0: geturðu borgað með Netgyro í Atlantsolíu appinu. Atlantsolía. App lykillinn að lægra verði.
1: Með öllum margskiptum glerjum fylgir annað par í sama styrkleika. Optical Studio.
2: Star Wars snýr aftur á hvíta tjaldið. The Mandalorian and Grogu.
3: Gangsters, war criminals. I'll take out every bad guy in your deck of cards.
2: Upplifðu máttinn á stærsta skjánum sem völ er á.
3: The old protect the young and the young protect the old. This is the way.
2: The Mandalorian and Grogu kemur í bíó 21. maí. Forsala hafin.
1: Gerðu meira úr sumrinu. World class. Bætt heilsa, betra líf. Á subway.is getur þú pantað veisluplata fyrir fundin, veisluna, hittingin og hvað eina. Kynntu þér málið á subway.is.

0: Dæmi og Gúmmí. Alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.
1: Við erum ekki fyrir sömu tímuna.
2: Ekki?
1: Nei, við erum alls ekki fyrir sömu tímuna. Þú ert sko lítinn mann.
2: Ég vil hann ekki lítinn.
1: Minn en þú, það lítið sko.
2: En ég vil hann ekki, ég ekki eitthvað, ef hann herri niður á degi.
1: Jú,
2: nei, það bara,
1: hávaxin.
2: Það bara passar meira við mitt lúk. You wouldn't know about it, en þú veist, ég svona build, svona petite, beautiful, svona angel look.
1: Ég ekki beautiful?
0: Hæmi og Gúmmí. Alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957. Í samstarfi við Sænskart og

de vlooien

0: Pólitíkin með Guðjóni Smára og Jónu Margréti. Virka daga frá 2-6
1: á FM 957.
2: Og þetta er svona lítil gátubók á við eins og hér. Veist þú af hverju fólk selur alltaf dótið sitt á Facebook Marketplace?
3: Nei, það veit ég ekki.
2: Vegna þess að þau eiga ekki en að nóg dót til að setja þetta til að opna búð.
0: Traffíkin á FM 957 í samstarfi við American Bar, Bodyfuel, Sólbaðstofuna Smart og Erasport.

0: 21 till 10.
1: God dag och välkommen. Já, það er smá, þessi föstudagur, hann byrjar í smá brasi, sko.
2: Minn, ekki
3: minn. Skemmtilegasti morgunþáttur landsins.
0: Í samstarfi við Subway, Ice Nicotine Laust og Valdklass.

0: farið í kosningapartí og endað reyður og græður?
1: Nei. Næsta spurning fáið þig.
0: Helvíti, hirra nei að það
1: er. Ég er ekki sem búin að vera í þessum sömu spurningum sem 2013. Það er eitthvað ekki í læg.
0: Það er í kostningapartí, reyður og græður. Málega, ég hef ekki farið í mörg kostningapartí og ef ég hef farið í það, þá er bara að vera heldur léttur sko.
1: Já, já, ég bara léttur líka.
0: Okay.
1: Næsta spurning, takk. Okay.
2: FM 95 Blö í samstarfi við Blé Zero og CPT Reykjavík.

0: Danir. Wow. Hæme og Gúmmí. Alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.
1: Við erum ekki með sömu tímuna.
2: Ekki?
1: Nei, við erum alls ekki með sömu tímuna. Þú ert sko lítinn mann.
2: Ég vil hann ekki lítinn.
1: Minn en þú, það lítið sko.
2: En ég vil hann ekki, ég ekki eitthvað, ef hann hærri en ég á degi.
1: Jú,
2: nei, það bara,
1: hávaxin.
2: Það bara passar meira við mitt lúk. You wouldn't know about it, en þú veist, ég svona build, svona petite, beautiful, svona angel look.
1: Ég ekki beautiful?
0: Hæme og Gúmmí. Alla föstu daga frá 2 til 4 á FM 957.
3: Í samstarfi við Sænskart og Offer.

og laugardagskvöldum breytist FM í stærsta klúb landsins. Partíð hefst á slæginu 6 og lifir langt inn í nóttina.

0: 7 til 10.
1: Já, svo er skemmtrið líka að við komum bara með 4-5 ára guttana og alla í þetta, sko. Þetta er bara, þetta er
2: nærið. Ég var einn svona að taka reykja og þá gaur sem var hjólust og sem fæk mátt í lappið þar, sem lappaði á danskóli. Og alvörun á undan því, slakaði á reykji.
3: Skemmtilegasti morgun þáttur landsins.
0: Í samstarfi við Subway, Ice Nikotín Laust og World Class.

0: vakna með þér alla virka morgna. Þetta er brennslan á FM 957.
1: Góðan dag og velkomin á Fætur. Í dag er fimmtudagur, 21. maí og hér sitja Rikki G og Egill Plóter í brennslunni til klukkan 10.
2: En annar fallegur morgun.
1: Ó já, þessi vika er búin að vera yndisleg.
2: Svakalegt. Og hérna, svona ef maður skoðaði svo sem að veðrið í gær, þá var talað að þetta myndi vera kannski aðeins svona, aðeins svona myndi koma meiri ský svo sem.
1: Já.
2: Þegar líður á daginn, hvað segja nýjustu veðurspár með það?
1: Passar.
2: Passar?
1: Passar, verður sól svona til hádegis.
2: Já.
1: Þú veist, klukkan 1 eru 15 gráður og létt skýða, sko.
2: Já.
1: Svo lækkar hitinn aðeins með deginum, fer niður í 12 gráður. Skýjað, en þú veist, 2 metrar I'm not gonna complain, sko.
2: Nei, nei, nei.
1: Bara ekki eina sekundu, sko.
2: Vannum að gera kvart í eina sekundu, séð þegar bara eftir, þú veist, málið er. Fengum bara nann dagir, þá er bara alveg, þá er það bara fínt, sko.
1: Svolítið góður í byli, sko.
2: Já, já. Við þurfum bara eitt svona ágætis dag og
1: já.
2: Þá er allir hressir, sko.
1: Já, við hérna, þá hins vegar á morgun, þá að rigna. Mm-hmm. Örlítið eitthvað.
2: Mm-hmm.
1: Svona á einhverjum köflum.
2: Já. Svo rigna bara helgina.
1: Já, svo svolítið rigning helgina, sko.
2: Já.
1: Það er gott fyrir gróðurinn. Það er gott fyrir gróðurinn.
2: Og þá fyrir norðan orðið glæstatöður. Eða, þú veist, ok. Jú, bara fíntöður.
1: Jú, jú.
2: 15 gráður og, jú, jú, sunnudaginn geðvættu.
1: Það helst einhvern veginn í, þetta helst í hendur, þú veist.
2: Já.
1: Eða kólar í okkur að fyrir rigna, þá kemur gott fyrir hinum eins.
2: En erum við ekki bara komið núna svolítið í þetta hitastig, það? Erum við ekki bara að vera þarna svona?
1: Jú, ég bara...
2: Kringum 10 gráðurnar og...
1: Já, pældi, maður er ekki frekur. En maður er í tveggjastafa tölu.
2: Já.
1: Þá er maður bara þokkalega sáttur, sko.
2: Getur maður bara labba út í sumarjakkanum, skilur du?
1: Já.
2: Eða bólnum þessun, eða þú ert heitvengur, sko.
1: Já, já.
2: Bara haft það svona svolítið notalegt.
1: Já, já, ég, hérna, ég er allavega komin í það. Ég er ekki að fara í úlpu lengur, sko. Ég fer bara núna út á ból.
2: Næ, úlpan komin nýr í geimslu.
1: Basically, sko.
2: Já.
1: Það var rosalega heitt í gær. Ég man bara...
2: Akkur það segja þessu þetta kvarta.
1: Nei, bara okay. Geðvegt, sko.
2: Já, já.
1: Það bara, þú veist, við vorum semst að flytja heim í gær.
2: Mm-hmm.
1: Við vorum að gera allt klástinn í íbúð og að ræða allir til upp á nýtt og...
2: Þannig voru svolítið inni.
1: Við vorum svolítið inni, en ég græjaði síðan. Ég þvoði alla gluggað utan og innan.
2: Já, geðvegt.
1: Og svo setti ég öll út í húsgögnin og svo tilti maður sem svona milli út bara.
2: Mm-hmm.
1: Og maður bara heyra bara lífið í hverfinu.
2: Já.
1: Barnalífið, þú veist, það voru krakkar að krýta og gangstéttina og...
2: Þú veist, hún að sakna þess að heyra í vinnuvélunum.
1: Heyra í?
2: Vinnuvélunum.
1: Já, ég heyra ekki þeim í gerindar.
2: Nei.
1: En hérna, það var gríðalegt líf í gær.
2: Já, var ekki gott að komast heim.
1: Ha? Því að segja þeirra, sko.
2: Já, þú veist, með fullri virðingu fyrir tengdafóldriðinum og allt það, sko.
1: Já, þetta er,
2: búið
1: yndislegt að vera þar og
2: já, já,
1: miklir höfðingjar heima að sækja, en þú veist, það vill bara vera...
2: Sko, þú ert búin að tala, sko, að því að þið voru erlendis líka.
1: Frá 10. apríl
2: já.
1: Til 21. mæ,
2: já.
1: Sem er næst í 1,5 mánuður, og var þetta 4. nóttin okkar heima.
2: Já. Það er rosalegt. Og parkið lítið vel út og...
1: Já, þetta er bara sturlað.
2: Já.
1: Bara kom heim í gær og er í skíunum og ég hérna og ég sofnaði svo ljúft í gær.
2: Mm.
1: Þetta en... var...
2: Það er eitthvað veikindi þér.
1: Já, ég er eitthvað, það er eitthvað svona vor slen.
2: Heldur þetta sé drottinn að segja við ekki önnur golfferð ríkarð.
1: Nei, ég held að sé alls ekki að gera það, sko.
2: Okay.
1: Nei.
2: En ein golfferinn ríkar.
1: Fullt af mönnum sem bara mun oftar í golfferinn en ég, sko.
2: Já. Það er ekki til að baka það.
1: Þeir eru alveg upp á 10, sko.
2: Já.
1: Nei, ég fæ yfirleitt oft svona... Fæ oft svona slen svona í... Einhvern veginn í lok mæ.
2: Mm. Ég hef oft fengið svona reynda líka, sko. Þetta er svona vor kvefis.
1: Já, svona miklar hitabreytingar.
2: Já.
1: Líka með svolítið svona aðlagast í.
2: ég bara tekið hann, mér fannst það, mér fundist að virka hérna, svona príkolt svona þau eru byrjað að finna fyrir fyrstu einkennum
1: Já
2: að sprauta tvisur í hálsunar
1: Já, ok, færðu þetta bara í apotekki
2: Það er þetta vona að virki líka því að þú veist, þetta bara pínlítil flaska sem kostar ekki 5 skalla eða 6 skalla eitthvað sko
1: Aha
2: Já Þetta svona eitt af þeim lyfjum sem ég bara svona sé eða svona finn fyrir virkni af
1: Ég ætla að vona það fyrir þennan pening, sko, að þetta gerir eitthvað
2: Já
1: Alls sko þeir hafið,
2: sko Mér sko, þetta bara eins og þú veist, þegar þú gefur börnum Nurofen
1: Já
2: Þú veist, Nurofen og stíll, þú veist, segjum bara barnið með 38,5 stiga hita
1: Það
2: fær Nurofen og stíll
1: Ég veit það
2: Og, þú veist, 6 mínútur senna 37 gráður
1: Ég veit
2: það Þetta bara, ha Jöfull virkar þetta,
1: sko Skilur Ég nú tekið, sko bara frábær hugmynd og takk, bara frábær hugmynd og topsi erkilegstu vinnina, bara bestu drugs
2: já,
1: í pharmacy best, sem bara getur fengið
2: já,
1: sko.
2: Bara bestu svona það sem þú ert að gera svona lifsegin
1: nei, bara, ég bara tala það sko
2: já, já.
1: Bara bestu hagslifin sem bara virka sko eins og til dæmis, þú veist manstu, þú veist getur náttúrulega háðu í samt líka talaðu, menn Varst, ég varst það stíflari og bara stíflari í báðum nösum þú varst með ótrúin með þér, þú gafst mér að ég gætt anda bara 4 mínútur seinna
2: Já, ótrúinir er rugglað lif sko Það er alvöru gæi sko Það er bara alltaf til heima, alltaf En ég passa mig sko, þú veist að það má ekki nota það held ég nema Þú veist, ég held að við séum að tala um hvað, 8 daga í senn í röðu
1: Já, ok, ok
2: 8-10
1: dagur takaði pásu síðan
2: Já og þú veistu það bara eitthvað 3 svara dag sem mátt nota þetta en ég hef bara notað þetta þegar ég raunverulega stíflaður oftast þetta bara þú veistu þegar ég bara sofa á kvöldun ég finn svona ég næði ekki þetta andalmiðlega og þá ég bara ekki að fara að sofna sko
1: Nei
2: og þá þetta bara eitt spray í sikkur nösina
1: Já
2: og eins og þú segir 2-3 myndu senna þá bara anda
1: Já bara anda maður
2: Já
1: Andaðu
2: Þetta er bara rosalegt
1: Þetta er rosalegt, svo hérna Svo eru fleiri
2: Ótrúin er alltaf top 3 þarna, sko
1: Já, bara 100% sko
2: já.
1: Top 3, já, ja, blóðar sko
2: Hvað ertu að fara að setja Hvað ertu að fara að setja íbúfinn og panodíla á hann ah, list Þú veist, einmitt, þetta er svona einhvern veginn svona maður finnir ekkit almennlega fyrir
1: Nei og... Þú veist Oft tala um það eins og þeim
2: Það er klassíski kokteillin
1: Því fekk ég baki um daginn
2: Já
1: Ég var að drepast þar og hérna þá var ég svona tók ég eina íbúfinn og eina parataps og eitthvað veist, það sló eitthvað örlítið á samt ekki neitt sko
2: Nei.
1: Svo fór ég hérna svo fór ég til læknis og hann tók baki á mér og hann bara, já ok þá leta mig fá náttúrulega, þú veist, sterkari verkjalif.
2: Parkotín?
1: Já sem virkaði þá
2: Ekkert endilega parkotín forti
1: Nei, já, forti, já, venjulega parkotín
2: Venjulega parkotín var hægt að fá bara í apoteki fyrir ekkit svo lengur síðan
1: Aha.
2: Já, áður en að var það var bara parkotín forti sem þurftur að fá lifseifu Held það alveg örgla
1: Ekki, ekki
2: Ég held ég sé ekki að fara með neina fleipur hér sko.
1: Ég held að þetta Já, ástæð fyrir þetta sé allt lifseilskilda út að þessu ekki kótín
2: Jú
1: Veist, þetta er allt svona spurning hvað þú getur orðið háður
2: Já, parkutinu hjá mér finnst mér virka ef ég fæ hósta
1: Svona
2: að ég er að drepast úr hóstakasti það voru eina sem einhvern veginn slæra á hóstan þegar ég er að fara þegar maður er að sofna, maður heldur öllum vöku og heimilina þegar maður er hóstandi svo mikið sko. Þá virkar parkutinu sko.
1: Eflaust myndi ykkur að segja lifið hérna Loretin virki vel á þá
2: Já, ég hef aldrei fundið fyrir neittni virkni á því
1: Ekki eldur, sko.
2: Telfast, það er náttúrulega over the counter
1: Já, ég er náttúrulega með
2: Ónæmislif
1: Já, ég er með sterkari ónæmi og hérna, ég þarf það Ég þarf bara að taka eina á mótnan á Ég þarf að taka eina á kvöldin
2: Af Telfast?
1: Já
2: Já, bara allan sólurringin
1: Já, ég bara
2: Allan sólurringin, hvað er hérna, allt árið minna ég?
1: Já
2: Ég þarf að taka ónæmislif allt árið?
1: Já, ég þarf að gera
2: Út á hundunum?
1: Út á hundunum og fleiru
2: Já, hvað ertu með ónæmi fyrir?
1: Ég er alltaf með bullandi ónæmi fyrir frjókornum
2: Já, já
1: Þetta gæti líka bara verið smá
2: Súpæling
1: Súpæling sem ég er í núna, sko
2: En ætti þó telfast þið ekki að vera
1: Jú, ætti svo sem alveg að gera það, en úst.
2: Þú hefur ekkert vilja að fara í afnæmi, hvað heitir þetta?
1: Já, þetta er nefnilega vinur minn, hann er að klára svona sessum.
2: Já.
1: Bara, hann er að láta afnæma sig, hérna...
2: Heitir þetta afnæma sig, heitir þetta það?
1: Já, já, ég held það afnæma.
2: Já.
1: Úst, en þetta er alveg, hérna, þetta er alveg... Þetta er alveg suttalegt dedication, sko.
2: Já, þetta er sem þannig að... Já, þetta er alveg meðferð.
1: Þetta er meðferð í fleiri mánuði, sko.
2: Sex mánuði.
1: Eitthvað svoleiði, sko.
2: Já.
1: Þú ert alltaf að mæta og þú veist, þú mátt ekki klikka á tíma eða neitt
2: sprautur, annað, sko. Þetta er sprautur, eða?
1: Ég veit það ekki.
2: Nei.
1: Þetta er nú alveg líklegt.
2: Já.
1: En þú veist, en þú mátt ekki missa tíma, sko. En með þú ert í svona, þú veist, þá... Það er að passa, þú veist, þú mátt ekki fara
2: Erlendis,
1: erlendis eða eitthvað þannig, þú veist, þetta þarf alltaf að, það þarf alltaf að haldast í hendur, sko.
2: Mm-hmm. Hvað er hann að taka, hvað er hann með ónæmi fyrir sem hann er að losa sig við með þessari afnæmingu?
1: Skelfisk.
2: Já. Hann langar bara að geta borðað.
1: Yes, sir.
2: Humar og rækjur.
1: Yes, sir.
2: Á.
1: Nei, mér finnst alveg að svirði, sko.
2: Geta menn lótið annað með sér fyrir tveimur í einu eða það er þetta alltaf að vera eitthvað eitt spes veistu það?
1: Veistu það, ég bara þekki það ekki við þurfum eiginlega bara að fá eitthvað ónæmislegnum og bara ræða þetta veistu, mm-hmm. hvernig kom þetta upp
2: mm-hmm.
1: að geta bara að fara í afnæmingu
2: mm-hmm.
1: og já, er þetta eitt dæmi í einu og...
2: Hvað er ónæmi? Okkur fer maður ónæmi fyrir ykkur? Hvað er að gerast í líkamanninu fyrir maður ónæmi fyrir
1: Nákvæmlega hver fær maður ánæmi, þú veist, eins og gæði þetta í vídeonu. Just breathe.
2: Já. Þegar hann var að tala hérna þrjá hluti sem að grown ass man eigi ekki gera.
1: Já.
2: Að vera með asma.
1: Asma, andaðu bara.
2: Andaðu bara.
1: Já, en hérna, gaman að þessu. Hvernig hérna, hvernig eitir þú sólundeginn mikið gæði? Ég segi að þú ert aðeins útiltekinn.
2: Já, það ekki.
1: Jú.
2: Eitthvað aðeins.
1: Örlítið.
2: Herðu, það var bara den klassísku, sko.
1: Já.
2: Hvað gerir ég alltaf á sólótugum? Ef það kemur svona gott viður.
1: Já, þú fætt til sýstu.
2: Já. Það var bara tekið og við vorum andan öll sískinin. Það virðist vera að þetta svona, þú veist, þau eru með svo geðvegt næs pall, hann upp í grái,
1: mm-hmm.
2: góðan pott sem bara krakkarnir geta bara verið í og leika sér í og Og við bara, hérna, hendum bara músikafóninn og erum í góðu spjalli á pallinum og tókum tvo kalda.
1: Mm-hmm.
2: Það var svona þægilegt. Grilluðum bara hamborgara, borðum það í kvöldmatt og...
1: Já.
2: Já, vorum bara í æðislegum gír hjá systur, sko. Þannig að, hérna, vorum ekki komið á angur sandverðin, eitthvað kortur yfir fimm eða eitthvað svoleiðis og vorum farin bara eitthvað að verða átta, sko.
1: Já.
2: Og það var bara svæft og... Og allir í betta stutt eftir, bara rétt tíu, sko, þetta var bara þannig dagur.
1: Já,
2: það var bara aðeinslegt, ég var bara að vinna hérna funda því, ég fór hendur í ræktina með... Með mola.
1: Já, þú eru góður.
2: Múlum bara fínir.
1: Mm.
2: Múlum bara fínir, fórum hérna í World Class og bara tókum aðeins á því og hérna... Fengum okkur svo World Class Strength Salad.
1: Já,
2: við gott. Við getum sagt okkur það, já, og það geðvikt. Vel af próteinleikið og hérna, ég ætla að mæla með þetta. Við erum alveg duglega að gefa hérna graut, salat eða krisp.
1: Já.
2: Þá getur við nota það gjafri til að kaupa þér strengðsalatið í World Class.
1: Já.
2: Og það er ógeðislega gott. Við getum alltaf að þau eru fjögur í bóðið eða eitthvað.
1: Mm-hmm.
2: Ég er nú bara búin að smaka þetta strengð, þannig ég get allar að mælt með því. Mm-hmm. Það er ansi gott. En þú nýttir alltaf svolítið bara já, í hérna.
1: Já, bara vinna heima, sko.
2: Já.
1: Nú, hérna...
2: Þú veist ekki að slá, engi básar eða...
1: Nei, náðu því ekki neitt, sko.
2: Nei.
1: Ég er að fara í þessa ferð svolítið bara...
2: Svolítið kaldur.
1: Já, og bara í fyrsta skipti svona sem við fyrir golfið, sem ég er ekki að fara með eitthvað brjálslega væntingar.
2: Við náttúrulega erum saman í mótaröði sem var.
1: Já, já.
2: Þú missir að fyrsta ring.
1: Missa fyrsta ring. Og það er náttúrulega bara eins og verður svolítið. Ég held að þetta er ástæð fyrir við erum að láta bara x marka gilda.
2: Ertu ekki stoltur af mér að ég sé að fara á þess að hafa öryggi mitt?
1: Mig?
2: Já.
1: Mjög.
2: Mm-hmm.
1: En ég bara tröll að trúa þér. Ég geti alveg trúa að... Ég meina, ég spila með nokkur sinnum í GKG og ég meina... Hey, þú hérna...
2: Þú ert að missa GKG hringiðin, sko.
1: Ég veit
2: það. Það er alveg getur verið dýrt fyrir.
1: Mjög dýrt, sko.
2: Þetta er heima,
1: ég veit það. ég þarf bara eins og segja
2: Þú hefur þetta endurhugsa þessa golf þær út frá því sko
1: Nei, nei Ég tek bara það á kassan að missa af hérna
2: Á heimavöllinum
1: Heimavöllinum, en hérna Ég vona það bara í staðinn að þú verður ofalega
2: Já, ég
1: er náttúrulega ég vil allavega 30-32 punkta Ég er nú ekki frekur þar
2: sko. Ég get allavega sagt við því líki, að ég er ekki búin að slá Kylfa einhverju viti í allt
1: Elsir bara betra
2: ég er ekki eitthvað rosa kokki farandi í þessa mótaröð sko.
1: Nei, það er eiginlega bara betra sko.
2: Já,
1: Vist, eins og ég held að því að núna er ég að fara í þessa ferð með Ég er svolítið að fara bara með zero væntingar sko.
2: Mm-hmm.
1: Að því ég er búin að slá svo lítið og spila svo lítið að ég er ekkit hérna það er oft bara betra
2: Já.
1: Þú ert ekkit eitthvað með væntingandur upp í hæstu hæðum og það er oft bara roller og bara svona meir í fuck it mode og bara
2: Já, ég ætla nú að reyna að fara í bása í kvöld með laxinu mínum og hérna aðeins að slá
1: Já, það er bara gott mál sko
2: Já, ef við hefur vilja, myndi bara ekki gera það bara ekki
1: fara Nei, að koma í skapin Nei, það er alltaf að slá aðeins
2: Við sko, ég er eitthvað stressað fyrir púttur Ég er bara ekkert búin að púta
1: Það er alveg búið að vera styrkleikinn sko
2: Já, já, en ég er bara ekkert búin að púta skilur, og ég nenni ekki að koma þarna og ég er bara, höfst, komin inn á flöt og svo er ég bara þrípúti hvert skipti sko
1: Já Nei, ég er ekki ákveður að þeim Mér er svona alltaf verið rokk svolítið í pútum sko. Það er ekki veiklega ekki
2: þinn sko.
1: Það er alls ekki veiklega ekki þinn sko. Frekar Ég myndi frekar aðeins reyna að æfa með að chipa og svona, þetta skiptir nefnilega svo miklu máli sko. Helvítis stuttaspilið sko.
2: En maður með það
1: Já.
2: Þá lækkar fórgjöfun
1: Það er bara mjög einfalt sko. Það er nákvæmlega þannig, hvað borða það eru?
2: Hamburger
1: Já, burger. Já. Og hvað erstu með á þínum?
2: Herri, ég bara varum með mjög basic Þetta var bara tómatsósa, sinnep, kál og tómatar Og bara lokað sko
1: Nice.
2: Það var bara mjög fínt
1: Já.
2: Herðu, en hins vegar Ég geti settið það Við erum að færa rosa þátt í dag
1: Það er svo liðs?
2: Já. Ó, þetta var alveg svona Tókst ekki pústið þitt í morgun
1: Jú Það er hérna Það skipt samt ykkur máli Þegar ég er svona Ég geti að landa, sko En ég hefði samt alveg curry mér, sko
2: Gerðu þetta Það er sko kall
1: Just breathe
2: Já,
1: ég mun anda
2: Hérna, við ætlum að vera með Við erum með leynigest
1: Það
2: er leynigestur
1: Skemmtilegt
2: Það er ansi skemmtilegt Og þetta er rosalegur leynigestur Þetta er alveg sagt það
1: mm-hmm.
2: Og það er komið að þér
1: Já.
2: Að giska
1: Já.
2: Svo ætlum að fá Anna Karin Gilvæðin til okkar Sem framkvæmt mm-hmm. þjóri Livju Líf og heilsu
1: mm-hmm.
2: Eitthvað Jesus.
1: And then
2: Betra að vita það já,
1: And then
2: Jú, það er Livju Það er framkvæmdur stjóri Livju Hún mætir innan til okkar því að það er viðburður sem er í dag
1: já.
2: Sem heitir húð umhyrða fyrir unga húð
1: Já
2: Og Ragnar Línu húðlæknir verður hérna líka að fara yfir allt saman og það, þetta er sko Þetta er nefnilega alveg það er komið á þannveg núna að unga fólki sko er með alvöru rútínu þegar það kemur á húðinni
1: uh-huh.
2: Fólki byrja að átta sig Ég náttúrulega búin að vera að setja mig rakakrem bara síðan ég var þú veist, áður en að þú veist, fólki varst það furðulegt þegar ég var að setja mig rakakrem sko.
1: Já, það finnst mér skrýðið
2: Já, þú varst alltaf í þú varst alveg rakakrem skall
1: Og er
2: Og hérna, þú byrjaði alltaf að setja bara nifja bara svona, þú varst með svona nifjakremið sem ég notaði til að taka af mér harpiksi að höndunum í handbaltanum sko.
1: Já
2: Bara feitasta kremið
1: Já.
2: Neldir þú í andlitið að þér
1: Já, já, einu sinni
2: Og jafnvel í hárið
1: Stundum, já
2: Já Eða ekki, notaði það sem vax
1: Já, það var svo feit, þá var gott að móta hárið með því Og hérna Það er svolítið síðan, nú er ég vinn ég svolítið með gæðið sko
2: Já, já
1: Nú er ég með sér sko rakakrem í andlit Ég er með sér næturkrem sem ég seti í mig á kvöldin Þannig fyrir að svo
2: Já
1: Svo er alltaf bara með handábörð fyrir hendur og úst, bara þú ert að bera rétt í drastlegaður sko
2: já, já.
1: Úðunlegaður sko, þú getur ekki sett bara hvað sem er sko.
2: Stærsta lífi
1: Það er bara mjög einfalt og eða langar að vera young
2: mm-hmm.
1: eða langar að líta vel út, vera með slétt og góð húð
2: mm-hmm.
1: þá eru bara krem ógeðslega mikilvægur partur af því sko
2: Já, já Herði, þannig að þetta verður allan að rísa þáttur hjá okkur í dag
1: Já, ég er með lægð í Gleymdur ekki grafið
2: Einmitt, við erum í fyrsta lösunda dags eftir öskum að stund, við erum með okkur hérna til klukkan 10 í góðum gýr í sólunni, brennslæðin, til 10.

0: Já, þú ert að hlusta á brennsluna og við erum að fara í þetta hér.
1: Línurnar eru rauðglóandi. Hér er fyrsti hlustandi dagsins.
2: 5.11.09.57 Það eru þetta glaðningur í boði fyrir þann sem nær hér fyrst inn í góðu spjalli, sko. Í sólinni. Þannig að við erum ekkert að flækja þetta.
0: Nei.
2: Ha.
0: Það bara alls ekki þannig. Góðan daginn.
2: Góðan dag.
0: Engin hér? Nei.
2: Hann tökum við næsta.
0: Góðan dag.
3: Góðan daginn, framann. Gaman að hefði ykkur.
0: Góðan dag. Hvernig ertu?
3: Bara fínn ég að landa hérna í sundlög, einni.
2: Já, geðvögt. Bara mættu snemm í sundlögunni, maður.
3: Fáránlega gott við öður í Hafnarfirði.
2: Já, hvaða sundlög ertu í þar?
3: Suðurbærin hefur tekkið svolítið að.
2: Suðurbærin.
0: Hún er góð.
3: Já, pakka á kvöldin og alltaf frétta, sko.
2: Já, en hvernig þetta svona á mótnana?
3: Þá það fastagestinir.
2: Já, og ert þú fastagestur í Suðurbærinu á mótnana?
3: Já, og oft, sko.
2: Já.
3: Þetta koma undartekningar, en gaman að taka þátt í málfundafjörlæginu og
2: Mm-hmm.
3: og byrja málstöfu að reyna að leysa heimsmálin, sko.
2: Já, það
0: í
2: er náttúrulega það sem ekki
0: pottunum, ekki. Sko.
3: Í pottunum, jú.
0: Já.
2: Eru, hvað nafni hjá þér, mestari?
3: Steinar heita hann, Svanbyrgisson, svo gengur bara hver og eitt sína leið
2: já.
3: og dagurinn heldur áfram.
2: Einmitt, það eru heimsmálin sem eru tekin fyrir þannig pottunum.
3: Já, þau eru bara leist, sko.
0: Já,
2: þau eru leist. Hvað heldur þú sé að fara að leysa svolítið í dag?
3: Það bara kemur í ljós, þetta er alltaf opið tækifæri, opið málstofu.
2: Kemur þú ekki með einhverju svona líka, svona einhverju pælingu, heyrði, guys, þú veist, hvað finnst ykkur hvað finnst ykkur kallinn sem að réðst á gæjan þarna sem að fekk ekki skoðun á bíli sinn?
0: Já.
2: Byrjarðu þar?
3: Það kemur sér vel, sko, að ég er búin að læra svolítið í improv Ísland hjá þeim, sko, þannig að það sem aðri segja gefur mér hugmyndir, sko.
0: Já,
2: einmitt.
3: Þannig að þetta er svona tækifæri til að hlusta og hingra ögn og sjá hvað það gerir, sko.
2: Já, þú getur nýtt þetta í æfingu í improvinu líka.
3: Já, heldur betur.
2: Já.
3: Improv jam er mikið tekið.
2: Hvað er það þá?
3: Það er þetta svona spuna hópar sem hittast
2: já.
3: og fá tækifæri til að æfa sig á sviðinu, sko.
2: Já.
3: Með áhörðundur í sal og þá eru ódýrar á þá sýninga en þetta er hinn fullkomna óvissuferð, bæði fyrir þáttagönduna og áhörðunduna.
2: Já, ég er mikill improvkall. Ég hef farið þrisvarsinum að improv Íslandi eða eitthvað.
3: Já.
2: Og þetta er ógeðislega skemmtilega sýningar.
3: Endalist fyndi og nýja af staðið sem sagt Improvision.
2: Já, einmitt.
3: Það sló heldur betur í gegn.
2: Heyrðu eitthvað af því þú færi náttúrulega aldrei sömu sýninguna. Það
3: nei.
2: Er náttúrulega sem
3: er. Nei, þetta er alltaf upphafs og loka sýning á sama kvöldinu, sko.
2: Já. Það er það sem er beauty við þetta.
3: Það er svo einstakt, sko, einstök upplifun.
2: Já, en ertu sjálfur búin að vera með improv hopnum eða ertu svona?
3: Ég hef dottið henni svona djömm, en ekki verið með hópnum, sko.
2: Nei,
3: en ég fara á 3 námskeið og þetta er endalega skemmtilegt. Og þetta hjálpa til í lífinu öllu, sko. Lífið er eitt spuni, sko.
2: Já. Það er alveg rétt. Maður þarf bara
0: svona góða punktur.
2: Að negla sér á staði í þetta.
3: Það er gaman, sko. Ég hvet sem flest til að láta út að reyna.
2: Heldur betur. Hvað gerir þú, Steinar?
3: Ég geng oft fram hjá Völglas.
2: Já.
3: Og ég geri ýmislegt, ég dreg andan svona regla og fann mér að borða og spjalla við fólk og geng stöku sinum inn í svona tímabundin verkefni sem tengjast á vinnu.
2: Já.
3: Núna er einu slíku til dæmis lokið.
2: Já, betur, hvað varst að gera?
3: Og þá er ég til dæmis búin að hjálpa einum ákveðnum hópi alveg helling, sko. Það er sérst álfasala S.O.A.
2: Velgert.
3: Hver og einn álfasali?
2: Já.
3: Þegar hann stendur vaktina, hvað heldur hann safni mikið? Eða gengur vel?
2: Já,
0: það er bara damn good question.
3: Það er það á.
2: Já,
0: hvað sérðu?
3: Það getur dottið í sko kúlu, það getur líka að fara vel yfir kúlu, sko.
2: Ok, bara í einu, hérna, í einni setu?
3: Já, þetta er bara eitt, sko.
2: Já, wow.
3: Einn aðli sem að situr við og sinnir þessu, hann er áhugasamur og það gengur eitthvað hjá hann, sko. Þá er það er mikil hjálp í þessu fyrir þennan hóp sem að nýtur aðstofarnar og framlagsins.
2: Auðvitað á fólk líka að kaupa og styðja við og kaupa álfin eða hefur ef það hefur getur til þess sko.
0: Algjörlega
3: fyrir mig, alveg fullkona, fyrir mig þá snýst þetta um að hjálpa málstæðanum við sögum fjölskyldu ástæðana þá ákvað ég að byrja aldrei en það gott að geta hjálpa því að þetta tengist inn í fjölskyldana og láti gott að sér leiða til málstæðanins
2: Eglis, þetta tengist okkur öllun
3: þetta tengist inn í flesta fjölskyldur á Íslandi sko, og í heiminum öllun
2: já, það er málið sko
0: Það bara bingo
2: Það málið, það Steinar gott að heyrja, við erum fallir á tíma við þurfum að hætta, en ég ætla að bjóða upp Ertu í World Class, Steinar?
3: Ég geng hann að regla framhjó
2: Já, það, þú getur
3: alltaf Ég menn kíkja
2: Þú getur labbað inn, þú getur fengið graut salat eða krisp af því ég ætla að bjóða upp á það og getur farið að fengið matarni World Class
3: Krisp bara fyrirtæk, sko
2: Er það ekki?
3: Sjóma vel
2: Þetta hérna bara gjafabréf sem býðið inn hérna á Sunnlandsbrautinni getur komið í verslun sínar og sækja þetta
3: Sjáttan þakkir og áfram gagn með þáttin Það gaman að hlusta
0: Takk hérlega fyrir það vinur Eða frábæla dag
2: Bye-bye
0: Já, gaman að þessu við skuldum auðlýsingar Ég sem með lagið Það verður sumar í þímaður
2: Já, get ekki beðið
0: Nákvæmlega þannig
1: Skeptilegasti morgun þáttur landsins Í samstarfi við Subway Æsneikotinlaust og Valdklass Star Wars dýr aftur á hvítatjaldið The Mandalorian and Grogu
4: Gangsters, war criminals. I'll take out every bad guy in your deck of cards.
1: Upplifðu máttinn á stærsta skjánum sem völ á.
4: The old protect the young, and the young protect the old. This is the way.
1: The Mandalorian and Grogu komin í bíó. Ræfingur. Kalkútt, skinka, stökt bacon, bráðinastur, fært grænmeti og sósur eins og þú vilt. Sjáumst á Subway.
5: Ertu að segja mér að ef ég held mínu striki með orkuliklinum, fái ég glaðninga á 3 mánaða fresti og dæli svo frítt? Nice! Orka!
6: Hafðu hemil á þér. Góðar bremsur eru gull.

0: leigjandir vélarnar til byggingaframkvæmda. Traustur vélakostur og úrvals þjónusta einkun sem við erum stolt af. Armar, sími 565-4646.
1: Arion, Vörður og Stefnir láta fjármál og tryggingar vinna saman þannig að viðskiptavinni njóti þess í betri þjónustu og betri kjörum. Arion, Vörður og Stefnir.
2: Á meðan þú ströggla við tækni sem stendur ekki undir þínum kröfum, verðum við hér. Því hjá Húsgvarna höfum við fullkomnað garðsláttinn með slátturróbót í 30 ár. Gerðu það rétt með Húsgvarna. MHG-verslun víkur hverfi átta.
3: Vilt þú verða háeringur? Sættum grunnnám í Háskólanum í Reykjavík fyrir 5. júní.
4: Gefðu tíma, gefðu skart. Mikkelsen 1909, Hafnartorgi.
5: Vertu klár fyrir sumarið með vinnupöllum. Álpallar, stálpallar, sala og leiga á vaffpallar.is.
6: Blakk og dekkar dagar í húsasmiðinni. 20-40% afsláttur af öllum verkfærum, garðverkfærum og sláttuvélum. Húsasmiðjan og Blakk og dekkar.
7: Vertu klár í næsta golfhring. Þú finnur allt fyrir golfið á betra verði í golfskálnum Bílstöða 16 og á golfskálin.is.
8: Þetta hefði geta verið flóknara.

0: ekki grafið.
1: Já, já, já, já.
2: Já, hvað ertu að fara í núna?
1: Það sem ég að fara í, kallið minn.
2: Mm. Ertu eitthvað dans eða?
1: Þetta dans, ah. algjör dans.
2: Já. Ah.
1: Og þetta ansi skemmtilegt.
2: Ok.
1: Þetta söngkona sem heitir Kate Ryan.
2: Okay.
1: Og við erum að fara til ársins 2008. Hún heitir Katrín Verbík.
2: Mm.
1: Hún kemur frá Belgíu. Og hún hefur gert lög eins og Desenchanté, hún hefur gert Voyage Voyage.
2: Mm.
1: Hún hefur tekið þátt í Eurovision, tók þátt í Eurovision fyrir hérna hönd Belga 2006.
2: Hvað er þessi lög eru sem mástu að telja upp hana? Er þetta eitthvað svona einhver legendary lög?
1: Já, þekkt lög,
2: ja, okay.
1: algjörlega En okay. svo gaf hún lag 2008
2: mm.
1: sem var svona meiri worldwide hittari
2: okay.
1: Hún syngur á frönsku svona alltaf
2: mm-hmm.
1: Þetta lag helvíti gott heitir Ella Ella
2: Já, Ella Ella Ok
1: Þetta alveg 50 ára sól
2: Já,

0: Ella 5.09.5 eigum við að grafa þetta lag upp eða eigum við að halda því áfram glemdu djöðlandsinni heyrst
1: það ég bara aldrei heyrt þetta
0: hefur aldrei heyrt það lag
1: aldrei ekki
0: það unbelievable
1: hvað það
0: já
1: yeah. Hvað var þetta að spila hér
0: já já já spilum við 816 sinnum
1: í alvörun
0: já já
1: ok ég man getur þessu herðu 5.09.5 ef að gleyma þessu ef að grafa þetta upp góðan dag
2: Nei, bara góðan daginn,
0: fæir allar leið, sko Hægi, ég segi bara takk Góðan dag
2: Góðan daginn, aldrei hefðu það og vil helst aldrei þannig
0: Já, já, já ok, áfram gökk, góðan daginn
3: Nei, ekki grafa þetta upp
1: Nei, við grúfum þetta ekki upp
0: Ekki grafa þetta upp
3: Nei,
0: ekki gott Já, já, áfram gökk
1: Eitt, tvö, við þurfum fleiri inn á línuna
0: Fred Flintstone enda
1: Við þurfum fleiri inn á línuna
0: Góðan daginn
1: Halló, halló
4: Góðan daginn
1: Hvernig varst þér?
4: Halló
1: Hæ Hvernig varst þér? Heyrðu ykkur?
4: Ja, halló
1: Hæ Hvernig fannst þér?
4: Þetta eigið fucking flotir
1: Já, vinnu minn
4: Nei, í alvörunni
1: Þú fjekkst hann bara því að morgunsari Já, já
4: Ó, þetta gerir dæmin Þetta er lífinu
1: Já, já
4: Þetta lag verðin að gleyma
1: Já, ég verðum að gleyma þessu Já, já Herðu, takk meistari, hefur góðan dag Það 1-3
0: ja,
1: Það
0: var búið.
1: Einfallega bara Það var búið. Bara búið
0: Já, næ, já
1: Lengi gert
0: Nei, þú átt morgundaginn þá
1: Já, já
0: Það var niður fyrir út
1: Ég kem tilbaka á föstudeg
0: Já
1: Jó, jú Ég þú bara takkláttu fyrir það
0: Þú þarft að finna þá okkur alveg Friday
1: Við erum að klikka inn á tveim sólatöfum ekki
0: það Já, er ekki það er lélegt
1: Já
0: Erum við að spila og líta íslensku? Hefði ég átt að vera með eitthvað svona íslensk sömmer til dæmis í dag?
1: Já, gæti alveg verið, séum að þess að spila Vist, og líta
0: Hefði ég til dæmis átt að fara bara í land og sinni og sömmer?
1: Já, hvað hefur þetta ekki?
0: Mm.
1: Hvað hefur þetta ekki með land og sinni?
0: Ég hefði tekið Þannig að þetta hefði ég tekið pátett, sko
1: Við hingrum bara
0: Já, ekkert mál, ég hefði tekið þetta Ég myrja að pæla ég að spila þetta núna
1: ha?
0: Summer með Land og Son
1: Heiti lagði bara Summer?
0: Já
1: Já
0: Nei, ég ætla ekki að taka þetta Ég ætla að taka If
1: Já, það er náttúrulega búið að vera í þessu
0: Ég veit
1: það Já, en ætla að spila If
0: Ég er að pæla ég að spila það
1: Þetta gerir það Þú getur ekki sagt það bara og ekki spila það Þetta bara þannig lag Þú veist bara
0: Hversu gott lag er
1: þetta? Þetta er algjört bull lag Þetta er bara svindl
0: Heru. Fólk fær þetta í staðinn fyrir já. Drullunum hjá mér í glemtir ekki grafið
1: Ég
0: byrst afsökunar Og fá þá bara þetta í staðinn
1: Úff wow.

0: Herru, þá vindum við okkur í umræðin og við byrjum á þessu en útlit er fyrir að rúmlega 1000 íslenskir framhaldsskólanemar verði á grísku eyjunni Krít í byrjun júní. Stort verkefni er að koma öllum til og frá eyjunni og þarf að nýta leiguflug til að ferja mannskapin en 15 framhaldsskólar mun á næstunni halda útskeytaferðir á vegum ferðaskrifstofunnar Indigo. Þegar tvö stór hól skarast á eyjunni Krít verða þar 900 manns. Þá meðal nemendur úr mentaskólanum við Sund, þar verða einnig fjöldi útskeytanema við um ferðaskrifstofuna Tripical á sama tíma og frá mentaskólanum í Kópavogi. Þú fórst í útskeytaferðið ekki, fótti ett.
1: Jú.
0: Hvert fóruð þið?
1: Magaluf.
0: Já, það var mjög vinsælt. Þegar ég fór í útskeytaferð, ég náttúrulega var ekki útskrifast, en ég fór með vinnum mínum sem var útskrifast.
1: Mm.
0: Ég bara sjálfhæði mig í ferðina.
1: Eðlilega, bara stemming.
0: 2003, þá var það Costa del Sol.
1: Já.
0: Það var mjög vinsælt á þessum árum.
1: Já, Magaluf og dörd í maður, úf.
0: Var hún ekki, var hún alltaf kallið Shagaluf, sko?
1: Já, já, já, þetta var...
0: Var það ekki, var hún ekki, var þetta ekki, ekki helviti margi brettar að það?
1: Jú, jú, mikið að brettum og hérna, ég er náttúrulega átti Near Death Experience að það á Magaluf.
0: Ha?
1: Já, í fróðutí, sko. Ég var handið sem ég var að fara að kapna í fróðutí, sko.
0: Úf, kom svona plóter, ykti svona...
1: Ykti,
0: þetta er
1: eitthvað ykti, sko. Þetta var á BMC sem er
0: eitthvað
1: stærsti
0: Þú drukknar ekki fróður
1: sem er eitthvað stærsti, herri, ég bara, veistu það þetta var bara rugglað þetta er eitthvað stærsti, hérna, svona skemmtistæður hérna á Bánei, sko

0: þetta var bara ruglað. Þeir eru ykkur stæsti hérna, svona skemmtistæðir hérna á Spáni, sko. Og þetta voru fötur, risastórar fötur sem að neldu niður skilur fróðu. Þetta hefur það ekkert gæst, skilur, en ég hefði bara getað verið fyrsti. Og ég bara, það er bara nelt honum, ég bara stendundur bara nelt honum og ég bara er að berja með leið út til að komast út úr fróðunni, sko, því hún var komin bara onni kok, sko. Það var alveg sæðilegt.
1: Flott saga.
0: Hva?
1: Okkur flott saga, já, þú veist hvað, þetta er bara sönn saga. Pældi í þessu, hversu bilað er þetta?
0: Hvað er talið nú?
1: Herru, ég var að lesa frétt á Vísi og Smelti.
0: Já.
1: Og ég var svo að rífresa Facebooki mitt.
0: Já.
1: Og er auðlýst að ferja til Krítar.
0: Já. Heldur þetta sé svona bara?
1: Þetta er svona.
0: Já, ég veit ekki maður.
1: Þetta er bara, já,
0: það er verið. Krít svona vinsal núna, hvað er það? Hvað er eitthvað Krít?
1: Krít er mjög falleg eiga.
0: Já, ekki, já. Já, þetta er alltaf leiguflug.
1: Þetta er alltaf leiguflug.
0: Það er ekkert vesen, þetta er bara beint flug.
1: Ég, sko, Krít var einu svona mjög inni hjá Íslendingum. Svo datt hún aðeins út. Ég held að þessi bara kom inn aftur.
0: Gat Krít út til að teni kom inn eða?
1: Ég held hann eða, sko. Ég man að var alltaf allir Íslendingar að fara. Já, við fórum til Krítar í sumar.
0: Já, reyndar, þú segir það. Ég man eitthvað.
1: Þetta var mjög vinsælt.
0: Já.
1: Og ég, veist, ég held að teni verði alltaf inni hjá Íslendingum. En það kemur alltaf eitthvað nýtt líka, sko.
0: Já, já. Þetta kemur í bylgjum.
1: Kemur í bylgjum.
0: Herra, einn og kærður fyrir vopnalega broti í miðborginni í gærkvöldi eða í nótt og var sá með piparúða í fórum sínum. En þetta er með þeir sem kemur fram í dagbók lögreglunnar á höfuðborgarsvæðinu vegna verkefna frá klukkan 17 í gær til klukkan 5 í morgun. Átta ökumenn voru handteknir fyrir ölvunar eða fíkniefnaakstur og reyndust tveir þeirra sviptir ökuréttindum. Einn var svo fluttur á slysadeild eftir fjórhjólaslys í Hafnarfirði og þá var einn kærður fyrir vörslu fíkniefna. Annars virðist þetta hafa bara verið nokkuð rólegt. Já, lögreglunni í gær, þrátt fyrir sólina. Ha.
1: Já, það er hérna, sástu hérna myndin af Austurvelli í gær?
0: Nei, var stappa?
1: Það er dróðslega myndir, eitt sem man ekki var eitt sem sett að ég sá þetta á X-inu.
0: Já.
1: Og bara svona mynd af hérna af Austurvelli.
0: Já.
1: Allt pakka á öllum veitingastöfum, hvað tekið klukkan 3 daginn og kemur gæðin á X-inu. Hvernig er með Íslendinga sem er alltaf að kvartu verður? Þar fólk ekki að fucking vinna?
0: Já, var þetta ekki bara Finnur vinnu sími sem postaði sinni? Að
1: jú, alveg rétt!
0: Já, já, já. Sem er endar bara mjög góður account, sko. Það er helvítið fyndið.
1: Já.
0: Já, já, en það er, við vorum nú að hvetja fólk til þess líka bara einnig að fara út í góður.
1: Já, hætta þess fyrir heim í, hætta fyrir, hætta fyrir vinnunni.
0: Já, og... það hefur tök á, sko.
1: Geta allir sér geta.
0: Á maður að nýta þessa dag í það, sko.
1: Herðu, fjármál- og efnahagsráðuneyti hefur svarað bréfi frá eftirlitsstofnun EFTA, þar sem Íslands stjórnvöld voru krafin svarum fyrirkomulag áfengissölu hér á landi. Í svarinu er öllum helstu umkvörtunum hafnað, meðal annars að svokallað brugghúsafrumvarp hafi ekki leitt til mismununar, né hafi það brotið gegn einkarétti á TFR. Eins er því hafnað að útboða áfengissölu í Leifsstöð hafi áhrif á einkaréttin, enda sé sölusaði landfræðilega aðskili frá innlendum smásölu markaði, en það var greint frá því seinnipartinn í mars að í bréfinu hefði komið fram á stofnunin hefði borist kvörtun varandi smásölu áfengar að drykkja hjá ATFR, var íslenskum stjórnvöldum gert að svara 7 megin spurningum, meðal annars svo kallað brugghúsafrumvarp sem kvartandi vildi meina að fæli sér undantekningu frá einkarétti ATFR. Hið sama vildi kvartandi meina að gildi smásölu áfengra drykka í flugstöðinni Keflavík það að hún hafi verið boðin út og sinn úr rekin af einkaðil að fylgja sér undantekningu frá einkarétti ATFR. Eru menn þó í þessu 2026?
0: Já, já, það er hálfa tilsvert. Aðeins á fasteignamarkaðunum, en hann er rólegur þessamyndir og seljendum sem lækka ósett verð á íbúðum sínum hefur fjölgað og þetta kemur fram í nýri skýrslu húsnæðis mannvirkja og skipulagsstofnunar. Erfiðar er að selja dýrar íbúðir en ódýrari og verst gengur að selja íbúðir í fjölbýli sem eru stærri en 120 fermetrar. Fólk hefur fært sig yfir í óverðtryggt lán á föstum vöxtum í auknum mæli og í skýrslunni kemur fram að fleiri leigjendur búa við íþyngjandi húsnæðiskostnað en áður markaðsleiga hefur hækkað umfram lægstu laun frá 2014. Þannig að markaðurinn er ekkit frábær þetta moment, sko.
1: Nei.
0: Og maður er ekki að sjá svona eins og hefur verið bara ekki, fólk sett á sölu og seldi á stundinni, sko.
1: Er ekki, ekki spáð núna líka en einnig vaxta hækkunni?
0: Já, það var náttúrulega bara eitthvað í gær.
1: Já, hækkaði ekki?
0: Hækkaði um 25 punta.
1: Já, já.
0: Já, já, þetta heldur áfram.
1: Þetta heldur áfram, herðu, veðrið norðaustlega.

0: eða breytilega 8 í dag, 3-10 metrar á sekundu, það þokusúld eða lítilsháttar rigning norðaustanlands í dag annars þurft að mestu en líkur á stöku skúrum sunnan til síðar í dag það bætir í vind og úrkomu síðist í kvöld hiti 4-15 stig svalast á norðaustulandi en hlýjast í kringum höfuborgarsvæðið og suðurland við skuldum auglýsingar og svo ætlum við að henda okkur meðal annars í heila brot dagsins það skemmtilegt núna á 5. degi
1: Skemmtilegasti morgun þáttur landsins
2: Í samstarfi við Subway, Æsneikotínlaust og Valdklass
3: Gagnameistarin fyrir stjórnendur og sérfræðinga sem vilja ná tökum á gagnagreiningu og framsetningu með Power BI. Þáttakendum byðst að vinna með eigin gögn. Einstaklega hagnýtt. Lærðu af þeim bestu í fæinu. NDVAF Próment.
4: Byrjaðu daginn rétt með Hydration og kreatíni frá Bodyfuel. Fæst í Netto, Hagkaup, Prís og á bodyfuel.is. Bodyfuel. Fylltu á líkamann.
5: Ertu á leið upp í bústað? Kiftu með þér kjörvara, einnig mest seldu viðarvörð landsins fyrir íslenskar aðstæður. Máling, það segir sig sjálft. Á subway.is getur þú pantað veisluplata fyrir fundin, veisluna, hittingin og hvað eina. Kynntu þér málið á subway.is.
6: Freeze peppermint, smooth mint mini eða crisp mint. Brjóttu ísinn. Æs.
7: Ótakmarka heimanet og farsími á 8.990 krónur. Kosmos.
8: Ef þú ert snjall, forðastu fall. Fallvarnir og fleira hjá vinnupallum. Vinnupallar, örugga lausnir. Vaffpallar.is
9: Gefðu tíma. Mikkelsen 1909, Hafnartorgi.
10: Sláttuvélar, Alco, Texas, Works, Black & Decker, allt á 20% afslætt í maí, húsasmiðjan.
11: Bílsson verstaðið, þjónustu skoðanir, smurþjónustá og allar almennar skóta og Volkswagen viðgerðir. Bílsson Klettálsi.
12: Betri svefn í 75 ár og nú á afmælisverði í vók fyrir heimilið.
13: Pepsi, opinber drykkur bestu deildarinnar.
14: Riki G og Egill Blóter vakna með þér alla virka morgna. Þetta brennslan á FM 957.
0: Brennslan heldur áfram hér á 5. degi og Já, það mikið framundan, við höfum eftir að fá leynigest, ég lakka mikið til
15: Leynigest
0: er
15: vikunum
0: komið að þér Er þetta kanóna?
15: Já, þetta er kanóna, þetta er bara absolút
0: Og reyna að lesa þig, það að gerast núna næstu stöðum
15: Já Þú getur ekki að lesa mig
0: Nei, þú ert, reyndi, hefur aldrei verið eitthvað þannig að
15: Já, þú veist, þú nærði aldrei að lesa mig
0: Nei
15: Þú bara gleymt þessu
0: Ná, okay. Æ,
15: Þetta verður, þetta er hérna, þetta er alvöru kanóna
0: Já
15: Ég ætla ekki að segja neitt mikið meir en það
0: Þannig
15: að
0: mikið til.
15: Þetta verður hérna eftir að skama stund
0: mm-hmm.
15: Við ætlum að tala líka þessum húð Húðin okkar
0: Já
15: Og Karen Gilvóttir Tangóttistjóri Livju
0: mm-hmm.
15: Mætir hér til okkar líka að vera með viðburð í dag
0: Já
15: Og ætla að segja okkur aðeins betur frá því hérna á næsta klukkutíma
0: mm-hmm.
15: En alltaf þannig við leiningestin Það alltaf tvær kynningar hjá okkar líka
0: mm-hmm.
15: Þannig að það leiningesturinn svo fáum við að kynnast leiningesturinn aðeins betur.
0: Mm-hmm.
15: Þannig að það heill hellingur framdann. Hvað hins vegar heila brot dagsins í dag?
0: Heila brot dagsins í dag þetta. 12% kvenna eiga þetta en 43% karla eiga þetta.
15: 12% kvenna eiga þetta og 43% karla eiga þetta.
0: Já.
15: Okay.
0: Og sem segir að það mun fleiri karlmenn sem eiga þetta heldur konur
15: Já Athyglisvert
0: En þetta hlutur sem bæði geta átt en bara miklu fleiri karlar
15: Unisex hlutur
0: Já, heldur betur
15: En karlar nýta sér þetta meira
0: Heldur betur Hvað geti þetta verið, hugsa um þetta tökum tölög og fáum svo svari hér þetta smástund

0: Það er bara þannig, þú ert að hlusta á brennsluna og heilabróti í dag var þetta 12% kvenna eiga þennan hlut en 43% karla eiga þennan hlut Það með að þetta fyrir bæði en bara mjög fáar konur, sér að 12% konur það með þetta mjög sjálfgefur hlutur
1: Já
0: Það með konur basically eina hverjum 10 konum á þetta
1: En nánast helmingur karlmennum
0: Já, annar hver karlmaður, nei alls ekki
1: Já, ok, bara alls ekki
0: Nei
1: Já, ok
0: Góðan dag
2: Er það rifnar gallabuxur?
0: Rifnar gallabuxur, gott gísk, ekki það sem við leitum að Góðan daginn
1: Halló, halló
2: Góðan blessa, er þetta skotvott?
1: Já, mitt
0: Bissa
2: Jep
3: Fire!
1: Á, þetta er bandarísk
0: fyrsta vísbending, könnun Fyrsta vísbendingi minn hefði verið Þetta er bandarísk könnun
1: Já
0: Og ef það ekki komið þá hefði komið vísbendinguna Ég myndi segja 0,1% kvenna eigi þetta á Íslandi Kannski 3% karlar
1: Já, svo mikið
0: Já, það er margir í skotveiði og...
1: Já, getur vel verið
0: Herru, hvað heitir maðurinn?
2: Jónveðar
1: Jónveðar, ertu í skotveiði?
2: Heldur betur ekki, þetta var eina sem meikaði sens
1: já, sko. já, einmitt Einmitt, herru, Jónveðar, ég ætla að bjóða þér upp á Subway út í daginn Hvernig líst þér það?
2: Geðvegt
1: Það er ekki bara næs Kýra.
2: Heldur betur
1: Hvað bát eftir að fara í?
2: Bræðing allan daginn
1: Já, það er bara bræðingurinn, bara den klassísku
2: Heldur betur
1: okay. Þetta er hérna býðandi eftir á Sölvarsbrautinni
2: Þú sem tekir fyrir
1: Takk
0: Takk jælega
1: Já.
0: Hefur þér eitthvað tíma langað að fara á rjúpu eða
1: Nei, ég hef ekki fengið eina einustu löngun í það
0: Nei Eða hreindýr eða
1: Nei Ég held það ekki, sko Það er allt annað eins og veiðin sko fara í á og veiða fisk Það er stemming Ég held ég ekki í það að fara í skotið
0: Nei, ég var alveg hugsa svona, veist,
1: Væri gaman að prófa
0: Ég bara svo mikil dýravinur Ég hugsa sko, ég, veist, ég gorgir í mér núna En ég færi upp á okkar fjall Svo bara var ég að sjá einhverja Krútlega rjúpu eða öndi Ég veist, ég gæti ekki tekið í gikkin
1: Nei En ef þú verður að skjóta svona eins og minka og refi og
0: Nei, svona. Ég svo mikil Akkur fólk að skjóta minka og refi
1: Já, minka kannski já. Þú ert að skjóta minka Minkarnir eru náttúrulega
0: Já, þeir eru náttúrulega Þeir eru, hérna, þeir eru eyðileggja dýralíf
1: Já, þeir borða alltaf fuglana maður og...
0: Já, við gerum þannig þetta líka, sko
1: Já, en þetta er svona öðru sí
0: Já Gaman að þessu?
1: Já, þetta er ekki fyrir mig
0: Nei Herru, það fyrir að stýttast í leynigest
1: Leynigesturinn mættur
0: Ok
1: Þannig að þú mátt bara fara að koma þér hérna fyrir Og við förum í leynigestu vikunar til smástund Og ég get lofa okkur því að það er kanona

0: Þetta er herran hittir smjör myndi líka hata með FM 957. Það er komið að því, það er komið að leyni gesti vikunar. Þú ert tilbúin, þú ert með bundið fyrir augun, lokuð augun undir húni.
1: Alltaf lokuð augun, ég er stans þetta hún ofan og get ella heit húfa og lest mig fá okkur að tvöfalda.
0: Já, ég gerði þann tvöfalda svo myndir ekki já. Reyna að sjá í gegn, við viljum ekkit svindl.
1: Ég myndi aldrei nenni því,
0: þá
1: getum við sleppt þessum lið.
0: Einmitt, leiningestu vikunar virka þannig fyrir þá sem ekki vita að hér í húsi komin leiningestur. Og Riki, þú færð 7 spurningar til að komast að því hver situr þér við lið.
1: Já.
0: Dríjáðanei spurningar, ef þú ert engu nær eftir 7 spurningar. Við erum ekki búin að vera góður upp á síkastíði, við erum ekki búin að hitta á leiningestin svolítið, hvað?
1: Það komin dágóðu tími síðan.
0: Það örugglega 3 leiningestir síðan, það gott.
1: Þú sagðir þetta að vera kanuna.
0: Já, þetta gjörsum kanuna. Ég get lofað eitthvað því, þetta alveg rosaleg kanuna. Þannig að þú hefur 7 spurningar, ef þú ert ekki búin að ná, ert ekki svona engu nær, þá má mega hlustendur hjálpa til með einni spurningu. Þú má ekki giska hver leiningesturinn, heldur bara spurja auka spurningu. Leiningesturinn breytir aðeins röddinni og svara bara já eða nei. Þannig að ég ætla bara að bjóða þér að byrja.
1: Takk fyrir það. Kæra leiningestu, velkomin, takk fyrir að taka tími í þetta. Myndu við heilsast út á götu ef við erum á vegi hvers annars?
2: Já.
1: Já, myndum heilsast út á götu.
0: Okay.
1: Ég heyrði ekki eins og hvort að vera kona að karl, sko. Nenni ekki að eyða spurningu í það. Kæra leiningestur... starfar í fjölmiðlum?
2: Já.
1: Já, ok, fjölmiðlamaður eða kona, enn og aftur heyri ég ekki
0: geðveikrödd.
1: Já, svaðaleg sko. Djöfullan þurfa að eyða, ég þarf sennilega að eyða spurningu í þetta sko.
0: Já, já. Það, vartu, þetta eru 2 komnar og þetta alveg
1: já, já.
0: 5 eftir.
1: Starfar í fjölmiðlum á sín?
2: Já.
1: Ok, aftur heyri ég ekki.
0: Nei, já, þú veit.
1: Fokka þetta er pyrrandi.
0: Já. Lærðu þá ekki bara eða spurningunni, þú verður veldig bara að gera það.
1: Ertu, kæri leiningestur, ertu karl?
2: Nei.
1: Fokk, sko, hætti í þessu.
0: Já.
1: Vá. Wow. Ok, 4 komnar.
0: 4 komnar.
1: Starfar á sín, þetta kona. Sko.
0: Hvað ertu ætlur með þetta?
1: Starfar á útvarsiði sínar?
2: Nei.
0: Nei.
1: Nei.
0: Þannig helst ég verið latur.
1: Já.
0: 5.
1: Já. Komnar.
0: 2 spurningar eftir.
1: Ertu á fréttastofu sínar?
2: Nei.
1: Djöfullin, hann er einhverju þáttargerð.
0: Þú átt eina eftir.
1: Eina eftir. Starfar sem sagt í þáttagerð á sín?
2: Já.
0: Var þetta síðasta spurningin?
1: Já. Þáttagerð á sín, ég held ég þurfi ekki aðstoðina.
0: Þú heldur þurfi, ok, þú heldur þú sért með það?
1: Já, það er ekki margar sem koma til greina.
0: Ok.
1: Þú veist, þetta er Sigrun Ósk, hún er mikið í þáttagerð. Eva Laufey er náttúrulega með ísköpastríð, en ég held að hún hafi eitthvað tíma komið. En ég held að því að ég veit að þú ert diehard fan af þessum þætti ill. Er þetta drottningin Lóa Pind?
0: Gott gísk. Takk, það er húnar.
1: Nei!
0: Inga Lind Karlsdóttir.
1: Hvernig fórstu að þessi rödd?
3: Góð spurning, sennilega því ég ný vaknið.
0: Þetta var geðveik
1: rödd. Þetta var bara...
0: Erum við erum að gefa henni klapp. Inga Lind er mætt. Inga Lind er mætt. Vílíkt og annað eins. Þetta held ég, ég held að myndi lesa þetta.
1: Já, að því ég hef ekki mista þætti síðan að þetta byrjaði sko.
0: Gólvarinn farin að staða aftur og hún er mætt í gólfdressinu. Já, illa ægur, þetta er bara
3: áhugamálið. Þetta er smá flókið, þú veist, þegar maður spurði vinnur og sín.
0: Já, svona, já.
3: Já, ég veit að... Ég vinn fyrir sín.
0: Já, já, já, já. Það var samt rétt svar.
1: Já, þurftir, þú þurftir að segja já,
3: já, já.
1: Ég átti bara að fatta þetta.
0: Já, þú áttir að fatta þetta.
1: Auðvitað golfar.
0: Já,
3: auðvitað. Alla þáttur er núna.
0: Já, við ætlum að fara betur yfir það til smá stund. Tökum hérna auðlýsingar eitt lag og svo spjöllum við betur við Ingolind eftir örskama golfarann og líka setjum hann í stutta yfirheyrslu.
1: Já.
4: Skemmtilegasti morgun þáttur landsins
5: Brenslan Í samstarfi við Subway, Ice Nikotin Laust og Valdklass Taktu spjalli við þjónustu fulltrúa sparisjóðsins og farðu við fjármálin Nánar á spar.is Sparisjóðurinn fyrir þig og þína
6: Nám sem laga sig að lífinu, ekki öfugt Fjarnám í frelsi veiti þér aðganga kennsluefnið í skráningu Þú lærir á þínum hraða og hefur alltaf 6 mánuði til að ljúka námi Þú hefur aðganga kennara á meðan á námi stendur Kynntu þér fjarnám í frelsi, NDVAF Prómen
7: Snickers vinnuföt færði hjá Hægi EHF Stórhöfða 37 Í vefverslun okkar, hægi.is og í öllum verslunum Bíkó
8: Í Duett getið þið verið með sameiginlegan reikning, borgað kröfur, séð rafræn skjöl og nú safnað saman í bauk. Indó, ekki banki, ekkert bull.
9: Komin tíma á framhaldsnám? Dýftu tækifæri núna. Við tökum vel á móti þér í HA. Umsóknarfrestur eftir 5. júní á unag.is. Háskólinn á Akureyri.
10: Hvað eru bestu púðarnir? Eru það sykurpúðar? Eru það silikonpúðar? Eða eru það ekki bara ice? Nikotínlausir púðar. Brjóttu ísinn með ice.
11: Skartgripur í útskriftagjöf. Kíktu á okkur í Silfursmára 8 eða skoðaðu úrvalið á byl.is. Byl. Skartgripur by Lovisa.
12: Vertu klár fyrir nýja tímabilið hjá Boost. Fyndu allt sem þarft innan tísku, barnaveru, íþrótta, snyrtiveru og heimilisvara í dag. Og fáðu vörurnar afhentar innan 2-3 daga þegar þú verslar á boost.com.
13: Vistvætni viðar pallaolía og viðarvörn kemur pallinum og tréverkinu í sumarbúning. Þú færð vistvætni viðar hjá Slippfélaginu.
14: Þú vilt ekki þurfa að díla bara við einhver dutta á til bæ. Fáðu 5 stjörnu giggara á Giggo. Með rafræn skilríki og allt á hreinu. Giggo. Góð redding.
15: Mikið úrval af sólgleraugum frá Prada og Miu Miu. Optical Studio.
16: Sánur og harfiða sánuofnar. Mikið úrval. Gerðu verð samanburð. Húsasmiðjan.
17: Kláraðu fittið með alvöru skarti. Sign. Sign.is

0: Þetta er brennslan á fimmtu degi, ég með rautt kusk á skallanum eftir húuna.
1: Já.
0: Því að nú er náttúrulega ég leikitt hár, sko.
1: Það er ótrúlegt.
0: Samt byrjaði að vaxa broddar strax aftur.
1: Það er ótrúlegt. Hann snúðaði sig inga í fyrra dag.
2: Hann gerir það.
1: Já, og þú sér það að strax byrjaði að vaxa honum hárið.
0: Mm-hmm.
2: Já, þetta er þétt og gott hár sem þú ert með, greinilega.
0: Já, þetta er það sko. Þessna get ég látið raka bara yfir og svo kemur þetta strax aftur sko.
1: Af því að þú ert að fara í golfferð.
0: Ég er að fara í golfferð. Já.
2: Hvert er maðurinn að fara?
0: Það eru Monte Castillo.
2: Ég skal segja það.
0: Verður farið þangað?
2: Nei. Ég hef ekki spilað.
0: Nei. Frábæra völlur.
1: En golfarinn er kominn á stað á Scene Plus.
2: Já, og þáttur nummer 2 fyrir loftið í dag. Ætlaðist ekki bara kominn inn.
1: Hann er kominn inn.
2: Já.
1: Og þeir byrjuðu að því við vorum nú að ég heldur séu bara góð leið. Þeir byrjuðu á fyrsta þætti að fara til Spánar.
2: Heyrðu, við gerðum það. Við fórum til Spánar og fórnum okkur í að vera þar í tökum í febrúar.
1: Já.
2: Og það var dásanlegt. Það er náttúrulega gríðarlega mikið íslendingasamfélag á Spáni.
0: Ég ætlaði einmitt að fara að segja núna bara ég mikið með golfar á hérna Instagram og Facebook og þar það eru allir Íslendingar í golfferðum núna.
2: Já.
0: Þetta er bara að sprengja.
2: Já.
1: Mm-hmm.
2: Þetta er alveg svakalegt.
1: Er góðari hér? Ha, fyrir já. Bæði í golfarni.
2: Ég held bara að fólk sé að safna í ferðasjóði svona golfhópar sem er náttúrulega hluti af golfinu, fólk hópast í hópa.
1: Já.
2: Og hérna, þetta verður árulegt hjá mörgum að fara eitthvað en þú veist, svo að Svo alltaf einhverjir sem fara líka bara að ferðast innan lands en mm-hmm. það er þetta algjör draumur að komast í þetta góða veður og spila golf hvað sem það er á Spáni eða já, svo fara bara sem til Englands
1: mm-hmm.
2: líka Portugal og svo eru bara mörg önnur mjög spennandi lönd sem hægtir að fara til líka.
1: En eru því sem fyrst að þetta að sko að heimsækja Íslendingar sem eru búsettir á Spáni sem eru bara að spila golf?
2: Já, svona, já, og eiginlega þeir sem að eiga þarna fasteignir eða leigja mm-hmm. og eru þarna kannski mánuðum saman eða fara mjög oft á ári.
1: Mm-hmm.
2: Og þetta eru þúsundir manna.
1: Einmitt. Mm-hmm.
2: Og það er golfið sem togar fólk að mjög miklu leitið að nút, kannski ekki alveg alla, en mm-hmm. svona lang flesta.
1: Og það er líka svona menn eins og núna Ríkja að fara á laugardaginn, hann að fara í hvað, vikugolfferð
0: mm-hmm.
1: og það er 36 holur á dag.
0: Mm-hmm.
2: Já, frábært,
1: finnst
2: þið? Æðistu ferð.
0: Já,
2: já.
0: Bara, þetta er golfferð,
2: já.
0: Við erum að spila golf.
1: 36 holur,
0: við erum bara, við erum ekki að henda okkur í kasínó eða eitthvað þannig, við erum bara að spila golf, bara hádegismat, spila golf, bara kvöldmat. Eitt er drikkir og fara svo svo.
2: Já, þetta er bara nákvæmlega eins og þetta á að vera.
0: Þetta er bara svo skíðaferð.
2: En þú veist, já, ég er að fara líka með mínum hópi bráðum og við hérna, við tökum nú bara átján.
1: Já, já.
2: En við erum líka svona njóta þess að borða góða mat og skoða umhverfið og eitthvað.
1: Ég gerði það í fyrra, það var yndislegt. Taka bara átján og njóta þess á milli sko.
2: Já.
1: En ok, en golfarinn í ár erum við með, þú veist, þetta er náttúrulega bara að það þekki allir golfarann. Og þú sagðir ég að veri fan af einhverjum þáttum að hann, mm-hmm. þú veist, með Lóu Pint vissulega rétt. Ég er mm-hmm. bara, ég grjótharður hvað er best að búa maður.
0: Mm-hmm.
1: En ég er líka grjótharður golfarann maður.
2: Það er gaman að heyra.
1: Þetta er svo skemmtilegt þetta.
0: Og það er svo gaman líka því ég segi við fólk að því ég er að segja, hérna, já, þetta var í golfarinn með eitthvað, bara golfarinn, já, hérna og sín að ég er ekki til golfi, ég sagði, það skiptir ekki máli því að þetta er þáttur fyrir alla
2: já.
0: Þó sért ekki golfi
2: þetta var skemmt þáttur og við erum bara að skoða allar hlíðar golfs
1: mm-hmm.
2: Alveg frá þeim sem bara hafa ekki haldið á kylfu mm-hmm. og eru að prófa í fyrsta sinn þeir keppi í byrjandanum
1: mm-hmm.
2: og svo upp í bara okkar allra bestu kylfinga sem að hérna eru bara að gera það gott á stórmótum út í heimi
1: mm-hmm. Þetta er búið að vera, þú komst svona svolítið inn í þáttinn að einhver leiti þegar já. Þú bara byrjar að spila golf eða hvað, hvernig kemur
2: já,
1: inn í þetta?
2: Já, ég hérna byrjaði í golfi fyrir 5 árum, það er nú ekki lengri síðan mm-hmm. og varð svona heldtekinn fekk bakteríuna
1: mm-hmm.
2: og er náttúrulega vinna með Hlyni Sigurðssyni með Skot Productions, já. Við eigum það saman með Samuel og Gunnari
1: mm-hmm.
2: og hann er að gera þess að golfþætt og ég svona tróð mér inn með honum það var svo margt sem að þegar maður er nýr í ykkur svona og verður heldtekinn að því
1: mm-hmm.
2: það var svo margt sem hann langar að læra og spurja og skoða og sína og mm-hmm. svo er ég nú bara ekki með þannig gerða og þess að með hef ég sennilega verið í fjölmjölum í 30 ár að alltaf því ég kemst á snóður eitthvað sem er sniðut og skemmtilegt og forvitnilegt og áhugavert
1: mm-hmm.
2: það líður mér eins og ég verði að fara með það í sjónvarp og hérna það átti við golfið.
1: Já. Myndurðu segja að það væri kostur eða galli eða þú veist bara svona bæði einhvern veginn?
2: Já, þetta er ákveðin föllun að geta bara ekki haft einhverja skemmtilegar upplýsingar fyrir mig, ég þarf alltaf að fara með þetta alla leið, en það er kannski bara kostur þegar maður vinnur við að búa til sjónvarpsþætti.
1: Hvað erum við að gera, erum við með einhverja nýjungar í golfaranum í nýjasta nýstu serunni?
2: Við erum með eitt og annað, nýttu skemmtilegt, það var hérna, við Hlynur prófum það reyndar sjálf úti á Spáni og hvort að það er ekki bara í þessum þætti sem kemur inn á Sýn Plus í dag að við fórum í einvígi og við fengum ekki að velja kylfurnar sem við notum þannig að við notum svona lotteri
1: skemmtilegt
2: og þannig að ég þurfti að taka upp að sæki með 60 gráðunum mínum og púta með 5-3 og einhver svona ég ætla aldrei að komast upp þessa braut en hérna, þetta er mjög skemmtilegt svo erum við bara í skemmtilegu samstarfi eins og við Golf Gamebook sem er alveg geggjað að nota dæmi. Í golfinu er þú að nota það ekki?
0: Ég nota alltaf Gamebook og ég er það háður því að þegar ég er ekki að spila þá er ég að fylgjast með vinum mínum sem er út á velli, hvernig þeim gengur
1: ég er að borga fyrir þetta
0: ég líka, þetta er bara besta eista sem getur gert
2: svo heyrðu svo skemmt hljóð í símanum fyrir eitthvað klára eða ég fer að bördi eða eitthvað eitthvað vinir, þú veist, spila hvar sem í heiminum
1: þetta náttúrulega ákveðin samfélagsmiðl
2: þetta er það, en svo ertu náttúrulega líka nota alltaf, þú veist, mæla fjarlæðarnar og skrá allt og alls konar leiki eða þú veist í hópum með hinum og þessum og hversu margir sem þeir eru, skiptir ekki máli allt skrá þann inn
1: Þið hittir líka bara á núna tímabil bara í íslenskri golfsögu, þú veist, ég erum við ekki, ég heyrði nú einhvers staðar við værum bara með Evrópu metið í hérna, meðlumum klúbba
2: Já, heldur að séu, komin einhverju 13.000 það eru bara, nei, það eru 13% þjóðarinnar sem spila golf
1: já, það var tala
2: og já, þetta er bara unnlega með að við höfðatölu erum við með flesta golfvelli í heiminum
1: þetta var ekki svoleiðist
2: þetta er höfðatala
1: per capita, við elskum per capita
2: já, og svo er bara fullt af erlendum ferðamönnum sem komum til Íslands og spila golf líka spila á Brautarholtinu, fara til Vestmanneyja og fara á þess að geggjuðu velli sem eru komnir á þess að lista í heiminum yfir bestu vellina.
1: Ja, Brautarholtinu er þetta þar inn?
2: Já, það er búið að vera á lista í ykkur tíma. Já, það er líka gaman að við vorum með láta svona golfhópa keppa þar daginn.
1: Já.
2: Og þá séð mér að það er mikil uppbygging í gangi þar.
1: Já.
2: Þetta verður ræðilt.
1: Þú varst búin að sjá þetta svolítið gerast, væntanlega bara á þínum 5 árum, bara hvað þetta er búin að gerast rætt.
2: Já, hér tala ég sem mikill reynslubolti. nei, ég er búin að þvælast víða og koma á marga velli og í mörg klúbbús og bæði erlendis og hér. Og það er, jú, það er klár uppbygging, það er verið að bæta í og gefa í mjög víða.
1: Hver er þinn uppbóðs golfvöllur? Hvað er þessi skemmtilegast að spila?
2: Já. og ætlaðu næst að spyrja mig hvað er upp á spattum við ég á mjög erum með að svara þessar spurningu já. Mér finnst alltaf, ég ætla er í GR og byrjaði þar í fyrra þannig að ég er svolítið að kynnast þeim velli að þeim völlum og mér finnst þér æðisleir svo finnst mér alltaf ósala gaman að vera oddinum mér finnst geggjað að spila í Brautarholti æðislega farlega Akureyrar
0: já, ég elska jaðarsvöllin stórkostlegur
2: hann er æði og ég veit ekki hvað ég að segja við þig hérna, uppáhald, það er bara völlurinn kannski það sem ég gengur best
0: styrlaður sko
1: er það að fara í smá yfirheyrslu líka
0: er það ekki?
2: Ó,
1: ég held að það er satt mjög einfalt
2: hverju á ég vona núna?
1: Já, þetta er mjög einfalt þú mátt passa einu sinni En það, fólk er ekkert einu svona nýta það því þetta er nú bara þægilegt sko
2: Er þetta eitthvað svona hraðaspurning?
0: Nei, ég sko, nei, en ég bara, vúst, gott í þessu bara, þú veist Það verður fyrst að poppa upp í hugan og láttu það bara flakka
1: Já, já
0: Það er ekkert rétt svar og ekkert rangt svar
2: Ok, ég til hvað sem er Það er vel, svo var vel
0: Inga Lind, byrjum á fyrsta spurningu sem ég spyr alla Uppáhaldsmaturinn og af hverju
2: Ég held að það sé orðið nautaribbæ á kolagrilli sem að kærastur minn grillar af því hann er svo geggjaður á grillinu.
0: Hann er góður á grillinu.
1: Kolagrilli líka, þú veist, það er
2: eiginlega. Kolagrilli, það er líkilega trist.
0: Hvað finnst þér mest aðlæðandi í fari Karlmanns?
2: Sjálfstraust.
0: Sjálfstraust, já. Það er mikilvægt.
2: Og hann sé góður að grilla.
0: Hérðu, hver er þín mesta fíkn? Ef einhver, það eru allir með eitthvað skona fíkn
2: Eitthvað skona fíkn Ætli það sé ekki Golfið bara
0: Já. Golf.
2: Ef ekki bara leifa því að vaða
1: Já.
2: Það er orðin fíkn sko.
1: Já, þetta er fíkn
2: Já, sko. Það er þannig og eins og sést á feedinu mínu á Instagram og Facebook og svona það er bara
1: það lítið hann að gert í frítímanum
2: Já.
0: Inga Lind, þú ert að fara golfhring Þú mátt velja hvert sem er til þess að fylla hollið Hvaða drauma holl myndur þú setja upp Hvaða þremur myndur þú bjóða með þér í holl
2: Drauma hollið
1: Góð spurning
2: Já
0: Mátt velja
2: Þetta
0: eða hverja sem er
2: Ég myndi alltaf taka kærasta minn með mér
0: Já
2: Hann Sigurð Viðarsson Hann er geggjafur partner í golfi Svo myndi ég Ok, verður viðkomið að spila golfi í alvörinni
1: Nei, nei.
0: Ekkert endilega,
2: en jú. En ok, jú, ja. ok. Þetta finnst mér erfið spurning.
0: Þetta er alveg erfið spurning.
1: En það má vera einhver erlendur aðali, sko.
0: Já, ég er að segja, já, ég er, þú ert að setja upp draumahóllið. Ok,
2: draumahóllið.
0: Ég myndi kasta kallinu mútið að hafsögu,
2: ef þú, sko. Hefðu, ég myndi alltaf vilja spila ring með Nelly Korda.
1: Ok.
2: Guðum góður það sem er gaman að horfa þá kún spila golf.
1: Ok, geðvægt.
0: Hún er rosaleg.
2: Já.
0: Alvöru sleggja líka.
2: Já, ó, hafið séð sveflunar.
0: Já,
2: svaraleg. Draumurinn minn bara er að slá eins og hún sem að ég ætla bara að halda áfram að hafa sem draum.
0: Já,
2: það gerist aldrei. Já, hún. Já. Og hérna, ég held að sé ógustlega gaman að spila með Rory.
1: Já.
2: Hann er alveg upp á hals.
1: Já.
2: Er það ekki?
1: Jó.
0: Þetta er alveg hól.
1: Þetta er alveg líka bara aldrei.
2: Þetta er alveg hól. Já, við Nelly og Siggi og Rory.
1: Og Rory.
0: Já.
2: Þetta er geggja hól.
0: Þetta er alveg hól. Vá. Herðu, nýtur er 19. hólu reglulega?
2: Já.
1: Absolutt.
0: Fyrir þá sem ekki vita hvað 19. er, það er svona eftir hring, þá sest maður í skála og fær sér Eitt drikk
1: eða svo.
2: Já, maður fæði sér svona gilt hunang eða er eitthvað ófæðing. Það þarf náttúrulega ekki alltaf að vera vingstráð.
0: Nei.
2: En hérna, í öllum þessum klúbbhúsum sem er orðin svo flott, þetta er
1: svakalegt.
2: Æðislegir veitingastaðir og að sjálfsögur sest maður niður og ber saman bæku sínar við félagana.
1: Partur af þessu.
2: Ekki spurning.
0: Hver er fallegasti golföllu sem hefur spilað á Íslandi?
2: Mér líður sér að ég hefði þetta undirbúið mig betur fyrir en það. Fallegasti á Íslandi, ég...
0: Ekkert endilega besti, bara svona fallegasti, bara svona náttúran og bara hún bara verið, wow.
2: Já, ég hérna... Ég er aðeins að gera upp á milli hérna Brautarholtsins.
1: Já,
0: það er sturlað völlur.
2: Og Oddsins, hann er
0: svo fallegur. Oddurinn á svona degi, svona sólar degi, það er lítið sem toppa.
2: Nei, það er alveg, hann er geggjóð. Við erum búin að vera að taka upp þar og hann er að koma vel undan sem, nei, vetri.
0: Já.
2: Sem á flesti vellir, sýnist mér.
1: Já.
2: En, já, þetta er áhugaverð spurning.
1: Já.
2: En við langar samt, má ég bæta við það?
0: Já, já.
2: Vegna þess að í fyrsta sinn sem mér var hleyft út af völl,
0: því
2: ég var látin að vera í hermi þarna einn vetur.
1: Já, já.
2: Svo var komið að hleypa Ingolind út á völl og hún er komin í apríl í Sandgerði.
1: Já.
2: Og þetta er bara, ég með húuna og bara alveg nötrandi af
1: 3 gráður.
2: Já, já, og nötrandi líka bara, ég var svo stressu og verið komin út á golfið, mér fannst ég bara ekkert verið tilbúin og mér fannst ég ekkert heima þarna og eitthvað. En svo var ég komin á 7. þar sem að liggur svona með fram sjónum og þá fekk ég bara eitthvað svona, ég held að þar hafi
1: bara, kikkað
2: alveg kikkað inn. Það bara var svona, svo kæmi yfir bara einhver andi, stóðna og ég horfði á jökulinn, Snæfellsjökul á aðra hönd og eldgos á hina og það var sól og sjórinn var þarna einhvern megin mildur og fallegur og ég hugsa bara vá, ég er í Sandgerði á öllum stöðum og mér fannst þetta svo fallegt og yndislegt. Þetta er moment sem ég bara man allt.
1: Já,
2: þá hugsaði ég ætla að giftast þessu sportinu.
1: Já.
2: Ég gerði það.
0: Herðu, þá kemur næsta.
1: Það er viðbótt.
0: Hver er uppáhalds kylfaðinn?
2: 7-3.
0: Það er allir komnir með 7-3.
2: Þetta er bara kylfa ársins í ár og í fyrra.
1: Ok.
2: Og ég var svona notana, fekk hann í jólagjöf og eðlána með þetta. Svo var ég svona eitthvað ekki alveg ná henni en slá samt vel og þegar ég hitti vel þá var ég að fljúa eitthvað 160 metra. Ótrúlega gaman, svo fyrirkefandi og góð.
1: Já, hún er fyrirkefandi.
2: En ég var samt ekki alveg ná henni, þannig ég fekk Ívar Hauksson í þáttunum til þess að kenna mér aðeins á hana.
0: Já.
2: Það var gagnlega ráð sem ég fekk.
1: Já. Hvað er þetta að nota hana? Þú veist, í hvað aðstæðum er maður að nota 7-3? Bara
2: út á brautur eða svolítið langt eftir.
1: Já. Ert þú komin í þetta?
0: Nei, ég er að hugsa að henda mér á 7-3. Það eru allir, sko, mikið af vinnum mínum komin með þetta að segja bara þessi gæðu við kylfa, sko.
2: Þetta er gæðu við kylfa.
0: Þú getur notað hann alls þar, á teig og bara.
2: Svo eru fólk jafnir að fara að ganga lengur og vera með 9-3.
0: Já, ég finnum ekki alveg kannski þá.
2: En svo, hérna, egnast því nýja kylfu gær sem ég er svolítið hrifin af. Og ég hef átt í miklu hattur sambandi við bönkara og gryfjur eins og margir. Og það kom Ping kylfa, bönkar kylfa frá Ping, 64 gráður. Fekk hana í prósjópinni.
1: Já.
2: Geggjuð, ég var að prófa hann í gær. Við hefum eftir að sýna það.
1: Já, skemmtilegt.
0: Veisla, herru, þetta er bara komið.
1: Þetta er komið.
0: Já,
1: þetta er ekki meira.
2: Ég gæti samt að setja hérna hjá okkur í allan dag að tala um kylfur og golf og velli og
0: Bara að segja góða skemmtun.
2: En þið bara stilli á sín plús og finnið þátt númer 2 í þetta er sería 6 þar inni.
1: Sería 6 á golfarunum komin á stað og það kemur núna bara þáttur á allum, alla 5. dag, er það ekki? Núna næsta 5. dag.
2: Ha, held ég nú.
1: Það var þetta bara alltaf að gera stönga. Takk fyrir komuna, takk fyrir að vera leyningestur vikunar hjá okkur.
2: Takk fyrir mig.

0: Já, já, já, já, brennslan heldur áfram og við erum að fara að tala um eitthvað sem allir eiga að hugsa um.
1: Já, það er alveg ljóst, við ætlum að tala um það og áður en við kynnum inn gestin ætlum ég að minna það bara svona rétt áður. Það 71 dagur í þjóðatíu Vestmannum. Það stór dagur hjá okkur nákvæmlega eftir sólhring. Þá erum við að fara að frumflytja.
0: Já.
1: Þjóðatíu læs.
0: Get ekki beðið eftir að heyra þetta.
1: 2026, Birgit og Herra mætendur til okkar í fyrirmáli þannig að við erum vissum að stilla inn og heyra það fyrst hér á FM 957 En kynnum þá inn gestin okkar og það er kanónu gestur góðkona, fyrst og fremst og hún er mættina til okkar frá Livju, hún er framkvæmdastjóri Livju Hún er Karen Óskilóttir, fyrstu hjartalega velkomin
2: Takk fyrir
1: Herðu, það er sko, það sem þið er ekki talað þetta skiptur okkur allmáli, þetta er húðin okkar og húðin okkar er stærsta líffærið
2: Ég ætla að segja það, þú sagðir það,
1: já, og það er, þú veist, erum við, myndurðu segja að við værum svona nógu meðvituð um þetta?
2: Ég held bæði og, ég held mér þess að vandamálið í dag sem húðleiknar hafa áhyggjur af allan heim er kannski að það er of mikið í gangi þegar kemur á húð og húð umhyrðu.
1: Heyrðu, einmitt, bara á TikTok, bara einhverjar, hérna, þú veist, 13-14 ára bara með einhverjar þvílíkar sjö stiga húð rútínu.
2: Nákvæmlega, og sko þú segir 13 ára, þetta meiri sig að þú veist, dæmin sem hafa verið tekin bara það markasetning, gagnvart bönnum 7-8 ára, sem eru farin að spá í vörum og snyrtivörum og það náttúrulega þannig, ung húð óbærslega viðkvæm og þarf ekkert í rauninni, þannig að húð fyrir kynþroskaaldur þarf bara vatn og kannski rakakrem og það hugsa sólavörn þegar veðrið er þannig.
1: Já. En þetta er einhvern veginn bara búið að shiftast bara...
2: Algjörlega, og hérna svona markaðsöfl sem að er að bara beina þessu sérstaklega að bönnum Þannig að auðvitað hérna, skiptir máli að við sem fóreldrar séum líka meðvituð og, hérna, og það er líka náttúrulega fordæmi í því hvernig við notum húðvörur og hvernig við hugsum húðun okkar
1: Hvað teljum við sem unga húð?
2: Ég myndi segja að það er svona mörkin hérna, við kynþroskaaldur Fram að kynþroskaaldri þá er þetta bara í rauninni ekkert sem húðin þarf nema eins og ég segi, sóluvert þegar að ufaf stuðlinn er þannig
1: Já, það nú kannski ekki oft sem við fáum ekki ufaf en það er það eða, jú eða hvað
2: Ég sko, hérna, ég veit ekki hvort sást það en Livja var einmitt að byrja, ég held sem fyrst á Íslandi til að gera það, við erum með auglýsingar sem eru beintengdar við ufaf stuðlinn á Íslandi, þannig að það koma auglýsingar á herralivja.is og við segjum ufaf stuðlinn er þetta, nú þarf það að nota sóluvert
1: Já, sniðut
2: Þannig að hérna, það er alveg þannig að við vannmetum sólinn á Íslandi, hún er sterk og hérna, þetta er ein leið að byrja á sig sóluvert önnur leið er líka bara að vara sig í sólinni að hérna, vera í skugga og hafa húu og sérstaklega þegar kemur ungum börnum að bara hylja húðina
1: Ufastöðullin núna
2: Já.
1: Er 1,8
2: Nákvæmlega
1: Þannig að er þið ákvæmdi sniðut bara inn á lyfja.is getur allt að tjekka á ufastöðullin
2: Já, bara í bitni sko.
1: Bara í þráð bitni Þannig að leiðum hann fyrir yfir 2 þá mikilvægir að negla á sig sóluvörnin
2: Já, og ef maður út í lengri tíma
1: kannski,
2: og við sem erum ekki búin að sjá sól í marga mánuði kannski að hérna, svona, fara varlega í það
1: Já, þá viljum við náttúrulega bara nýta allt sem við getum og þá höldum við alltaf að sóluvörnin sé að bara blokkar eitthvað
2: Já
1: En hún gerir það ekkert endilega
2: Jú, hún gerir það ákveðin tíma en þú þarft alltaf að passa þeir líka og það er líka því við erum að tala trend og svona að tana er komið svolítið mikið aftur í tísku það að maxa tanið eins og úlengar í dag og ljósbekkjarnotkun er aftur að fara upp
1: Já.
2: Þannig að hérna margir nota ufastöðullinn til að maxa tanið en við erum svona kannski að segja hvernig þetta haga er skynsamlega þegar kemur að ufastöðullin
1: Sko, Reykjavík, þú ert náttúrulega nú er dóttir þín, hún er 12 ára
0: 12 ára
1: Er hún byrjuð að þetta húðvörur
0: Já, bittu fyrir maska, svona húðhreinsir að því að það er líka mikilvægt að hreinsa

0: Af því að það er líka mikilvægt að hreinsa húðuna áður en þú berð á því að það ekki sko? Það hreinsa hana reglulega ekki.
1: Jú, auðvitað skiptir það máli og sérstaklega ertu að nota vörur á húðuna, skiptir máli að hreinsa hana og hérna, viðbrögð sem verður með í kvöld, þú eitthvað eiginlega að mæta
0: okay.
1: með dótturina, hérna, þetta er Ragnar Hlín, hún er húðlæknir og þetta er þriðja sinn sem við gerum þetta með henni og það er eiginlega bara því það er svona upplýsinga óreiða hérna, hvernig á að meðhandla húð og húð úlinga og barna. Þannig að hún fer rosalega djúpt í það bara hvað húðin þarf og svo náttúrulega kannski kringum kynþroska að þá fara að koma upp einhver húð vandamál og þá þarf það hérna að fara ákveðna leiðir í því eftir hvernig húð þú ert með og þetta er viðbyrður sem hefur bara alltaf verið pakkfullt á og hérna hann er 18.30 kvöld í lyfjaskeifinni þar sem hún verður með fræðslu og svo er hún líka að spjalla við fólk eftir viðbyrðin.
2: Þetta bróða upp í hús eða hvað?
1: Þú skráir þig á lyfja.is og hérna, ég held að hafi verið að fyllast en það er biðlisti og fólk er að detta út
2: okay.
1: og hérna ef eftirspurnin verið mikil þá hendur við annan viðbyrð.
2: Já, já, þá bara förum við alveg að dæna eitthvað.
1: Allan dæna.
2: Já. Okay. já, þetta er gott sko. Það sem að mér finnst líka, eins og ég segi, það sem er athyglisvert við þetta er hvað þetta er að breyta strátt og hvað við erum komin í svona kannski marga ringi með hvað er rétt og hvað er rangt. Það er eins og segir upplýsingaóreiðan er svakaleg í þessum miðnaði sko. En er þetta líka þannig að því að við erum að tala unga húð á þessum viðburði í kvöld. En er þetta þannig líka að þeir sem eru foreldrar sem eru kannski komin með börnin sín getur þau ekki lært eitthvað líka?
1: Jú, allan daginn. Húð er húð. en það er líka hérna, vístu, það skiptir máli af því það er mikið að vörum í boði. Og hérna við sem svona hluti af heilbrigðisþjónustu og að selja þessar vörur, hérna viljum svona sporna gegn þessari þróun í ranga átt og fræða. Og það er með sér þannig að apótek eins og í Svíþjóð, þau hafa bannað sölu á svona virkum húðvörum til barna yngri en 15 ára, nemi fyllt með fullorðum eða eftir fyrirmælum frá lækni. Þannig að við viljum svona stíga inn og fræða.
2: Eru við ekki komið þangað? Þetta er sérst ekki þannig hérna heima að við getum bannað það?
1: Nei, börn meira að koma og kaupa. Og hérna, en það sem við höfum líka gert, sem að ég, það er margt sem við gert sem ég er stolt af, en hérna það sem ég er eiginlega stoltust af er að við settum, byggum til vottun sem er í lyfju, fengum lækni, hún heitir Una Emils og hún er svona mannafærist í innihaldsefnum. Og hún fer yfir allar húðvörur hjá okkur, fer yfir hvert einasta innihaldsefni í húðvörunum. Og ef að rannsóknir sína að það er engar líkur á því að varan innihaldi skaðaleg efni eða geti verið skaðaleg þér eða heilsunni, þá fær varan vottunin hreinvara í lyfju.
2: Já, ok.
1: Þannig að þú getur labbað henni eins og með dóttið þína.
0: Já.
1: Og það er bara merkingar í hillunum og þú þarft ekki að hugsa neitt að þetta er frumskór að þú reynir að lesa þessi innihaldi.
0: Það mér raunin eina sem þú þarft að sjá, bara að stendur fram á hreinvara.
1: Já, bara merking hreinvara í lyfju og þá getur þú verið bara mjög góða samvisku að kaupa fyrir þig eða barnið.
2: Af því þú komst að sinna, þetta getur verið flókið sko. Þú veist að þessi innihaldsefni, þú veist ekkert hvað er í þessu, þú hefur ekki hugmynd, bara já, þetta er örugglega gott og svo er þetta náttúrulega komið náttúrulega í alls konar nöfn á þessu sko, þú veist, þetta hyaluronic acid, þú veist niacinamide, acetic acid, glycolic acid, skilur það er ekkert ætlast til að fólk læri þetta allt, þú veist. Getur það ekki bara mætti lyfju og fengið smá fræðslu þá líka?
1: Algjörlega. Og sérstaklega líka hérna eða þú ert að nota lyf eða oft er fólk í lyfja meðferð við bólóttri húðið annað að hérna þá veit að lyfjafræðingar ráðgjöfum hvað passar með.
2: Já. Þannig að það er ekkit endilega, það er bara alltaf.
1: Það er alltaf.
2: Já. Já. Viðburðurinn í kvöld 18.30, hvað er þetta skrá sig á biðlista?
1: Lyfja.is.
2: Lyfja.is er staðurinn. Karen, gangi sem allra best í kvöld og við hvetjum sem flesta til að allafan að skoða málið. Farin að Lyfja.is, kíkja á UVAF staðalinn og vera vissum að nota sóluverðin. Takk fyrir komuna.
1: Takk fyrir.
0: Kjærlega fyrir okkur.

0: skemmtilegasti morgunþáttur landsins.
1: Í samstarfi við Subway, Ice Nikotínlaust og Valdklass.
2: Það einfalt að selja bílinn í dag. Netskráðu bílinn á bíll.is.
3: Nú geturðu borgað með Netgíró í Atlansolíu appinu. Atlansolía. App lykillinn að lægra verði.
4: Kíktu til okkar á Grænsósveig 7 og lifgaðu aðeins upp á tannir. Sólbaðstofan Smart, birtan í tilverunni.
5: Er mamma þín með tribal tattoo? Skítamorall á græna hattinum föstudags og laugardagskvöld.
6: Íha!
7: Ekki sækja ef þú horfir aldrei í kringu þig. Landbúnaðarháskóli Íslands háskóli lífs og lands. Sæktu fyrir 5. júní.
8: IKEA PS ruggar, rúllar, kíkir og bakkar. Hún snýst gagn og gaman og færir hversdagsleikanum gleði. Skoðaðu IKEA PS í versluninni og á IKEA.is.
9: Nýr dagur, nýtt bragð. Kollab með vassmelónu og kaktusaldin bragði komið í verslanir. Kollab. Kollagen. Koffín. Sykurlaust.
10: Örugg og áhyggjulaus bílaviðskipti. Betri notaðir bílar. Toyota. Kauptúni.
11: Sumarblómamarkaður. 20-30% afsláttur af öllum sumarblómum. Húsasmiðan og blómavall.
12: Góðan og blísaðan daginn. Bliss Zero.
13: Þetta FM.
0: Riki G og Egill Blóter vakna með þér alla virka morgna. Þetta brennslan á FM 957.
14: Þetta brennslan á fimmtu degi. Það lille freda í dag og enn eitt veðrið að
15: bless okkur.
14: Já, bara bless okkur. Já. Hérna eru, mér sýnist því að sjá, skemmtiferðaskipi. Eru skemmtiferðaskipin byrjuð að detta?
15: Virðast þær
14: dett inn?
15: Já, við náttúrulega erum að fá handaveruskipi hérna fljótlega.
14: Kemur það sem sagt?
15: Já, það, þegar það búið að sótrensa.
14: Já.
15: Það lítur að vera lægi, er það ekki það? Eða hvað?
14: Jú, lítur að búið. Pældi því, var ekki verið
15: já, kemur
14: að selja aðgang
15: já.
14: Á dögunum þegar skipið var þetta komið hann á Kanaríu til, það ekki?
15: Tenni.
14: Já. Ég held að hafa verið að selja sko aðgang að sjá skipið.
15: Far inn í það?
14: Já, held það.
15: Nei.
14: Eftir að búið var að, hérna, sótrensa.
15: Það hefur einhver verið að ljúga þér.
14: Ég myndi googla þetta yfir þú.
15: Það hefur einhver verið að ljúga þér.
14: Djú veit, þetta þurfti að vera í segðu með svarið.
15: Já.
14: Mér langar að sannreina þetta.
15: Já, við erum að fara við þetta.
14: Herru, við verðum í góðum gír, hins vegar hérna á næsta klukkutíma og tölum heima og geima og...
15: Já.
14: Þú ert að fara í sveitaferð síðan betur í dag og...
15: Já, það bara heill hellingu framöndan hjá okkur. Við eigum klukkutíma eftir hérna saman og verðum í góðum gír, ekki fara neitt.

0: já, já.
1: Það eru gerðar athyglisverða rannsóknirinn á milliríki.
0: Já.
1: Nú var gerðin athyglisverða rannsókn.
0: Ok.
1: Ég veit ekki hvað, þú veist, ég veit ekki af hverju við þurfum að vita þetta, en þetta bara rannsókn. Skilur fólk vinnu við þetta. Og það bara, þetta var gert bara núna í University of Wisconsin. Það var gerð rannsókn á fólki, 1000 mann sem tóku þátt í þessu, til að læra meira að bóra í nefið.
0: Já.
1: Þú bórar í nefið reglulega.
0: Nei, ég gera það endur ekki. Ég klóra mig svolítið í nefinu aftur á móti.
1: Já.
0: Að því mér klæjar oft.
1: Já.
0: Og fer ég oft með putta og klóra mig svona í því, sko.
1: Já.
0: Getur talist að bóra, en ef við erum að tala í þessar rannsókn bóra að borða?
1: Nei, aldrei sínum bara að bóra, sko.
0: Já, ok.
1: Það er ekki að tala sérstaklega bóra að borða. Held ég alveg öruglega, sko. Sko, í þessar rannsókn þá er nú bara 8,7% af 1000 sem segjast aldrei hafa bórað í nefið. En ert þú einn af þessum 8,7% sem segjast aldrei hafa bórað í nefið? Eða það?
0: Hvað sérðu? Fyrir ekki? Hvað er með aftur?
1: Ert þú einn af þessum, það er 8,7% sem segjast aldrei hafa bórað í nefið?
0: Það er lígi.
1: Já, ég er að segja það.
0: Já.
1: Þú veist, þú veist ekki koma inn og ljúga því að þú hefur aldrei bórað í nefið.
0: Jú, oft bórað í nefið.
1: Já. Hefur þú bórað og bórað?
0: Nei, það hef ég reyndar ekki gert.
1: Nei.
0: Ég það klíu ekki, það gæti ég ekki.
1: Sko, 91% af þeim sem tóku þátt í rannsókninni, 900 rúmlega manns, sögðu að þeir hafi bórað í nefið í, sko, einhvern tímann in the past, í fortíðinni, og væru ennþá aðeins að bóra í nefið. 91%.
0: Já.
1: Þetta segir okkur það að við öll bórum í nefið. Við bara viljum ekkert láta fólk vita því, sko.
0: Nei.
1: Þú veist, það er alveg svolítið magnað.
0: Já.
1: Við lítum svona að þetta er ekki fallegu sviður.
0: Nei, en stundum kemur bara þannig. Þú ert með eitthvað svona, ert með eitthvað eins og núna. Oft ég með svona kláða og ger ég svona með þumlinum og svona klóra ég
1: nærði inn í úr,
0: næ svona klóra og ef ég ef það kemur eitthvað,
1: þá
0: bara flikka maður í, sko.
1: Aha.
0: Já.
1: Setur þetta ekki pappir, flikkar ég bara gólfið.
0: Þú veist, þetta er eitthvað smottir í.
1: Já, flikkar ég þá bara gólfið.
0: Þú veist, já, það er eitthvað, þú veist, ég er ekki að taka neitt köggul, sko.
1: Nei, ég vil
0: það bara
1: ekki.
0: Snýti ég mér.
1: Já, að, bara, aðteglisvert.
0: Þetta er rosalega aðteglisverð umræða.
1: Já, 49% af fólki segja að bóri nefið sé algengt hjá fullorðnu fólki.
0: Já.
1: Þannig að það er helmingur fólk sem vill meina að þetta sé bara algengt. 9% segja að þau bóra í nefið meira en meðal maður á að gera.
0: Okay.
1: Og 26% af fólki bóra í nefið daglega.
0: Já.
1: Daglega?
0: Einn af hverjum fjórum?
1: Já, 55% af þeim eða hátt í 5 mínútur á dag til að bóra í nefið. 23% 5-15 mínútur á dag. Og 0,8% 15-30 mínútur á dag, bara með því að hreinsa nefið. Það er alveg svakalegt.
0: Já.
1: En þegar þú borir nefið, notarðu þá þumalputtann?
0: Yfirleitt, já.
1: Já, þá ertu sem sagt einn af 16%.
0: Já, ok. Hvað putti er algengastur?
1: Hvað heldurðu?
0: Vísifingur.
1: Þetta er bara vísifingur.
0: Já.
1: Vísifingur, 65% af fólki nota vísifingur, 20% nota litlafingur.
0: Það
1: er furðulegt.
0: Það er mjög skrítið.
1: Já, já. Þetta er svona, eins og ég segi, það er að gera rannsóknir allt, það er náttúrulega ótrúlegt þetta sér til, sko. Og svo segir fólk að, hérna, þú
0: veist eitthvað þar heyrði ég, að þeir sem bóri nefið og borða, það sé bara, það sé ekkert óholt, sko.
1: Það sé ekkert óholt.
0: Og hóra er ekkert óholt.
1: Já, meinar.
0: Þú veist, ég að því ég er síklarættur, sko.
1: Já.
0: Að maður myndi borða, og þú veist, bara í etta fullt af síklum, sko.
1: Sko, hvað ætli kalur einn að séu einu góðu nefi eins og þú núna vel kvefaður og
0: Ég tæki innan bara svona góða
1: innan góða bara
0: og ég veit ekki akkur er að tala það
1: Já, skulum að hætta þessu með tventinni viðbóta sem að kemur úr rannsóknir 90% af fólki segja að þú seti ef þú ert að bóra nefi eins og þú gerir þú veist að tala um að flikka þig bara gólfið það er rosalegt að segja að því að 90% af fólki segja að þú seti þetta í einhvers konar tissjú.
0: Já, það fer eftir hversu stórt þetta er.
1: Eða handkerchief.
0: Já.
1: En þá er það, sko, restin af þessu segja bara að við setjum þetta bara á gólfið eða hérna, í eitthvað húsgagn. Og 8% af fólki sem borir í nefið og hérna, bara borir í nefið, færðu það á puttan. 8% af fólki borða það. Þetta var athyglisverð.
0: Það var mjög athyglisverð yfirferðið.
1: Var þetta nokkuð eins og hundar kúka pælingin hjá þér að
0: Þetta er svona ákveðin lágpunktur, sko.
1: Þetta er svona eitthvað, já.
0: Hátt í það.
1: Já, þetta var fyrirlegt.
0: Höldum áfram.

0: Þetta er brennslan þín besta á fimmtudegi. Ég ætla að fara bara í svona stutta móla.
1: Já.
0: Bara svona létta.
1: Létta og þægilegt.
0: Mm.
1: Ok.
0: Vissirðu það að flestir hundar, samkvæmt rannsók, they reach peak cuteness á milli 6 og 8 vikna gamlir.
1: Já, geti trúa því. Ég var að skoða gamla myndir af hundinu mínum þegar hann var kolpur.
0: Var hann ekki algjört krútt eða?
1: Ég minn eini sko. Já, já.
0: Og núna ertu það pirraðar því hún geltir eða strákunar hann sofna bara, getiði tekið hana.
1: Já, ég, það smá moment núna sem að við erum í smá moment hérna, ég og hundurum minn núna. Það alveg þannig.
0: Þú ert ekki mikil aðdáðandi?
1: Nei, hún aðeins. En það kannski alveg eðlilegt, þú veist, það nýr
0: fjölskyldumeðlimur,
1: hún fær kannski aðeins minni athygli og svona annað.
0: Og tjúarnir eru frekar geltnir.
1: Já, hún hefur aldrei verið þannig, sko.
0: Ekki?
1: Nei, hún hefur aldrei verið það. Hún hefur verið ansi góður tjúi.
0: Ok.
1: En það er svona eitthvað aðeins núna, stælar í henni.
0: Hún er að mótmæla.
1: Já.
0: Allt á margir í heimilinu og hver er athygli mín?
1: Hver er athygli mín?
0: Það er bara mjög einfalt. Herðu, vissirðu það að þú manst eftir hérna symbolinu hérna frá Nike, Swoosh?
1: Já.
0: Sá sem fann upp á því kreatorinn hann fekk aðeins $35 fyrir
1: Nei.
0: Það design
1: Nei. Þetta er legendary dot sko.
0: Er ekki bara sús, er þetta ekki bara eitt frægasta svona
1: bara hljóðið þegar þú hendur í hreina þryggjastega körfuna mm-hmm. einhvern veginn Sús. Já.
0: $35 fekk hann fyrir það. Hann hefði mögulegt að fá og semja aðeins betur og einhver svona, hvað heitir þetta? Árangurstengdar greiðslur.
1: Já, það hefur verið sniðut.
0: Það hefur verið töluvert sniðura. Vissur þú það endur verpa bara eldsnemma á mótnana?
1: Nú?
0: Endur eru myndi aldrei verpa
1: setni par dags.
0: Eða á kvöldi.
1: Nei, nei.
0: Þeir eru alltaf eldsnemma á mótnana.
1: Morgun skitan.
0: Það er eitthvað svoleiðis.
1: Mm.
0: Vissur þú það að fólk sem er fætt í maí er með minnstu áhættun á það að fá veikindi eða sjúkdóma.
1: Nú, akkur?
0: Þetta er bara samkvæmt rannsók, háþróar rannsók. En þeir sem eru fættir í október eru með hæstu prósentuna á veikindum og sjúkdómum.
1: Já.
0: Ég veit ekkert
1: af hverju?
0: Hvað er hafa fyrir sér í þessu?
1: Nei.
0: Hvort þetta sé þá bara einhver algjör tilviljun eða það er bara þannig. Vissur það að meðal manneskja eða meðal fullorinn einstaklingur, maginn í meðal fullorinnum einstaklingi getur haldið 2 lítrum af mat í einu.
1: Já, já, 2 kíló.
0: Það er rosalegt.
1: Já.
0: Það er rosalegt, maður.
1: Já, já.
0: Hér kemur NASA fann upp Dust Buster. Getur þú googlað fyrir mér? Hvað er Dust Buster?
1: Dust Buster, myndum. Mm-hmm. Dust Buster bara hérna, þetta er svona ryksua sem þú heldur bara í annari eða þú veist, svona lítil ryksua.
0: Já, bara handryksua.
1: Handryksuan.
0: Já, fann NASA upp á henni.
1: Já, skemmtilegt.
0: Allt hún hefði hérna verið einmitt til þess að vera með þetta í hérna svona gameskipum og...
1: Já, ætla ekki, það hefði gefur upp á spellingin.
0: Já. Vissur þú hvað, er ekki Dragonfly bara drekafluga?
1: Jú.
0: Vissur þú hvað hún lifi lengi?
1: Ég ætla að segja sólring.
0: Djöfull er þetta góður, það er rétt.
1: Já. Maður var með mólan hans lengi en að sólarings,
0: wow.
1: Sólarings líf.
0: Þetta er vel gert. Vissur þú það? Ancient times, eða bara í gamla daga. Vistu hvað fólk notaði kóngulóavefi sem?
1: Notaði kóngulóavefi sem?
0: Já.
1: Nei.
0: Plástur.
1: Já. Tók það bara kóngulóavefi einhvern veginn og...
0: Já, bjóð til eitthvað út úr þessu.
1: Já, skemmtilegt.
0: Þetta var bara stutt og laggóðir mólar.
1: Þetta var bara skemmt.
0: Já, við erum bara stutt og gott.
1: Já.
0: Fyrir maður að kveðja hér eftir smá.
2: Skemmtilegasti morgun þáttur landsins.
3: Brenslan. Í samstarfi við Subway, Ice Nikotínlaust og World Class.
2: Á föstudags og laugardagskvöldum breytist FM í stærsta klúb landsins. Partíð hefst á slæginu 6 og lifir langt í nóttina. Fáðu óstöðandi danstónlist beint í æ með FM Party föstudags og laugardagskvöld frá klukkan 6 á FM 957. Sjáumst á Drunk Rabbit á eftir. Erum í Austurstræti 3.
4: 5 heppin sem eru með viðbóta lífeyrissparnað skráðan hjá Landsbankanum og skrá sig í sumarleikinn á landsbankin.is eiga kost á að vinna 100.000 aukakrónur í lok sumars. Hækkaðu sumarlaunin. Landsbankin.
5: Boltinn í beinni á 22 sjónvörpum og breiðtjöldum. Rif, hamborgarar og kjúklingavængir á matselinu. American Bar, Austurstræti.
6: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
7: Vilt þú verða háeringur? Umsóknarfrestur til 5. júní. Sjáumst í Háskólum í Reykjavík í haust.
8: Segðu mér frá... Skítamórall, græna hattinum, föstudags og lögataskvöld.
9: Sumarblómamarkaður, 20-30% afsláttar af öllum sumarblómum. Húsasmiðun og blómavall.
10: Serrano,

0: Já, já, þú ert að lusta á brennsluna hér á fimmtu degi og veðrið yndislegt í höfuðborginni En eins og ég segi, þú veist, á morgun verður rosalegu þáttur
1: Það verður svakalegu þáttur, það bara á morgun bara 70 dagar í þetta Það Já. 70 dagar í þjóðatíðina og morgun erum við að frumflytja þjóðatíðalagi 2026
0: Ég veit ekki það, ég hef aldrei verið eins spenntur á að heyra þjóðatíðalag
1: Birgitu Haugdal og herra Netusmjör
0: veist, bara, og ég veit sko að það pressa
1: já, já, það alltaf pressa veist,
0: það eru allir sem ég þekki bara heyru, þeir eru bara bíð eftir að heyra þetta
1: já.
0: Og ég held að þau tvö, þessi pressa lítið mál
1: hlæja þessu já, já, þetta setur þetta líka bara svona þegar lægið er komið út þá veistu þetta er að fara að gerast
0: þetta er að fara að gerast
1: þú veist, það var bara stutt í þetta
0: Hvaða tilfinningu hefurðu fyrir húst, heldur að við fáum ekki bara geðveika þjóðu til viðurfarslega sér húst, ef að eiga menn eiga eitthvað skilið
1: það er tilfinningin, nú þurfum við bara öll að vinna saman
0: drottin já
1: já, bara við bara, og drottin og bara aðalega sko, ég trúi líka svolítið á secrets you attract what you think sko. Og nú þurfum við öll að bara koma saman og við þurfum að sjá fyrir okkur hlutina
0: bara líka með við eins og bara vestmannir að þetta ár, bara varandi herjólf og bara þessa samgöngur
1: og að
0: vera bras þeir eiga þetta skil
1: já, og nú þurfum við bara aðeins að fara í hausinu á okkur bara á þjóðutíð verður rosalegt viður
0: já.
1: Og það verður bara, þú veist, þetta verður bara besta þjóðutíðin til þessa
0: já.
1: Bara blússandi viðurseld og sól og þægindi þetta er í fyrsta lagi það er svona, veist, og það er náttúrulega bara plúsin við þetta af því að þú veist, ímyndaði veðrið í fyrra Það var langt frá að vera leiðilegt í fyrra sko
0: já, já.
1: Það var bara geðveikt líka
0: já, já.
1: En ef við fáum gott veður út í þetta
0: Við fáum sólina
1: Maður minn
0: Við fáum sólina
1: Já, farið inn á dalurum.is Tryggjið ykkur bara með að verið með okkur Við verum alla helginu þetta Við hjá FM með beinar útsendingar Við sveðarum eiguna og mikið stuð og mikið stemming Fylgjum okkur á samfélagsmiðlunum Því að nú erum við að hefja bara almennlegt tímabil í kontenti Við erum að fara að byrja á því að gefa með á hátíðina líka svona núna fljótlega Þannig að morgun verður spennandi þáttur af brennslinni 8.45 frumflutningur þjóðatjálagsist 2026
0: Heldur betur, hvað við hérna eftir smástund?

0: Já, já, já, já. Þetta er brennslan á ljómandi fínum fimmtudegi, en ekki mikið lengur við erum að fara kveðja. Hvernig ætlar að njóta góða við þessu í dag?
1: Herri, ég að fara í smá sveitaferð núna.
0: Já.
1: Ætla að henda mér í það með allir familíunni.
0: Já.
1: Svo maður nú bara eitthvað Já, þess ég sagði hérna í fyrstu kynningu morgun þá ætla ég að hugsa að fara í bása þessi kvöld.
0: Já.
1: Ná aðeins að slá aðeins að finna rithman í þessu. Og svo bara já, ég veit ekki, er eitthvað í sporti eða eitthvað svona í dag? Ja? Er ekki eitthvað bestu deildarleikur í dag?
0: Jú, held
1: að.
0: Já, eitthvað þannig já.
1: Já.
0: Eitthvað þannig.
1: Æ, ég veit ekki, þetta er allan að geta alveg verið í sjónvarpinu og þú veist, það er ekkit eitthvað spes plan, sko.
0: Nei.
1: Yfir daginn, ég ætla að bara reyna að fara út og leika eitthvað, sko.
0: Já.
1: En þú sjálfur?
0: Já, það sama, ég ætla að njóta eitthvað góða veðusins, það getur velur, ég reyna að fara að slá eitthvað aðeins í dag. Svo er náttúrulega bara, þú veist, þessi típa veðri, þetta er svolítið búið eftir daginn í dag. Kemur smá rigning á morgun og aðeins kaldara.
1: Já.
0: Maður þarf eitthvað aðeins að reyna að nýta góða veðrið.
1: Þetta sé eina vitið í þessu
0: og svo hérna já, svo ætlum maður seti ekki tærnar upp í lofti í kvöld bara og horfa okkar skemmtilegt sko,
1: náttúrulega
0: herðu, ég ætla að fara að segja þér það ég var að byrja á nýjum þáttum þá heldur betur en að mjólka Yellowstone
1: já
0: nú komið sko ekki bara Marshall sætta með Casey, heldur Dutton Ranch
1: já.
0: Með Rip og Beth
1: og Beth Ég ekki byrjaður á Marshalls af því ég heyrði ekki nógu góð hlut það
0: Fyrsti þátturinn af hérna
1: Af Dutton Ranch
0: Það bara loga góðu sko
1: Já, það er svo sterki karakter
0: Já.
1: Í Beth og Rip sko Þannig að hérna, ég er spenntur að prófa þá Það verður gott
0: Það verður bara gott staf sko
1: Já, þetta er svona eins og þú veist þessu Game of Thrones gerðið náttúrulega líka þú veist, þeir eru með House of the Dragon og Night of the Seven
0: já,
1: Kingdoms
0: Já, þeir eru semst með svona hliðar
1: Já, en nú ég búin að vera að horfa House of the Dragon og það bara geðvikið þettir sko
0: Já
1: Og Night of the Seven Kingdoms og bara geðvikið þettir
0: Sko Marshalls, hérna með Casey hérna
1: Náði ekki að fylgja nógu vel eftir þessu sko
0: Nei, þeir fá bara sex já. En Dutton Ranch
1: Já, fáði sex á einu til bjart
0: Já, en Dutton Ranch fá Hvorki meir enni minna Þeir fá 8,5
1: Já, ok Og þetta er bara rétt að byrja
0: Þetta er bara rétt að byrja sko Og hérna
1: Bara fyrsta serið að komin eða
0: Já,
1: á.
0: Bara fyrsta serið Mér er sér bara ekki eins og náttir þættir sko
1: Nei, ok
0: Þessu komið þrýr
1: Já
0: 8,5 í einhvern Það er helviti gott
1: Það eru svona þættir sem að maður var bara eitthvað svona Maður er bara heppin að fá að njóta þess Að horfa þess að þætti Yellowstone voru þannig þættir
0: Júll voru þau góður
1: maður bara gat ekki beðið eftir að
0: Haldi
1: fá
0: því,
1: einn þátt á kvöldi bara
0: ég var ekkert eðlilega seinna að byrja að horfa á líka
1: já ég líka, sko, þú byrjar að horfa á reynin út frá því að ég horfa á því og ég var mjög seinn sko, með að við að vera þessi country maður og,
0: akkurat
1: það var það ég lóð svolítið ofbrann
0: þessi leikarar og bara þessi karaktersköpun í þáttum
1: segi ég sko jafnvel bara ein besta karatisköpun sem ég hef
0: Það var svo margir rosalega sterki karatir Náttúrulega bara, hérna, Kevin Costner Hans karatir Karatirinn Jamie er rosalega karaktersköpun
1: Absolutt, klálega
0: Algjört, ég ætla bara að segja, algjört ógeð sko.
1: Já, ef að fólk er ekki búið að hérna, horfa á Yellowstone, það þarf að gera það
0: Já, ég meina bara, þú veist, það er bara átó sko.
1: Það er svona karatisköpun, Peaky Blinders er líka karatisköpun sko. Þú veist ekki búin að taka Peaky Blinders
0: Ég búið með fyrstu tvær seríunar Ég var bara ekki alveg að ná þessu
1: ja.
0: Og ég gaf þessu alveg tvær seríur sén sko.
1: Já, það er endur alveg
0: rosalegt Sem ég finnst alveg mikið sko.
1: Já, það er rosalegt
0: Já.
1: Ég er ykkur harðasti píki blendis sem
0: að
1: finna sko.
0: Ég veit um nokkra vinni mína sem bara segir þessu bestu þetta er alltaf tíma sko.
1: Já, mér vantar ykkur svona ég er bara að horfa núna hérna á Chestnut Man hérna, dönsku þættinu á Netflix
0: Já, ég er búin að heyra

0: Ég er bara að horfa núna hérna á Chestnut Man hérna, dönsku þættinu á Netflix.
1: Já, ég er búin að heyra að þeir séu svona creepy.
0: Já, það eru góður.
1: Já.
0: Fyrsta serið var náttúrulega rosaleg.
1: Já.
0: Ég er bara búið með eitt þátt af, af nýju serinni.
1: Já.
0: Þannig að þetta er bara svona.
1: Erum við erum fallir á tíma.
0: Já.
1: Við þurfum að kveðja. Við verðum hérna aftur á slæginu klukkan 7 í fyrramálið í föstudags skýr.
0: Það er hvítasunnu helgi framöndan, það er frí á mandag.
1: Þökkum fyrir okkur í dag, heyrast aftur í fyrramálið á slæðinu klukkan 7, Jóna Helga tekur við okkur núna klukkan 10 og svo þetta Jóna Guðjón með traffíkina, en fyrst og fremst Egill.
0: Já, kom ekki á dörtisvegum.
2: Skemmtilegasti morgun þáttur landsins.
3: Brenslan. Í samstarfi við Subway, Ice Nikotínlaust og World Class.
4: X-Bang, opið alla virka daga og á laugardögum. Komdu og reynsluvaktu. X-Peng.
5: Úrval íhluta fyrir bíla, vagna og báta. Verið velkomin. Bílasmiðurinn Bílsöða 16, bílasmiðurinn.is.
6: Sittiti, skráðu þig á súsinámskei hjá Mami Súsi á núna.is. Talaði við mig.
7: Kokkarnir veisluþjónusta. Útskriftaveislur. Farðin á kokkarnir.is.
8: Með útimálingu frá Slippfélaginu fær heimilið þitt nýtt líf. Slippfélagið. Við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.
9: Þetta hefði geta verið flóknara. Bliss Zero.
10: Okkar þjóðhátíð klár. Okkar, hvar verður þú í ár? Okkar farð ekki á mis. Farð á dalurinn.is.
11: Er mamma þín með tribal tattoo? Skítamorall á græna hattinum föstudags og laugardagskvöld.

0: sjö. Virka daga frá 10 til 2.
1: Góðan daginn og gleðilegan fimmtudag. Fimmtudagurinn 21. maí og það Jóhanna Helga sem að heilsa þér á öðrum sólríkum degi. Og við ætlum að vera saman til klukkan 2 í dag í samstarfi við Slippfélagið og Vörð. Oh, þetta veður sko í alvörinni í sver, maður í svona 10 betra skapi þegar veðrið eins og það akkurat núna. Og ég veit óxla bóring að vera alltaf að tala veðrið en þú veist við búum á Íslandi, þetta bara fylgir því að búa á Íslandi þá bara tölum við veðrið. Herri, 50 dagar hjá okkur, við ætlum að henda okkur í nokkrar velvaldar og góðar nostalgír. Við ætlum að vera í throwback tónlist í blandu við nýja. Já, og talandi tónlistina eigum við ekki bara að byrja á henni. Framöndan hjá okkur, Krismund Axel og GTRN. Það Olivia Dean, en við ætlum að byrja á einu throwback, þetta Cascada með Evacuate the Dancefloor.

Þetta eru Kristmund Axel og GTRN með blágræn hér á FM 957. Herra, við ætlum að kíkja á ammælisbarnið hér eftir smástund en fyrst aðeins meiri topp tónlist. Framöndan hjá okkur það Kehlani. En við ætlum að byrja fyrst á þessi hér, þetta eitt gamalt og gott, throwback með One Direction, Story of My Life.

Þetta Kelani með Folded hér á 5957. Herri, ég held sé ekki eftir neina að bíða, við ætlum að kíkja á afmælisbarni þennan 5. daginn. 5. dagurinn 21. maí og það engin annar en rapparinn Notorious B.I.G. sem hefði átt daginn í dag, væri hann ennþá á lífi. Ef að þú átt afmæli í dag, þá vona ég að dagur þinn hafi byrjað frábælega. Þú ætlar að gera eitthvað skemmtilegt í góða veðrinu í dag og svo fagniru vel í kvöld. Það ég afmæli á 5. degi basically eins og ég afmæli á 1. degi, þannig að þú átt bara eiginlega afmælis helgi. Þannig að ég segi bara til hamingju með daginn og njóttu afmælis helgarinnar vel. Herðu framöndan í tónlistinni hjá okkur, það Katy Perry. En við ætlum að byrja fyrst á einum af mínum allra uppáhalds

0: Katy Perry, the one that got away hér á FM 957. Ætli Orlando Bloom sé hennar the one that got away, þau eiga náttúrulega allan eitt bad saman en það ekki, eiga þau fleiri, ég held að ég breytt Herðum, en klukkan að detta í hálf 11 hjá okkur, þennan 5. daginn og það Jóhanna Helga sem ætlar að fylgja þið til klukkan 2 í dag og ég held sér bara komin tími á fyrstu nostalgíu dagsins, en áður en við ferum í hana þá ætlum við að fá örsnögg skilaboð og nokkur góð lög
1: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við Slippfélagið og Vörð
2: FM 957 Blö Alla föstu daga á FM 957
3: Bárðarson, jú, jú, þú veist, ok, skelltir í þetta og ég fíli þetta núna aftur, hann bara svo sé að liggja Lion King, það rosalega sjá
4: já, já. En þannig að þeir eru góðir
3: Ég með hár einhvern veginn, það enginn að sakna þess nema kannski kona mín, sko, hún kallar þetta vörusvíkina þegar var svo dimmt og austur þá maður kynnast, sko Ha, hún hjálpar í aðvörun að þetta var með hnausstigt hár, sko En já, sko. Var það alls ekki
1: FM 95 Blö Í samstarfi við Keiluhöllina og Pepsi Max
5: Arion, Vörður og Stefnir láta fjármál og tryggingar vinna saman þannig að viðskiptavinni njóti þess í betri þjónustu og betri kjörum Arion, Vörður og Stefnir
6: Formúla 1 komin aftur Eftir hlé stilla liðin sér upp á ný og á topnum eitthvað sérstakt í uppsiglingu Þrjú lið ráða ríkjum í top 6 Getur Mercedes haldið dampi Tímabilið rétt að byrja Horfðu á Formule 1 á Viaplay
7: Vorverkin býða Þú fær garverkveri með 15-20% afslætti í apríl og maí Verslanir Sindra all land og sindri.is
8: Vertu klár fyrir nýja tímabilið hjá Boost Fyndu allt sem þarft innan tísku, barnaveru, íþrótta, snyrtiveru og heimilisvara í dag Og fáðu vörurnar afhentar innan 2-3 daga þegar þú verslar á boost.com
9: veisla framundan? Þú finnur allt sem þarf fyrir góða veislu hjá Bakarameistaran Skoðaðu úrvalið og pantaðu á bakarameistarin.is Bakarameistarin síðan 1977 Segðu
10: mér frá Skítamórall, græna hattinum, föstudags og laugardagskvöld
11: Betri svefn yfir 75 ár og nú á afmælisverði Fyndu þinn drauma stað í íslensku heilsurúmi frá Vogue fyrir heimilið
12: Boltinn í beinni á 22 sjónvörpum og breiðtjöldum Rif, hamborgarar og kjúklingavængir á matselinu Amerikan Bar, Austurstræti
13: Staffadjam fljótlega? Okki kannski bara máli.
14: Hollur og heiðalegur matur. Spýran. Garðheimum.

Jói P. og Króli með þráhyggja hér á FM 95.7. Herri, við ætlum að henda okkur í fyrstu nostalgíu dagsins og ég var á vorhátíð á leikskólum hjá stelpunum minni í gær og ég fekk svona hellaða nostalgíu hvað var gaman þegar foreldramanns komu í leikskólum maður var svona sínaðum listaverk og það var einhver svona skemmtun og eitthva ég var alveg bara svona, oh, þú veist, to be young og einhvern veginn bara fá mömmu sín í pappa, mömmu sína og pappa í heimsókn á leikskólan og sína þeim allt sem maður búin að gera yfir veturinn og eitthvað Æ, ég veit ekki, ég fekk bara svona, ég fekk styrla nostalgíu í gær þegar ég sat þarna og var að horfa eitthvað skemmtið að dreigð og eitthvað Herri, þetta var fyrsta nostalgía dagsins en alls ekki, svo seinasta Við ætlum að halda áfram í topp tónlistinni framöndan hjá okkur Justin Timberlake með eitt gamalt gott Það Mara Birnir, en við ætlum að byrja fyrst á þessum hérna Bubi Mortens og Friðrik Dór með lagið sitt Hún

Ef að þetta ekki viðeigandi á svona sólríkum degi þá bara hreinlega veit ég ekki hvað það Þetta Justin Timberlake með Summer Love hér á FM 957. Og veistu, við ætlum að halda bara áfram í stemningunni og topp tónlistinni. Framöndan hjá okkur það Huginn, James Hype og Mikki Della Rosa. En við ætlum að byrja fyrst á það sem hér, þetta Elvar með Mikli.

Þetta er Huginn farin með þér hér á FM 957. Lag af plötun hans eini strákur Vol 1 sem að kom út í júli 2018. Gæti alveg meira frá honum, ég ætla ekki að ljúga, hann geggjaður tónlistamaður, þannig að já, vonandi bara fer hann að droppa Vol 2 hérna, það væri ekki leiðilegt. Herri, við ætlum að halda áfram í íslensku framundan hjá okkur Hipsum Haps, en við ætlum að byrja fyrst á þessi hér.

0: Þetta er Hipsum Haps, lífið sem mig langar í hér á FM 957. Það eru klukkan að detta í 11 hjá okkur þennan 5. daginn og það Jóhanna Helga sem ætlar að fylgja þér áfram til klukkan 2 í dag í samstarfi við Slippfélagið og Vörð. Herri, ég held sér komið tími á aðra nostalgíu dagsins en áður en við förum í hana þá ætlum við að henda okkur yfir í örsnögg skilaboð og nokkur góð lög.
1: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við Slippfélagið.

0: Til 30% afsláttur af öllum sumarblómum, garðplöntum og trjáplöntum. Húsasmiðan og Blómavall.
1: Kollab með vassmelónu og kaktusaldin bragði komið í verslanir. Kollab. Kollagen, koffín, sykurlaust.
2: Fjölbreytta sparnaðaleiðir á spar.is. Sparisjóðurinn fyrir þig og þína.
3: Happy hour alla daga milli 4 og 7. Lebowski bar.
4: Vantar fest tvist á fundin? Pantaðu veislubakka á lemon.is fyrir næsta fund. Lemon, meira næs.
5: Enski barinn opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
6: Lúkið ekki klárt fyrir skattið komið. Sign, sign.is.

Þetta er MC Gauti með Sigga Beinteins hér á FM 957. Herra, við ætlum að henda okkur í aðra nostalgíu dagsins og það var að fara í bónusvídjó. Ég var bara að googla hérna nostalgíu og þá kemur bara mynd af logoinu. Bara leigja spólu, chilla í bónusvídjó og fara nammi bara en kunna kennitölinu hjá mömmu sinni því maður var að leigja spólu og kennitölinu hennar. Geðveiki tímar. Æ, vá, ég fæ bara nostalgíu á að hugsa allar þessar nostalgíur þannig að við ætlum að halda áfram í topp tónlistinni. Framöndan hjá okkur, það herra netusmjör, Patrik, Sabrina Carpenter en við ætlum að byrja fyrst á þessu hér.

Þetta er Herra Hnetusmjör myndi líka hata mig. Glænýtt frá honum að plötunni tónlist til að sigra við. Herri, ég minni svo á að í brennslunni klukkan 8.45 á morgun ætla Herra Hnetusmjör og Birgitta Haukdal að frumflytja þjóðhátt síða lagið. Þannig að ég verði viss að stilla hér inn á FM 957 tímanlega. Þú vilt ekki missa þessu.

0: Þetta er Bruno Mars, I Just Might hér á FM 957. Herðu klukkan að þetta í 11:30 hjá okkur þennan 5. daginn og það Jóhanna Helga sem ætlar að fylgja þér áfram til klukkan 2 í dag í samstarfi við Slippfélagið og Vörð. Herðu, hvað á að gera í sólinni í dag? Förum yfir nokkrar hugmyndir hér eftir smástund en fyrst örstnögg skilaboð og nokkur góð lög.
1: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við Slippfélagið og Vörð. Traffíkin með Guðjóni Smára og Jónu Margréti. Virka daga frá 2 til 6 á FM 957.
2: Og þetta svona lítil gátubók á við eins og hér. Veist þú af hverju fólk selur alltaf dótið sitt á Facebook Marketplace?
3: Nei, það veit ég ekki.
2: Vegna þess að þau eiga ekki enn að nóg dót til að setja þetta til að opna búð.
3: Já.
1: Traffíkin á FM 957 í samstarfi við American Bar, Bodyfuel, Sólbaðstofuna Smart og Era Sport. Gæða upplifun í hverjum sopa. Veldu Icelandic Glacial sótavatnið. Máltíð dagsins í boði alla daga. Gríptu með þér Subway á næsta sölustað. Sjáumst á Subway.
4: Star Wars nýr aftur á hvítatjaldið. The Mandalorian and Grogu.
5: Gangsters, war criminals. I'll take out every bad guy in your deck of cards.
4: Upplifðu máttinn á stærsta skjánum sem völ á.
5: The old protect the young and the young protect the old. This is the way.
4: The Mandalorian and Grogu komin í bíó.
6: Bodyfuel fæðubótrefni. Fáanlegt í Netto, Hagkaup, Prís og á bodyfuel.is. Bodyfuel. Fylltu á líkamann.
7: Svara bara glæný og tryllt bjöllaspurningakeppni með Herði og Pétri á 5. dag í Keiluhöllinni. Tryllur bjöllu á núna.is.
8: Sumarið tíminn. Náðu þeir í kjörvara og vertu áhyggjulaus á pallinum í sumar. Máling. Það segir sig sjálft.
9: Leyskynni. Vinnur þú ferð til New York á sjálfan úrslitaleikinn á HM? Fáðu leys, skannaðu kóða og hver veit, það getur allt gerst í fótbolta með leys. Opinberum styrtaraðila HM 2026.
10: Fjörukráin. Heimilismatur alla virka daga frá 11.30 til 15. Fjörukráin.
11: We turn in the deck.
12: Topp tónlistarstöðin.
1: Þetta er FM 957.
13: Ég hef sært

Þetta er eitt allra heitasta lagið í dag. Þetta er Tame Impala og Jenny með Dracula Remix hér á FM 957. Herri, við ætlum að fara yfir hluti sem hægt að gera í góða veðrinu í dag. Svona samkvæmt veðurspá eins og staðan en núna erum við ekki á leiðinni í fleiri góða í bili, þannig að það eins gott að nýta þennan vel. Herri, það bara klassíska að fara í sund, fara eitt, fara með vin, fara með krökkunum, bara whatever floats your boat. Herri, skell sér í strandblak í Nauthólsvík, það ekki ennþá hægt, ég held það. Svo það fyrir þá sem að finnst gaman að hreyfa sér að fara bara út að hlaupa eða taka góðan göngutúr og svo bara taka góða úti æfingu bara með lóð, það þarf oft ekki mikið til. Herri, svo fyrir stemningsfólki að þá bara setjast út á svalir eða pall með einn ískaldan drykk, sama hvernig drykk þú fílar. Herri, þú getur skellt þér niður í bæ og seti úti á einhverjum næst stað, fara með krakkana í húsdýragarðinn og grilla þar. Skella sér í golf eða jafnvel bara fara í golf og svo bara það klassískasta af öllu, það bara að grilla eitthvað næs heima. Þannig að já, bara nýttu þér allar mínar bestu hugmyndir hérna. Við ætlum að halda áfram í stemningunni og topp tónlistinni. Framöndan hjá okkur, það Robin Schulz. Var það rétt sagt, ég veit ekki. En við ætlum að byrja fyrst á þessi hér, þetta Daniel og Joey Christ.

Þetta er Robin Schulz með Sugar hér á 5957. Lag sem kom út árið 2015 og var eitt svona stærsta poplagið það sumari. Laginu gekk ekkert eðlilega vel í Evrópu, var í fyrsta sæti á listum í Þýskalandi, Austurríki og Sviss og var á þýska listanum í hvorki meirinni minna en 55 vikur. Ekkert eðlilega langur tími, ég bara, já, var að henda þessu út. Herri framöndan í tónlistin hjá okkur, The Script, Justin Bieber. En við ætlum að byrja fyrst á þessi hér, þetta Birnir með

Move hér á FM 957. Herri, við ætlum að keep the good vibes going framöndan hjá okkur Dua Lipa með a training season. En við ætlum að byrja fyrst á einni af mínum allra uppáhalds með eitt af mínum allra uppáhalds. Þetta Ariana Grande með Seven Rings.

0: Þetta er Dua Lipa Training Season. Herri, við erum hálsinu saman þennan fyrstu daginn. Það Jóhanna Helga sem búin að vera með þér síðan 10 í morgun og verða áfram til klukkan 2 í dag í samstarfi við Slippfélagið og Vörð. Herri, og talandi Vörð, ert þú ekki örglega búin að tryggja þér sjúkdómatryggingu frá Verði? Máli nefnilega bara, við vitum ekki hvort eða þá hvenær við veikjumst og hvort það sé alvarlegt eða ekki. Þannig að það bara ótrúlega mikilvægt að vera með trygginguna fyrir fram. Og því yngri svo ert, því ódýrar hún. Þannig að skelltu þið beinustu leið inn á vörður.is, fáðu tilboð í tryggingu og græja þetta strax í dag að þú ert ekki nú þegar búin að því.
1: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við Slippfélagið og Vörð.
2: Á föstudags og laugardagskvöldum breytist FM í stærsta klúb landsins. Partíð hefst á slæginu 6 og lifir langt inn í nóttina. Fáðu óstöðandi danstónlist beint í æ með FM Party. Föstudags og laugardagskvöld frá klukkan 6 á FM 957.
3: Arion, Vörður og Stefnir láta fjármál og tryggingar vinna saman Þannig að viðskiptavinni njóti þess í betri þjónustu og betri kjörum. Arion, Vörður og Stefnir.
4: Star Wars stýr aftur á hvítatjaldið. The Mandalorian and Grogu.
5: Gangsters, war criminals. I'll take out every bad guy in your deck of cards.
4: Upplifðu máttinn á stærsta skjánum sem völ á.
5: The old protect the young and the young protect the old. This is the way.
4: The Mandalorian and Grogu komin í bíó.
6: Netöryggi, diplómanám, spennandi námsbraut sem opnar dyr af eftirsóttum störfum. Lærðu að verja gögn, kerfi og fyrirtæki frá raunverulegum netógnum. NTVAF Promet.
7: Við kynnum IKEA PS, hönnun sem kemur á óvart. Kom inn í verslunina og á IKEA.is.
8: Svara bara glæný og tryllt bjöllaspinningakeppni með Herði og Pétri. Á fimmtudag í Keiluhöllinni. Tryllur bjöllu á núna.is.
9: Það einfalt að skipta yfir í betri notaðan bíl hjá Toyota Kauptúni. Við tökum gamla bílin upp í. Betri notaðir bílar. Toyota Kauptúni.
10: Þolir þú hita, reyk og alvöru pressu? Við leitum að besta grillara landsins. Kynntu þér málið á barbecuefestival.is. Víking léttöl.
11: Á meðan þú ströggla við tækni sem stendur ekki undir þínum kröfum, verðum við hér. Því hjá Húsgvarna höfum við fullkomnað garðsláttinn með slátturróbót í 30 ár. Gerðu það rétt með Húsgvarna. MHG-verslun víkur hverfi átta. Snickers vinnuföt færðu hjá Hægi EHF Stórhöfða 37 í vefverslun okkar hægi.is og í öllum verslunum Bíkó.
12: Besta deild karla, besta deild kvenna, það nóg af frábærum leikjum í boði. Mætum á völlin með Pepsi.
13: Hæ, þetta Raggi í Of Monsters and Men. Við ætlum að halda tónleika í Kaplakrika 17. oktober. Miðasala hafin á tix.is.
14: Skapaði framtíðina í HR. Frábær aðstaða, tengslu atvinnulífið og persónuleg nemendaþjónusta. Sæktu nám í Háskólum í Reykjavík fyrir 5. júní.

bræðirnir Friðrik Dór og Jón Jónsson á sama tíma á sama stað. Ef að þetta kemur ekki í þjóðatíða gírin þá bara reynlega veit ég ekki hvað að gera það. En það forsala í fullum gangi inn á dalurinn.is og það eru ekki nema 71 það ekki nema 71 dagur í þessa veislu. Skelltu þér beinustu leið inn á dalurinn.is treyðu þér miða að því að á morgun á slæginu 8.45 þá mæta herra Hnetusmjör og Birgitta Haugdal í brennsluna og þau ætla frumflytja þjóðatíða lagið í ár og þau setu saman tvö, hvað ég að segja, icons legends og lætur þau búa til lag þá verða það bara gott það held ég engin spurning það Herðu og talandi herra Hnetusmjör þetta myndi líka hata mig

0: Þetta eru Disco Lines og Tinashe með No Broke Boys. Herru, ég var hérna frammi að leita hugmyndum að nostalgíu og ég bara kom með sérstaka nostalgíu sérfræðing hérna í stúdíói. Agnes mín, vertu velkomin aftur í þáttinn.
1: Já, takk fyrir.
0: Herru, við vorum að ræða nostalgíuna.
1: Já.
0: Tom og Jenna í sinn.
1: Tom og Jenna í sinn.
0: Akkur, sko, það kannast engin við hann.
1: Nei.
0: Hvað er það? Þú veist, ég hélt sko í alvörinni á tímbli. Ég postaði þessi inn á þarna channeli mitt á Instagram, þarna Jóna Helga á FM957 og þar var einhver stelpa sem að fann sko mynd á honum af því ég fann ekki mynd á honum á tímbili.
1: Nei.
0: Það bara svona hafi gjörið til.
1: Og þurrkan út.
0: Já.
1: Ég alvörinni, ég man eftir bragðinu af bráðnuðum Tom og Jenna Ís.
0: Já.
1: Mjög distinctively.
0: Já.
1: Og líka bragðinu í sem var.
0: En þú veist, bring it back.
1: Bring it back.
0: Og hann svo geggjær.
1: Myndin sem ég var að sína er hérna
0: já.
1: Gamli góði, jarðabera shaking
0: já,
1: í dollunni.
0: Hvað var það, jarðabera og súklaði?
1: Súklaði, já.
0: Geðvegt, heyrðu, ísarnir þú veist, þeir eru góðir í dag en hvað er samt, hvað er þetta í dag?
1: Ég hef ekki séð þetta
0: með þetta,
1: ég sá Tom og Jenna í sinni held ég sko.
0: Ángreins. Já, sko, eina áður en að við höndum okkur í næsta lag, já, eina minningu af mömmu minni í búð að opna, þú veist, kassa af Tom og Jenna Ís og gefa mér einn, ég var auðvitað eitthvað óþekki búðinni eða eitthvað hún var einn rómi niður og ég var bara við erum að stela ég var svo vissum við værum að stela en nei, við vorum vissulega ekki að því, hún borgaði alveg í sinn sko Herðu, viltu óskalag, Agnes?
1: Herðu, ég þetta er ekki í hug sko
0: Nei,
1: spilur alltaf góða tónlist
0: Æ, takk Framundan hjá okkur allan að Flóni og Birnir það eru Clean Bandit og Jess Glynn En við ætlum að byrja á Queen Sabrina Carpenter, Manchild.

0: Máni og Birnir með lífstíl hér á FM 957. Herðu klukkan orðin hálf eitt og rétt rúmlega það hjá okkur þennan fimmti daginn og það Jóhanna Helga sem ætlar að fylgja þér áfram til klukkan tvö í dag í samstarfi við Slippilagið og Vörð. Herðu, við ætlum að henda okkur bara í enn eina nostalgíuna hér eftir smástund af því ég bara fæ ekki nóg af nostalgíu uppgöta nýja Instagram síðu sem að posta bara Já, allri nostalgí og rúmlega það sem að mér hefði geta dottið í hug þannig að förum aðeins yfir það hér á eftir en fyrst örsnögg skilaboð og nokkur góð lög
1: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við Slippfélagið og Vörð
2: Hæme og Gúmmi alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957
3: Við ekki með sömu tímuna
4: Ekki?
3: Nei,
4: við alls ekki með sömu tímuna
3: Þú veit sko lítinn mann
4: Ég vil hann ekki lítinn
3: Minn en þú, það lítið, sko
4: En ég vil hann ekki, ég, það, ég, nei, ég ekkert eitthvað ef hann hærri niður á degi
3: Jú,
4: nei, það bara,
3: hávaxin
4: Það bara passar meira við mitt lúk You wouldn't know about it En þú veist, ég svona build, svona petite, beautiful, svona angel look
3: Ég ekki beautiful?
2: Hæme og Gúmmi Alla föstu daga frá 2 til 4 á FM 957
1: Í samstarfi við Sænskart og Orku
5: Hollt og gott í veisluna, fundin, hádegismatinn eða hittingin. Veislubakkarnir frá Lemon henta fyrir alla viðburði. Lemon, meira næs.
6: Staffadjam fljótlega? Okki kannski bara máli.
7: Sonax bílahreinsivörur á afslætti í maí. Bíkó.
8: Þetta hefði geta verið flóknara. Bliss Zero.
9: Bjór í frosinni könnu og kjúklingaveggi með boltanum. Amerikan bar, austurstræti.
10: Hækkaðu sumarlaunin, skráðu þið í viðbótarlífeyrissparnað hjá Landsbankanum og fáðu launahækkun sjálfkrafa. Við betri saman. Landsbankinn.
11: Háskóli meira en hús, upplýsingar og fræðsla. Háskóli samfélag. Umsóknarfrestur í Háskólanum á Akureyri til 5. júní. Gríptu tækifæri núna á unag.is. Háskólinn á Akureyri.
12: Vertu klár fyrir nýja tímabilið hjá Boost. Fyndu allt sem þarft innan tísku, barnavöru, íþrótta, snyrtivöru og heimilisvara í dag. Og fáðu vörurnar afhentar innan 2-3 daga þegar þú verslar á boost.com.
13: Þegar ég segi net, segi þið gíró. Þegar ég segi þægileg, segi þið greiðslulaust. Þægileg. Akkurat. Atlandsolja. App lykillinn að lægra verði.
14: Nú á matseðli í IKEA. Nautaloka með sveppum, lauk, bernisós og frönskum á 895 krónur og grísasnitsel með smelki, rauðkáli og grænum baunum á 1495 krónur. Gríptu tækifærið.

Sara Hnetusmjör með vangaveltur hér á FM 95.7. Herði, ætlum að henda okkur í enn eina nostalgíuna. Ég bara í einhverju ekstra miklu nostalgíuskapi í dag. Misingur. Látum þetta aðeins syngin. Misingur. Hversu sturlað á leikskóla í manningi, hvort það hafi verið jú, var þetta ekki grunnskóla líka í manningi, en þú veist, misingur og þetta var svo gott í minningunni en ætla að sé ennþá gott í dag af því að ég búin að fletta upp og þetta ennþá til og þetta í sömu umbúðum þessa fjólublá með krökkunum hann eitthvað, mú þannig að, já, ég veit ekki, þarf ekki að fara að gera bara taste test á mising ég held að gæti orðið gott content af því að, ég veit ekki, er eitthvað sem segir mér að þetta sé ekki alveg jafn gott í dag og þetta var þá Herri framöndan í tónlistinni hjá okkur Chris Brown Somber, en við ætlum að byrja fyrst á þessi hér þetta er strákarnir í Ice Guys með Rúletta

Þetta er Chris Brown með Forever, lag frá árinu 2008 og var bara eitt stærsta svona pop R&B lag sumarsins það ár. Komst í annað sæti á Billboard Hot 100 listanum í Bandaríkjunum og fór bara í efstu sæti á listum út allan heim.

100 listanum í Bandaríkjunum og fór bara ég efstu sæti á listum út allan heim. Enda líka bara ennþá ekkert eðla svona feel good og gott lag. Við ætlum að halda áfram í feel good framöndan hjá okkur Travis McCoy og Bruno Mars en við ætlum að byrja fyrst á Klöru Einars.

0: Þetta eru Travi McCoy og Bruno Mars með Billionaire hér á FM 957. Það eru klukkan orðin eitt og rétt rúmlega það hjá okkur þennan fimmtu daginn sem að þýði bara eitt, við erum að sigla inn í seinasta klukkutíman okkar saman hérna í dag. Það Jóhanna Helga sem búin að vera með þér síðan 10 í morgun og verða áfram til klukkan 2 í dag í samstarfi við Slippfélagið og Vörð. Herðu, ekki akkurat veðrið núna úti til að fara í að verja pallin með viðarvörn frá Slippfélaginu. Og gott að vita, það nefnilega hægt að blanda hvaða lit sem er. Þú einfaldlega velur litin tegund viðarvarnar og Slippfélagið blandar það fyrir þig. Þannig að þú getur þessna hendir bara í bleikan pall í sumar. Gæti ég bleikan pall í sumar? Herri, skelltu þér inn á slippfélagi.is eða í næstu verslun og fáðu ráðleggingar frá alvöru fagfólki.
1: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við Slippfélagið og Vörð.
2: Íslensk heilsurúm á afmælisverði í vók fyrir heimilið.
3: Kjörvari. Íslensk viðarvörð fyrir íslenskar aðstæður. Máling. Það segir sig sjálft.
4: X-Peng, allt sem þú þarft í búnaði og ofur röðhleðsla. Komdu og reynslöktu. X-Peng.
5: Viltu rúlla eins og fagmaður? Skráðu þig á Súsi-námskei hjá Mami Súsi á núna.is.
6: Gæða upplifun í hverjum sopa. Veldu Icelandic Glacial sótavatnið.
7: Segðu mér frá... Skítamórall, græna hattinum, föstudags og lögataskvöld.
8: Vertu klár fyrir sumarið með vinnupöllum. Álpallar, stálpallar, sala og leiga á vaffpallar.is.
9: Við vitum hvernig íslenskt veður getur verið og húsið þitt þarf vörn sem stenst stormana. Útimálingin frá Slippfélaginu þróuð fyrir íslenskar aðstæður. Slippfélagið, við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.
10: Ræfingur. Kalkútt, skinka, stökt beikon, bráðinastur, ferskt grænmeti og sósur eins og þú vilt. Sjáumst á Subway.
11: Gagnameistarinn fyrir stjórnendur og sérfræðinga sem vilja ná tökum á gagnagreiningu og framsetningu með Power BI. Þáttakendum byðst að vinna með eigin gögn. Einstaklega hagnýtt. Lærðu af þeim bestu í faginu. NDVAF Próment.
12: Nú geturðu borgað með NetGiro í Atlantsolíu appinu. Atlantsolía. App lykillinn að lægra verði.
13: Þitt sumar, þín rútína. World Class.

Eitt gamalt gott með Owl City, þetta Fireflies hér á FM 957. Lag sem kom út árið 2009 og kom þeim heldur betur bara á kortið. Skaust í fyrsta sæti á listum út allan heim og sko fjekk alveg eitthvað velunum líka. Record of the Year hjá Bresku, The Record of the Year velunum árið 2010. Það hefði nú getað gefið mér nafnið á þessum velunum. Fjekk Hot 100 Airplay of the Year, Best Track á Q Awards og ég veit ekki hvað og hvað. Enda bara ennþá ekkit eðlilega gott lag. Herði, við ætlum að halda áfram í topp tónlistinu og svo held ég að við förum að henda okkur í seinustu nostalgíu dagsins framöndan hjá okkur Justin Bieber. Eitt gamalt gott með Avicii og Aloe Black en við ætlum að byrja fyrst á Alex Warren.

Þetta Justin Bieber með Intentions hér á FM 957. Herri, við ætlum að henda okkur í seinustu nostalgíu dagsins og það eru bara tyggjóin í gamla daga. Túputyggjó, svona sjoppetyggjó með tattoo inn í. Það voru svona plötur. Hvað heitir þetta? Æ, veistu hvað ég tala um? Þetta eru svona hérna, þetta svona plötur frá hérna Wrigley's. Juicy Fruit og hérna Big Red og Jesus, við erum bara uppgötta hérna tyggjó aftur saman og hérna spearmint og eitthvað ó, þetta var svo ótrúlega gott, ég bilast sko, en ég bara það hérna síða sem að ég ángreins mæli með að fylgja á Instagram það heitir Noe Sanitas og þau eru bara að posta sko hellari nostalgíu, en ég að deyja við að skrolla þetta en bara, já, tyggjóin líka hann að rúllu tyggjóin svo svona, það var svona hópa-bópa, þetta var í svona rúllu og þú svona, njú, dróst út já, tyggjó, they don't make them like this anymore. Herri, framöndan í tónlistinni hjá okkur, það Ray en við ætlum að byrja fyrst á þessi hér, þetta Sasa með Kill Bill.

0: Þetta er Ray, Where's My Husband hér á FM 957. Það eru klukkan að detta í hálf tvö hjá okkur þennan fymti daginn sem að þið breytt vegum hálftíma eftir saman á klukkunni í dag. Það Jóhanna Helga sem búin að vera með þér í geggjuðum sumargýr síðan klukkan tíu í morgun. Og eins og ég segi, ekki mikið eftir hjá okkur, þannig að ég hef ekki bara vindu okkur yfir í örsnögg skilaboð og halda svo áfram.
1: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við Slippfélagið og Vörð.
2: FM 95 Blö Alla föstu daga á FM 957
3: Hefur farið í kosningapartí og endað reyður og gráður?
4: Nei Næsta spurning fáið þig
3: Helvíti, pyrra nei
4: Ég ekki sem búin að vera í sömu spurningu sem 2013 Það eitthvað ekki í læg
3: Það í kosningapartí Reyður og gráður Málega, ég hef ekki farið í mörg kostingapartí og ef ég hef farið í þau, þá ég bara verið heldur léttur, sko.
4: Já, já, ég bara léttur líka.
3: Okay.
4: Næsta spurning, takk. Okay.
1: FM 95 Blö í samstarfi við Bliss Zero og CPT Reykjavík.
5: Einfalt og þægilegt með appinu. Nánar á spar.is. Sparisjóðurinn fyrir þig og þína.
6: Leyskinnir. HM nálgast og einn heppin leysunandi vinnur ferð fyrir tvo til New York á sjálfan úrslitaleikinn í New Jersey. Kannski þú með leys. Opinberum styrtaraðila FIFA World Cup 2026.
7: Góðan og blísaðan daginn. Bliss Zero.
8: Mamma þín með tribal tattoo? Skítamorall á græna hattinum föstudags og laugardagskvöld.
9: Íha! Á Amerikan Bar happy hour alla daga milli 4 og 7. Amerikan Bar, Austurstræti.
10: Ekki sækja ef þér sama náttúruna. Landbúnaðarháskóli Íslands háskóli lífs og lands. Sæktu fyrir 5. júní.
11: Kjúklingabitar, kjúklingabitar. 6 eða 10 bita fjölskyldupakkar með frönskum sósu, salati og gosi. Kjúklingastaðurinn Suðurveri, alltaf góður.
12: The Irishman Pub með lifandi tónlist öll kvöld. Komdu á Irishman Pub við Klappastíg í kvöld.
13: Happy Hour alla daga milli 4 og 7. Lebowski Bar.
14: Sumarblóma markaður. 20-30% afsláttur af öllum sumarblómum, garðplöntum og trjáplöntum. Húsasmiðun og Blómavall.
15: Númer 1 í

Þetta er T.I. og Rihanna Live Your Life hér á FM 957. Það við ætlum að henda okkur í alþjóðlega daginn hér eftir smá stund en fyrst aðeins meiri topp tónlist. Framöndan hjá okkur það Raven Lenae. En við ætlum að byrja fyrst á það sem hérna, þetta Maroon 5 með She Will Be Loved.

Þetta er Reyvinlega Nei, Love Me Not. Herðu, þú þekkir þetta, það ekki virkur dagur á milli 10 og 2 hér á FM 957 nema að kíkja á alþjóðlega daginn. Fimmtu dagurinn, 21. Ég ætla að segja febrúar, 21. mæ og það International Tea Day. Þetta vissulega drykkurinn te, en þú veist, það líka alltaf næs að spill some tea. Við náttúrulega gerum það alveg daglega hér. Hvað meira að frétta hérna? Það Chardonnay Day. Ef þú ert mikið í hvítvínu, þá alveg hægt að henda sér í eitt gott Chardonnay glas. Svo bara end of the world. Það nú reyndu dóldi brútal. Herri, við skulum bara stoppa þetta þar. Alþjóðlegi end of the world day. Hljómar ekkit bilaslega vel. Herri, ætlum að halda þess áfram í topp tónlistin og svo bara komið að kveðjustund hjá okkur þannan fimmtudaginn.

0: krakkadaga frá 10 til 2.
1: Klukkan að detta í tvö hjá okkur þennan fimmtudaginn sem að þýði breytt það komið að kveðju stund. Það Jóhanna Helga sem búin að með þér síðan 10 í morgun í samstarfi við Slippjalagið og Vörð. Og að vera bara ótrúlega skemmtilegur energetic fun sólar fimmtudagsþáttir hjá okkur í dag. Við erum búin að fara í nokkra góðar nostalgíur og búin að vera í throwback tónlistinni í blandu nýja að sjálfsögðu. Herðu, föstu dagur hjá okkur á morgun, þá ætlum við heldur betur að vera í geggjari stemningu, við ætlum að fara í Freaky Friday. Svo bara fyrir við að segja hvað búið að vera að frétta í vikunni og fleira skemmtilegt. Ég minni á traffíkina sem að tekur við hér á eftir mér, bara strax eftir örsnögg skilaboð. Og svo verð ég með þér aftur á slaginu 10 í fyrramálið, strax á eftir brennslinni sem hefstu þetta alltaf á slaginu 7. Ég minni á frumflutning á þjóðhátíðalaginu í ár klukkan 8.45 í brennslinni. Og vertu bara vissum að stilla inn á FM 957 á morgun. Bara föstudagar á FM eru geggjaðir. En annars þakka ég bara kærlega fyrir samfylgdina í dag og við heyrumst aftur í geggjuðum föstudagsgír á morgun. Þangað til þá. Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við Slipp

0: Star Wars snýr aftur á hvíta tjaldið. The Mandalorian and Grogu.
1: Gangsters, war criminals. I'll take out every bad guy in your deck of cards.
0: Upplifðu máttinn á stærsta skjánum sem völ er á.
1: The old protect the young and the young protect the old. This is the way.
0: The Mandalorian and Grogu er komin í bíó.
2: Gæða sótavatnið frá Icelandic Glacial kemur í fjórum bragðtegundum. Sítrónu, blóðappelsínu, læm og hreinum. Ferskleiki í hverjum sopa.
3: Halló, þetta er Raggi of Moses and Men og við ætlum að halda tónleika í Kaplakrika 17. oktober. Miðasala á tix.is.
4: Er staffatjám fljótlega? Okki er kannski bara málið.
5: Okkar meyjar, okkar peyjar, okkar út í eyjar. Okkar farð ekki á mis, farð á dalurinn.is.
6: Þú finnur reiðhjól fyrir börnin í Bíkó.
7: Guðjón Smári og Jóna Margrét. Trafíkin á FM 957. Þetta
8: er trafíkin. Fimmtu dagurinn 21.
9: Já.
8: Þú vil var þessi mánuðu fljótur að líða.
9: Mjög svo þegar þú segir það.
8: 21.
9: 21.
8: Þetta er bara rugl, en

0: Traffíkin hefur hafið göngu sinna formlega hér á FM 957. Ég heiti Guðjón Smári.
1: Jeps, og ég heiti Jóla Margrét.
0: Og hér situr við í fallegu samstarfi við Body Fuel,
1: American Bar,
0: Sólbaðstofuna Smart
1: og Era Sport.
0: Og ætlum við að gera það saman til klukkan 6 í dag. Hvaða gírun að eiga sér stað hérna í dag?
1: Já, það góð spurning.
0: Jóna í gír.
1: Já, ég í gír.
0: Veistu, veðrið alveg stjórnar líðan þinni.
1: Nú, gerir hún það?
0: Við vorum að ræða þetta í gær.
1: Já, ég veit það, sko, stjórnar líðanum mínum.
0: Ef það sól úti, þá ert þú bara í gír.
1: Já.
0: Þá ert þú bara glöð.
1: Já.
0: Ef það myrkur úti, þá ert alltaf svona, helvítis tölva! Helvítis tölva, segir alltaf helvítis tölva
1: Já, ég veit það Þetta sko, veðrið hefur rosa mikil áhrif á mig Áhrif það hefur á mig
0: Það það sem ég að segja
1: já. En ég held að sé sko ég sent, Já, það bara eitthvað við sólina Þú veist,
0: hún já,
1: bara,
0: já.
1: Þú veist, það byrtir alltaf til
0: Þú veist, þið bara
1: Og hérna, og ég ég líka hérna Þú veist, bara einhvern veginn Turno sæt og í gír
0: já.
1: Já, en þú?
0: Ég er rosalega hress og glaður í dag
1: Já, það ekki?
0: Jú, ég, veistu, ég sagði mér þess að við kona minna í gær Mikið í hamingjusamri lífinu
1: Já
0: Það voðalega gott eitthvað að frétta bara
1: Er það ekki?
0: Alltaf, þú veist, það bara einhvern veginn Sumar nýbyrjað Ég komin í sumargír
1: Já.
0: Komst ekki út að leika í gær Sem mér, hérna, fannst nú samt leðilegt
1: Já
0: Ég var að vinna Því að meðan þið krakkarnir eru út að leika allan daginn Og þú skilur tölvuna eftir í vinnunni
1: Já.
0: Þá ég að vinna heima
1: Já, ég veit það Þetta Þú veist, ég held að þetta sé aldurinn Ég náttúrulega bara eða barn í mér
0: Ég held það sko
1: Það þarf að leika sko
0: Já, já, ég bara að vinna Ég þarf bara að vinna meira og meira En, það ég margt ég viljum að gera í dag
1: Já
0: Þú ert með mann ársins
1: Já, eða svona eður ei sko
0: Hvað er með neseril? Hvað er neseril?
1: Við þurfum að ræða það
0: Ok, hvað er neseril?
1: Svona drast sem að spreja upp í nefið
0: Já Ok.
1: Nei, þetta umræði alvörinu fyrir sig.
0: Já, algjörlega,
1: já, það bara fyr, hérna. Já, við förum yfir hana eftir.
0: Já, já,
1: Þú ert með food divorce.
0: Já, það við getum orðað þannig að það eru vendingar.
1: Já.
0: Ég ætla að segja frá hlaðvarpi sem gæti orðum þig. Við ætlum að hendi síma öð, sauma klúburinn mætir, heita sætið Jóna Margrét, þar sem við spurjum hvort annað.
1: Já.
0: Fimm spurningar á mann.
1: Ok.
0: Og þið verðum að svara.
1: Já, en þetta verður mástand bara líka vera eitthvað svona vekinnast.
0: Nei, þetta er bara svona skemmtilegt, ekki eitthvað svona rugl.
1: Ég nenni ekki rugli, ég ekki tjóka.
0: Nei, ég bara sammála.
1: Ok. Af því ég ætla bara alveg að spyrja þig spurninga bara, þú veist.
0: Ég ætla að spyrja þig spurninga bara sem ég langa bara að heyra þig svara.
1: Já.
0: Bara svona alls konar.
1: Ok.
0: En þanga til. Alltaf hendi smá topp tónlist Guðjón Smáran, Jóna Margrétin. Einmitt í fallegu samstarfi við Body Fuel, America Bar, Sólbaðstofuna Smart og Era Sport og ætlum að gera það til klukkan 6 í dag. En það eru vendingar í þjóðatíðar heiminum og við ætlum að ræða það betur hér eftir örskam.

0: Birgit og Guðjón Smári sem að eru með þeir hérna í trafíkinni til klukkan 6 í dag og það var heldur betur já, skemmtilegur morgun hér í morgun
1: Nú, okkur ég?
0: Vegna þess að lítill fugl leiðu okkur að heyra brotur nýja þjóðtíðalaginu
1: Já, við erum búin að fá að heyra þjóðtíðalag 2026 Jón og Margrét
0: Og ég get rétt sagt ykkur það að það verður stemming og það verður gaman Já. Á þjóðtíð ár því að þjóðtíðalag 2026 held ég besta þjóðtíðalag allra tíma
1: Það gæti verið það,
0: sko. Ég ætla að segja það.
1: 71 dagur, 1 klukkustund og 10 mínútur í þjóðatíð, þar sem við fáum að heyra þjóðatíðalag Herra Hnetusmjör og Birgitu Haugdal alive í beinni útsendingu, beint fyrir framarmann.
0: Já.
1: En við, það einmitt verið frumflutt í brennslunni á morgun, klukkan 9.
0: Já, eitthvað, ég held að sé níu kannski
1: Milli 8 og 9
0: Eitthvað þannig, ég bara, bara í brennslunni, hlusta frá 7 til 10
1: Í brennslunni, já, já, bara vera tilbúin Það mitt Birgitta Haugdal, herra hnetusmjör og það Ég var ekki veit tís
0: Já,
1: þetta
0: nei
1: Þetta partílag
0: Já,
1: ég ætla að segja þetta
0: Er það?
1: Já, ég ætla að segja það
0: Þetta bara stuðlag, stemming
1: Þetta partílag
0: Eins og öll þjóðtjálug eru
1: Já, auðvitað þetta það
0: Þetta náttúrulega það, þetta ekki þjóðtíð nema síðan stuð og stemming, sko
1: Nei, þetta veit ég, en þetta var hendi ég eitt að minnum uppáhalds þjóðtíðalugum til að fagna því að það ekki nema, hvað, 2.5 mánuður í það?
0: Já.

0: förum aðeins yfir kynja hlutverkin í samböndum Jón og Margrét og já, þú heyrt sleep divorce,
1: þegar
0: pör ákveða að sofa í sikkur herbygginu til að fá betri svefn og mögulega bjarga sambandinu, þetta oft svona þegar maður komin að ógið af makanum
1: já.
0: Þá skiptið herbyggi sko
1: okay.
0: Bara eins og í den en núna nýtt trend að taka yfir sem kallast food divorce
1: já.
0: Það snýstum að marga konur hættar að vera sjálfgefin kokkur heimilisins eftir mörg ár af matselaplönum innkaupalistum, kvöldmat á hverjum einasta degi og reyna þóknast öllum á heimilinu
1: Veitir, ha?
0: Konur
1: já.
0: Út í heimi
1: já.
0: Er að mótmæla hugmyndinni að konans, það bara sjálfgefin kokkur heimilisins
1: já, ok
0: og því að konur sjá, bara svona sjálfgefiðu mat, matseðlaplönum innkaupalistum og kvöldmat á hverjum einasta degi fyrir þú veist og reyna að geðjast öllum
1: okay.
0: Rithöfundurinn Kathleen Donahoe frá Seattle segir að hún hafi einfallega brunnið út og ákveða að hætta að elda kvöldmat fyrir fjölskyldun á virkum dögum og í staðinn bara frosin maður og grillaðar samlokur og þú reddaðir bara
1: já
0: hvað þetta eitthvað?
1: Ég náttúrulega alltaf þar bara fólk að bara hjálpa stað
0: Já,
1: ég lærði það líka bara ung sem barn sko, hérna, ég hjálpa bara til á heimilinu
0: já, já, já.
1: Ég var alveg sendið upp að skipa bara, þú veist, fyrst að öðrum og þriðabæk bara strax og
0: það var bara ekki að senda mig aðstoð það var bara, þú veist, ég var ég var rosa tregu með svona hluti þegar ég var yngri, það var veist, að hjálpa til strax og ég þurfti að fara að gera eitthvað í eldhúsinu þá leti ég mig bara hverfa
1: Já, veist, ég komst ekki upp með það sko
0: Nei, trixi mitt var bara, ég alveg mér svo illt í maganum svo var ég bara á baði í kortir og með það þreif ykkur annar
1: Mér veist svo fyndi hvað öllum verður illt í maganum eftir jólamandinn þegar
0: já,
1: að fara að ganga
0: já,
1: frá
0: já,
1: Þá setti ég upp mitt mesta leikrit
0: Já, sko. Þá kemur leiklistar Jóna Margrét
1: Þá fór ég stundum inn á bað og þóttist vera illt í maganum og sat bara á baðinu baðherbygginu
0: að gera ekki neitt
1: maður
0: var ekki sem með síma maður bara horfði á vaskin
1: svo maður ógstlega móðgar þegar maður kom fram og það ekki byrjað að þrýfa það alveg glata svo maður alltaf komin í góðan gýr þegar það verið hóðum pakkana
0: sálfræðingar segja að fleiri konur séu að hafna þeirri hugmynd að það þurfi alltaf að vera fullkomin heimageru kvöldmatur á borðinu og hverju kvöldi sérstaklega eftir mörg ár af vinnu börnum og heimilis álagi Könnun sýndi líka að margir finna fyrir pirringi yfir því hvað eldamennskan lendir oft ósangjætt á einum aðila á heimilinu. Þess vegna eru sumar fjölskyldu núna að velja þægindi og minna stress frekar en fullkomna fjölskyldu kvöldmatinn. Ég skal segja það, ef að ég og kona mín erum að freikna spörn, þá hún ekki að fara að vera í eldhúsinu, sko.
1: Nei.
0: Henni verður henni verið ekki hleyft inn, sko.
1: Nei, er það?
0: Ég er kvöldmatskallinn, sko.
1: Já.
0: Ég græði að dinnerinn.
1: Já.
0: Ég tek það. Hvort heldur að þú væris? Vertu heiðarleg?
1: Já. Ég held að ég sé frekar að elda ef einhver annar gengur frá, sko.
0: Veistu, ég held að þú muni lifa í þeim veruleika að þú gerir hvort.
1: Heldur það?
0: Já, ég held
1: ég er ekki, ég er ekki grifnist, ég er veit, mjög góð í eldhúsinu.
0: Ég er ekki að segja sér léli í eldhúsinu, kona mér er ekki léli í eldhúsinu.
1: Nei.
0: En það er smá svona prinsessustælar.
1: Aha.
0: Já, já, já, ég keiri bílinn heima, ég fer út með ruslið, ég elda, þetta bara svona, ég á hliðalínni og ég prinsessan
1: Ég held sko að
0: Þú ert mesta prinsessa sem ég veit
1: Nei
0: Jú,
1: En ég held
0: sko.
1: Það sem að ég mun sjá er sko að hérna þrýfa og þrýfa þvott út af því ég hef actually bara mjög gaman að þrýfa heimili og þrýfa þvott
0: Hvað það?
1: Og setja í þurrkar og brjóta saman
0: Já, veistu, þetta annað
1: Þetta eitthvað sem ég mun gera
0: Kona mín gerir þetta
1: elskar
0: heima
1: þrýfa.
0: Hún elskar að þrýfa
1: Hún veist að þrýfa fyrir annan
0: Já, já, hún elskar að gera snirtilegt heima
1: já.
0: Hún sagði eitt daginn og ég sagði við hana Við lifum gjörsamlega sikkvörum veruleikanum Þá var hún að hérna sagði hún við mig Guðjón, ég segi hvað Ég hefði gjort að taka til í gær Mm-hmm. sem nú akkur nú hef ég ekkert að gera
1: já.
0: Finnst bara svo næs að koma heim þrýfa þvott og eitthvað svona og ég skal glaður elda öll kvöld ég bara gaman að elda
1: já,
0: ef ég fæ að sleppa við því að gera þvott
1: já, ég,
0: það hérna, er alveg viðbjóður maður
1: minnst það geðvegt og ég ekki að jóka ég hérna þegar ég fyrrandi kærasti minn sko við vorum með þannig reglur að við sko ég þreif allan þvott braut saman og allt það Hann setti upp vöskunarvélina uppdatavélina og tók úr henni
0: Það heldur gott og þetta nefnilega skiptir ekki málindra hvað það en eða bara svona sanngjörn verka skipun En konur út í heimin, það segja, hættum að gera konur að bara einhverjum sjálfgefnum kokk

0: Traffikin í fullum gangi og við erum að fara yfir mann ársins Jóna Margrét.
1: Heyrðu, ég þarf að hérna fá að gefa viðurkenningu fyrir mann ársins.
0: Og áður við gerum það, ætlum að henda okkur yfir í Örsnögg skilaboð svo að David Guetta, Teddy Swims og One Republic.
2: Í samstarfi við Era Sport og Sólbaðstofuna Smart.
3: Vaknaðu með brennslunni.
2: Virka morgna 7 til 10.
4: Hættu
5: Góðan dag og velkomin Já, það smá Þessi fæstu dagir, hann byrjar í smá brasi sko.
4: Minn, Riki
3: Skeptilegasti morgun þáttur landsins
2: Í samstarfi við Subway, Æsneikotinlaust og Valdklass
6: Vantar þínu barni gæða á jogging galla fyrir sumari Kíktu á erasport.is eða í Holtasmára 1 og skoðaðu úrvalið
7: Hækkaðu sumarlaunin. Ef þú skráir þig í viðbótarlífeyrissparnað, þá færðu sjálfkrafa launahækkun. Kynntu þér viðbótarlífeyrissparnað. Við erum betri saman. Landsbankinn.
8: Lúkkið ekki klárt fyrir en skattið komið. Sign. Sign.is
9: Núna tími til að skella sér á bekkinn og undirbúa húðuna fyrir sumarið. Sólbaðstofan Smart, birtan í tilverunni.
10: Segðu mér frá
11: Skítamorall, græna hattinum, föstudags og laugardagskvöld.
3: Morgun blandan þín, hydration og kreatín, bodyfuel, fylltu á líkamann.
12: Á American Bar happy hour alla daga, milli 4 og 7. American Bar, Austurstræti.
13: Umferðin sem stoppar aldrei.

0: Þetta er með lagi Stop and Stare, gamalt og gott með One Republic hér í traffíkinni á FM 957. Það eru Guðjón Smári og Jóna Margrétin sem ætla að fylgja þér til klukkan 6 í dag. Hvað heldurðu að sem að fara að gera núna?
1: Heyrðu, ég ætla að fara að ræða...
0: Við erum reyndar að fara í gullkistu minningana akkurat núna.
1: Erum
0: að fara í gullkistu minningana? Gullkista minningana?
1: Svo
0: fæ
1: ég að
2: tilkynna mann ársins. Gullkista minninganna
0: Óvinsælar skoðanir í traffíkinni á FM 957
1: Þetta var ágætt
0: Við settum inn á Instagram síðu FM 957 í story Það skrifum við hvaða óvinsælu skoðun hefur þú Það eru heldur betur mörg responses komin Og eins og við sögum, við lesum allt
1: Já.
0: Sama hvað er, ég ekki tökum við ábyrðið á því
1: nei.
0: Eins og til dæmis fyrsta Sú kulaði ógeðslegt
1: Já, súkulaði
0: Já. Nei
1: Nei, það alls ekki ógæslegt
0: Nei, það væri ekkit hérna
1: En þetta náttúrulega óvinsæl skoðun
0: Þetta óvinsæl skoðun
1: Já
0: Næsta segir hérna Harry Potter tattoo eru cool Nei
1: Ég á vinkonu með Harry Potter tattoo
0: Er hún lúði?
1: Nei
0: Hver? Hvað heitir hún?
1: Hún heitir, ég held þetta sé Harry Potter Eða kannski þetta
0: Er þetta svona þríetningur?
1: Nei, ég held að þetta sé ykkur lína úr Harry Potter Nei, ég veit það, ég kannski var þetta eitthvað
0: annað with all due respect, sko, Harry Potter geggjaða myndir og svona En það að vera með Harry Potter tattoo er ekkit eðlilega lúðalegt
1: okay.
0: En það líka bara fallegt og það gott að vera smá lúði í sér
1: Já.
0: Ég ekki frá því, ég fáið mér Harry Potter tattoo En þetta mjög óvinsæl skoðan Næsta Jim Carrey myndir eru hundleðilegar fyrir utan The Grinch ræðið.
1: Já.
0: Hvað finnst þér? Þetta er alveg smá punktur.
1: Þetta er take, sko.
0: Þetta er alveg svolítið take.
1: Sko.
0: Þú veist, hefur þú séð þessa myndir?
1: Já, ég séð þær, sko. Og hérna þetta Ace er.
0: Ace Ventura og Liar Liar.
1: Sko, The Mask. Og ég elska hann, sko. Ég elska Jim Carrey, sko.
0: Ég horfði á Ace Ventura bara daginn, sko.
1: Já.
0: En ég viður kenni alveg.
1: Hann verður svolítið mikið sindum, sko.
0: Núna horfa á þetta 28 ára þegar hann er með þetta Jæja Þú veist, þetta var alveg snildri var krakki þegar hann að fara út rassin á einhörningnum
1: Já
0: Þú veist, þetta er ekkit jætt fyndi í dag
1: Nei
0: Þannig þú veist, þetta var snild
1: Já, þetta eldist ekki vel
0: Þetta eldist bara ekki vel
1: nei.
0: Ég held að það sé kannski punkturinn í þessu Næsta Ívan ætti ekki að vera að borga með netgíró þriðja í hverju mánuði Ég enda að sammála þessu
1: Ha?
0: Ívan
1: Já
0: Bara einhver strákur út í bæ
1: Já
0: Hann er farin að nota netgíró bara þriðja
1: Já, ok
0: Hvort þetta eigi þáttu einhvern veginn í þættinum En næsta, burt mér lokapróf Þetta bara páugugulardómur Freka til í fleiri próf upp úr minna efni Ég sammála
1: Ég held að þetta ekki óvinnsæl skoðun sko
0: Nei, ég helvítið sammála þessu Og ég hef oft pælt í þessu Því ég man þegar ég var í lokapróf Ég átti ógeðslega erfitt með þetta Og ég fekk smá svona Erfiðasta við þetta Og ástæðan af hverju ég nenni ekki að læra þetta Er Náttúrufræði lokapróf Hvað ertu að taka með þér út í lífið?
1: Ég elska lokapróf
0: Nei, ég bara mista
1: alveg Ég bara mista ekki stemming og svo gaman
0: Billa, hún segir að hún vill fá traffíkinu með helgar líka
1: Já, það er náttúrulega
0: Til í það?
1: Já, en ég minna þetta er kannski svona leðilegt ef hún segir þessi óvinsæl skoðun sko Þessu smálega
0: Já, kannski þurfur að segja þetta er gaman að fá þetta sem óvinsæla skoður að fá traffíkinu inn um helgar heldur að það væri nú skemmtilegt að við værum 7 daga vikunar í útvarpinu væru við hressiðna á degi 400 það eru traffíkinu inn
1: traffíkinu aftur
0: næsta, meira sprell spjall já ég held í alvöru að því séu fyndast að dúu í heimi
1: já
0: nú gaman að fá þetta í óvinsælu skoður
1: óvinsælu Skemmtilegt svona, já
0: Jú, en takk
1: Takk
0: fyrir Næsti segir, páska ykkur glötuð Nei, ég held þú sett bara óþroskaður Sorry, ég segi þetta bara Ég fílaði ekki páska ykkur fyrir en ég var 28 ára
1: Ég fílaði ekki páska ykkur, sko
0: Þú ert líka 23
1: Já
0: Ertu orðin 24?
1: Já
0: Ertu að vera 25?
1: Nei
0: Ert þú, Jóna Margrét? Ó, það verður svo gaman þegar þú verður 27 Nei, 25 ári
1: Ég er það núna
0: Ó, nei, þú ert amal í janúar fábjániðin Og til 2004 ári
1: Guðjón Smári, þú ert alveg þú sko, Þegar ég held að þú verður ekki
0: Jóna,
1: heimskari
0: ég er á 2000
1: Þegar ég held að þú getur ekki orðið heimskari
0: Hvað heldur þú sé bara heimskastur?
1: Þá einhvern veginn alltaf toppar þig
0: Hvað meinarðu?
1: Þú veist að það er ekki sagt Þú veist að 2005 ári sem verður 25 ára
0: Víst
1: Nei.
0: Jú.
1: Nei,
0: það er þannig.
1: Það er árið sem að fara að líða að þú verðir 25 ára.
0: Já, þannig, sem árið 2027.
1: Nei.
0: Víst.
1: Ég á 25. ári núna.
0: Nei, þú ert búin að vera þú ert á 24. ári að þetta árið sem að þú verður víst.
1: Ég á 25. ári út af því að það innan við ári ég verður 25 ára.
0: Hvernig get ég googlað þetta?
1: Og þá árið sem að fara að líða ég

0: ársins verði ég nú að fá að tilkynna núna.
1: Nú, segðu mér.
0: Kannski meira svona bjáni ársins.
1: Já, er þetta aumingi ársins 2026?
0: Nei, alls ei. Það er hérna maðurinn sem að réðist á manninn í skoðuninni, þarna í bílaskoðuninni.
1: Já, alveg rétt.
0: Bíla, hérna, bílaskoðunina, hérna, það er aumingi ársins.
1: En það var það bjáni ársins.
0: Þetta er bjáni ársins. Og það fær fyrrandi kærasti vinkonu minnar.
1: Nú, okkur.
0: Vegna þess að ég...
1: Þetta er ég að fá tíu í beinni eða?
0: Já, þú ert að fá það. Ég lendi í voðalega astnalegu mómenti með þessum dreng.
1: Hvað?
0: Við hérna, við sátum saman öll þrjú í bíl.
1: Já.
0: Og hérna
1: af hverju, þau... hverju varstu með fyrirverandi kærasta vinkonu
0: þau voru saman, þau eru bara nýhætt saman sko.
1: Hvenær var þetta?
0: Bara ekki langt síðan
1: okay.
0: Þau eru saman fram í og ég aftur í. Ég verð bara að segja frá sér því, ég verð bara að fá þitt teika á sér.
1: Algjörlega.
0: Og hann er eitthvað svona bögga sig sko, veist, hann er eitthvað svona bögga svo til hann og því að hún er bara sæt og strákar bara horfa á hana, skilur
1: já
0: eitthvað svona bögga sig út í hana og hún er eitthvað svona já, ég veit nú ekki alveg hvað ég gerir sem da-da-da-da-da og hann bilast, hann trompast
1: í bílnum?
0: Já, hann verður svo óryggur og afbrýðisamur að hérna þessi strákar að sína athygli hann segir svona, Jóna, getur rétt með bólin sem er aftur í hérna getur rétt með bólin, hvíta bólin sem er aftur í og ég eitthvað, já, getur mál rétt honum bólin hann horfir á hann að opna gluggan sinn tekur svona bólin út í gluggan og horfir á hann og segir ef þetta hættir ekki, þá kasta ég bólinum út sínum ból.
1: Nei, akkur ég.
0: Sínum ból.
1: Akkur
0: ég. Ég veit ekki.
1: Já, er þetta bólur á honum?
0: Bólur á honum.
1: Ef þú hættir ekki, þá hendi ég bólnum mínum.
0: Já, hann var að keyra, það var bíllinn hans. Og hann sagði, ef þetta hættir ekki, þá kasta ég bólnum út. Og ég eitthvað svona, veist wow. Hvernig, þú veist alveg hvernig ég er í svona aðstæðum, sko.
1: Þú fer bara að hlæja.
0: Já, ég segi, er þetta ekki bólur þinn? Jú, ég segi, ó nei. Og hérna, við náttúrulega springum og hlátur ég og hún, sko, því við erum alveg bestis. Þú veist, hvað, hérna...
1: Gerðan það? Gerðan það?
0: Nei. Nei,
1: það er miklu fyrir þannig að við ekki gert það.
0: Já, hann
1: bara ef þú hættir þess ekki, þá fyrir ég að henda fötunum mínum.
0: Út úr glugganum
1: á ferð. Út úr glugganum á ferð.
0: Held ég að vera, er þetta ekki svolítið bjánalegt?
1: Þetta er nefnilega sko, það sem mér finnst bjánalegast í þessum heimi, Jóna Margrét, það er þegar pör rífast fyrir framan einhvern annan.
0: Hvað er það?
1: Hvernig myndirðu sko, ef að ég og kona mín vorum bæði alveg brjáluð út í hvort annað.
0: Já.
1: Við myndum alltaf fela bara þangað til að koma heim.
0: Auðvitað.
1: Annað er bara ókurteisi. Og ég hef verið í bíl með kærustupari sem er að rífast og gæin byrjaði svona að keyra gett hratt.
0: Þvoli.
1: Og ég er svona, herðu hérna, hleypi mér út og úst, svo getið þið fara að gera einhverja vitleysu. Ég tek ekki þátt.
0: Nei.
1: Ég aftur í, hún var búin að vera þótt ógeðslega leiðilegur og bara pirrandi og hann, ég er bara að vera ég og byrja að keyra bara 190 og ég var bara, nei, þetta
0: ég,
1: er bara
0: Ég degi ekki með.
1: Þið, hérna, þið verða að græja þetta, en ég fer ekki með þetta misjón, sko.
0: Mér finnst svona moment með kæristu svo skemmtilega
1: fyndi. Það er bara ekki, ég degi þarna, þarna fæ ég svona
0: Þetta finnst mér svo fyndi. Ef þú hættir ekki og að fara að haga þér, þá kasta ég bólnum mínum út.
1: Já, hvíta bólnum mínum.
0: Já.
1: Bara hérna á í Hafnarfirði.
0: Ó nei.
1: Þetta er alveg glataðasta sem ég hef heyrt, sko.
0: Þetta er það.
1: Jóna, hvað veist, hefurðu gert eitthvað svona áður? Fatta svo bara eftir á, heyrðu ég, þetta var asnalegt.
0: Já, ég þú nú alveg segja þér eitt sem að ég, hérna...

0: gerast akkurat núna að við ætlum að fara yfir í örsnögg skilaboð mæti tilbaka eftir 52 sekúndur og fara betur yfir næstu 2 klukkutíman okkar saman í dag og veistu hvað fyrsta
1: næstu 3
0: Nei, við ætlum að fara yfir næsta klukkutíma
1: Já, fyrir ekki
0: En við með getum alveg að fara yfir næsta 3 klukkutíma En fyrsta lag klukkutímans Það myndi líka að hata mig Herra hnýtismjör, þannig ekki fara neitt
2: Í samstarfi við American Bar og Bodyfew
3: Á föstudags og laugardagskvöldum breytist FM í stærsta klúb landsins Partíð hefst á slæginu 6 og lifir langt í nóttina Fáðu óstöðandi danstónlist beint í æ með FM Party Föstudags og laugardagskvöld frá klukkan 6 á FM 957
4: Fjörukráin Happy Hour alla daga frá 15 til 18 Góður matur í hádeginu og á kvöldin Vertu velkomin Fjörukráin Hafnarfirði
5: Þolir þú hita, reyk og alvöru pressu Við leitum að besta grillara landsins Kynntu þér málið á barbecuefestival.is Víking Léttöl
6: Vertu klár fyrir nýja tímabilið hjá Boost Fyndu allt sem þú þarft innan tísku

0: snyrtiveru, íþrótta snyrtiveru og heimilisvara í dag. Og fáðu vörurnar afhentar innan 2-3 daga þegar þú verslar á boost.com.
1: Whey proteinið frá Bodyfuel á heima í þinni daglegu rútínu, súkkulaði, vanilu og jarðabrefbrauð. Prófaðu það í Ninja Creamy, algjör negla.
2: Á American Bar er happy hour alla daga, milli 4 og 7. American Bar, Austurstræti.
3: Okkar þjóðhátíð klár, okkar hvar verður þú í ár? Okkar farð ekki á mis, farð á dalurinn.is.
4: Er mamma þín með tribal tattoo? Skítamorall á græna hattinum föstudags og laugardagskvöld.
5: Íha!
6: Þetta er traffíkin hér í fullum gangi á FM 957. Guðjón Smárun og Jóna Margrétin og þau eru nýbúin að crack open a cold battery fuel energy drink.
7: Já.
6: Það er bara svo lis.
7: Við vorum líka að fara yfir að hérna betur áðan. Við vorum að fara yfir hérna Bjána Ársinn sem að hóta kærustinu sinni að kasta sínum eigins hvítum gól út gluggan fyrir á bíl og ferð.
6: Já.
7: Af því hún fær athygli frá strákum.
6: En þetta er líka, þetta kalli ég bara manipulation.
7: Ég hef nefnilega lent í einu svona atviki með fyrsta kæristana mín, með fyrrandi kæristana mín, ekki fyrsta.
6: Hvað?
7: Þá hérna...
6: Var það kannski fyrsti? Þú vilt bara ekki segja hver
7: nei,
6: það var?
7: Nei, þetta er hérna einn af þessum hundra, hérna, nei, þetta er einn af þessum, mann ekki hvað er, 4-5 eða eitthvað.
6: En það er bara búið að fara alveg kærastan á milli einhvern veginn, ég verð nú bara að segja það eins og
7: þess. En hérna, hann sko hélt fram hjá mér.
6: Já, bang.
7: Já, og hérna alveg nokkru sinnum og hérna ég eitthvað svona verið með eiga spjall út í bíl og hérna ég eitthvað svona segja við hann bara, ég veistu það, þetta er nú búið að fara að gera, nú er þetta búið að gerast í þrígang.
6: Já.
7: Og ég bara hef ekki alveg hjarta í þetta, veist, eitt skipti með bestu vinkonu minni og svona, þetta var smá erfitt, sko.
6: Já.
7: Og við erum með eiga smá svona spjall út í bíl og hann fer í svona svona mót, verður svona reiður við sjálfa sig svona, nei, ó, ég er Bjáni og hérna,
6: ha?
7: Já, og svona ég er fáviti, eitthvað svona og hérna, og hérna, já, og hérna tekur hulstri af símanu sínum fyrir að brjóta það og ég eitthvað, þú ert að, ég var nú áttir að þetta er bara hulstri þitt, sko, reiður við mig líka og að brjóta svona hulstri ég bara brýt hulstrið og brýtur hulstri ég þetta bara þitt hulstri, þú er bara að kaupa nýtt hulstri þá. Þetta er svo bjánalegt, ég er alveg ágættilega til gjörð.
6: Þetta er ekki hægt, sko.
7: Nei, ég veit það, ég segi líka, þú veist, þetta hefði verið töff ef þetta væri mitt hulstur, skiluru.
6: Nei, já,
7: hann væri svona reiður við mig og svona sérðu, ég bara skemmi eitthvað sem átt. Þú ert bara, hérna, reiður við mig og því ég ráta þig fyrir framhjöld og hérna.
6: Þú brýtur líka...
7: Þú brýtur hulstrið þig.
6: Hulstrið á síma líka, svo það sé eitthvað svaka, Þetta er crazy. Ég
7: er svolítið steikt.
6: Jú, ég er hrifinn, sko.
7: Svona, ég hef örugglega sjálf gert eitthvað svona alveg bjánalegt, sko. Ég
6: þarf
7: alveg, ég þarf vel að finna út úr því, sko. Ég hef alveg oft ætlað að strjúka bara heiman, sko. Frá maður, sko.
6: Já.
7: Og þetta er bara labbi í burtu. Og hérna... Og,
6: hvað er svona algengasta rifrildi sem þú átt í sambundum?
7: Sem ég á.
6: Já, hvað er málið?
7: Hvað er svona afgengur...
6: Eins og til dæmis fyrir mig.
7: Já.
6: Það sem að ég rífst hvað mestum er að ég gleymin. Og það fyrir svolítið í taugarnar, hefur farið í taugarnar á mínum hefna, kærustum, sko.
7: Auðvitað.
6: Og hefna, svona, er ekki á staðnum, er ekki að hlusta kannski nógu vel.
7: Já. Mín algengustu vandamál á mér.
6: Já. Ofrek og leiðilega einhvern veginn.
7: Þetta er nú ljótt, guðjá.
6: Nei.
7: Ég held að algengustu rifrildi
6: ég held ég veit hvað er.
7: Sambundum
6: þú lýgur án þess að pæli því. Ég held að það geti verið smá svona rifrildi.
7: Nei, það er hérna, það er örugglega afbrýðisemi.
6: Afbrýðisemi er þín?
7: Já,
6: verðið þú svona afbrýðisum?
7: Nei, begja.
6: Já, ég er að meina svona, hvað er, what's your problem?
7: Hvað meina? Þetta meina, hvað er vandamáli mitt?
6: Já.
7: Vistu, það er bara...
6: Vistu, verðið þú afbrýðisum?
7: Já, meina það. Ég held að sé, já.
6: Þú er næsta spurning í heimi.
7: Já, þetta er alveg mjög erfitt, sko. Já, örugglega, ég afbrýðisum og...
6: Ertu svona afbrýðisum?
7: Sko,
6: ég drap alltaf afbrýðisemi í mér.
7: Já, ég er svona alveg bæði og, sko.
6: Nú.
7: Það fer ógislega eftir hérna, einstaklingum, sko.
6: Já.
7: Ef, hérna, ef ég er eitthvað efast maka minn, sko, þá verð ég alveg, hérna, þú veist, á við ekki taugareiti, sko.
6: Er
7: en ef
6: máli?
7: Ég er bara alveg viss hvar ég hef maka minn og hérna, það er bara flott samband á milli, þá er alveg saman, sko.
6: Gott mál, hvað ætlum við að gera síðast næsta klukkutíman okkar í dag?
7: Herðu, the next hour, við vil fara yfir hérna, við ætlum að fara yfir gullkistur vinningana, við ætlum að ræða nýtt hlaðvarp, við ætlum að fara yfir,
6: hæ? Já.
7: Og við ætlum líka að ræða
6: Bubba okkar.
7: Bubba.
6: King Bubba?
7: King Bubba?
6: Hljómar ekki illa en vill maður byrja þetta á fyrsta lagi klukkutímans. Það hlýtur að vera bara mitt uppáhaldslag á stöðinni í dag.

0: David Guetta með lagi Dangerous hér í traffíkinni á FM 957. Hvað heldur við sem að fara að gera núna, Jónu Margrét?
1: Herðu, ég held að við séum mögulega að fara í gullkistu
0: minningana. Það er hárrétt hjá Jónu Margrét, það er næsta gullkista minningana hér í dag og það er ekki að verri tæjunum, það er allsber maður á flugvelli. Manstu þetta þessu?
1: Nei.
0: Þetta skemmtileg grein já, allsberan manna á flugvelli.
2: Gullkista minningana. Gullkista minningana. Fyrirgeðu, hvað að frétta?
0: Hvað að frétta í traffíkinni?
1: Það fyrirgeðu, headphone mín vitlaus.
0: Þau eru ekkert
1: vitlaus. Jú.
0: Hvað meinaru?
1: Býtu, má ég sjá?
0: Já, góðan daginn.
1: Þarna heyri ég í þér núna.
0: Hæ.
1: Guðjón Smári Smárason.
0: Já.
1: Sko, nú höfum við alveg djamman okkur sinnum saman.
0: Jú, jú.
1: En við förum alltaf sko... Við förum varlega.
0: Við förum alltaf varlega.
1: Stígum varlega til jarðar, erum meðvitum það sem við gerum, gjörðir okkar og afleggur ásök þess.
0: Ég er það.
1: Ég líka.
0: Nei.
1: Guðjón,
0: þú vilt alltaf láta
1: ljúga.
0: Mig, nei, nú ég ekki að ljúga, þú vilt alltaf láta mig mana þegar að gera eitthvað skrítið. Er það lígi?
1: Ekki eitthvað skrítið, ekki láta hljóma eins og ég sé bara eitthvað svona subba, sko.
0: Nei, ég ekki að meina það, en þetta alltaf, þetta ekki eðlilegt. Þú vilt alltaf, bara fyrst skipt sem við djömmuðum saman, og kemur þú upp að mér á Amerika bara, Guðjón, þessi já. Manaði með að fara upp á DJ-bórinu og skemma og ég segi ekki
1: skemma.
0: Og skemma fyrir, þú ætlaðir að svona taka yfir DJ-settið
1: Já
0: Ég eitthvað, ok, ég manaði, ok, fórst að skemma
1: Já, og kom mörður og mörður með bók og spjóta og hætti mér niður
0: Já
1: Og en hérna
0: En þetta var bara, engar á ekki, við gerum þetta bara sexin þetta kvöld
1: Já, þetta
0: er að Þú fórst upp á DJ-bórinu að skemma
1: Guður smari, manaði með að krátserva
0: Já
1: En sum fyllir í enda verri en önnur
0: Já, það er ekki
1: Því fekk bandaríski maðurinn að nafni Brian J. Parker að kynnast en hann keyrði fullurinn á flugbraut og reyndi að komast um borð í flugvélar eftir jam
0: Það er svoleiðis
1: 58 ára
0: Byttu, hva?
1: En 58 ára, hann var handtekinn á miðvikudaginn síðdegis þann 25. mars við alþjóðar flugvöllin í Dayton Beach í Flórída fylki
0: Góðan daginn
1: Hann var berresaður að berresa sig að reyna að komast borð í flugvélar keirandi eins og bjáni
0: Ha, keirandi eins og bjáni, var hann á bíl?
1: Hann keirði inn á flugbrautina
0: Á bílnum sínum?
1: Já
0: Allsber?
1: Já, berresaður að reyna að komast sko borð í flugvélar Hvað þarftu að vera búin að drekka til þess að detta þessi vitlega sem
0: hug? Ég elska líka hann að haldi að myndi bara farin í flugvél og hún myndi bara taka af stað.
1: Já, bara glasko og lalalalalala.
0: Ekki þarf að pæli, heyrðu það að berra svo að maður komin inn. Já, hann kemur bara með.
1: Hann kemur bara með.
0: Það er allt í
1: góð. Ég velti svona fyrir mér, því núna hefur maður alveg svona, þú veist, nú hef, hann segir hérna líka, ég klesti bílum minn, ég alveg drepast í fótunum á þér. Hvað gerðist? En alveg bara heiminum bara hvað er bíllinn minn að gera þetta, spyr hann hvað hlið keyrði ég í gegnum og hann sko dundraði gegnum hliðin á flugvöllin
0: En ég skil ekki af hverju það gerist ekki meira svona á Íslandi
1: Kannski út af því að flugvöllurinn okkar svona þrír tímar
0: Nei,
1: í burtu
0: Nei, ég ekki endilega að minna bara flugvöllin fattar en ég vil sjá lið gera meira einhverju svona rugli á Íslandi
1: Já, það hefur nú alveg gest en það, þú veist, ég meina manns ekki þegar Danirnir komu hérna og rústu öll á fótboltaleiknum
0: Já, en það er ekki skemmtilegt
1: Nei, það var ekkit gaman
0: Það var glatt og ég bara, hérna, til kóngsins köpen því með ég bara skammast ykkar ennþá fyrir og ykkar framkom
1: Til helvítið og gó,
0: Já.
1: Til helvítið og gó
0: Já, það sem að Jóna Margrét sagði
1: Skildur hvað ég sagði?
0: Til helvítið skaltu fara
1: Já, til helvítið og gó
0: Já
1: Hérna, fyrir að skemma hérna og vera með skemmtaverk á okkar fótboltavelli
0: Ég vil sjá meiri svona skemmtilega glæpi á Íslandi
1: Já, eins og maður sem að ég mun ekki missa, ég mun ekki hægt að tala með þetta fyrir ég missi andan
0: Hvað?
1: Maðurinn, lúðinn og maðurinn sem að reynda að stela hraðbanka Já. Og hann passaði ekki bílinn þannig að þurfti að skilja hann eftir
0: Já, og líka
1: gaurarnir Haldið brasinu að þurfa að vera búin að smíða og skera út hraðbanka í marga klukkutíma til þess að hann passa ekki bílinn
0: Ég held að hann ekki verið í marga klukkutíma
1: Þetta tekur tíma, þetta er suðuvinna
0: Nei, þá andók gröfu
1: Nei, ég að meina annað mál
0: Ó, hvað er allir að stela hraðböngum á Íslandi?
1: Já, það bara fænt mér hraðböng, ég verður næsta kvarið í Apul
0: En gaurarnir sem voru að berjast epli og enduðu báðir í fangelsi
1: Já, og það er líka
0: Það er geðið ykkur glæpur
1: Það er, nú veist, það er bara eins og það hafi bara verið að berjast epli og Adam og Evu, heita það
0: Heitaðu það ekki, veistu eitthvað?
1: Nei, ég veit ekki, en þú veist En meist það bara svo áhugavert, ég svona velti fyrir mig Því núna hefur alveg fara á fylleri og maður hefur enda upp á borðum og svona og
0: Já, þú nú gert ótrúlustu hlutina
1: Astanlegt, ég krassa einhver partí og labba bara inn í fólki og veit ekki hvað En sko, hvernig en að berra þess að flugvelli og reyna að komast borð í vél
0: í svona, ég veit
1: að hversu mikið þarfti að vera búin að drekka
0: mikið
1: ertu kannski líka búin að gera eitthvað annað heldur
0: Já, auðvitað, hvað heldur það sé bara búin að fá sér tvo ískalda eitt bodyfjúl og fer að reyna að komast í flugvél allsbyr
1: Pilsner og bodyfjúl
0: Pilsner og bodyfjúl og bara komin í flugvél all og til honum
1: Og ég að spyrja þig Guðansmári Þegar þú varst ungur
0: Já.
1: Og ekki komið aldur til að drekka áfengi
0: Já.
1: Varstu einn af þessum lúðum sem fór og kefti sér pilsner og og varst svona og svona, í myndunum fyllir í smá
0: Á ég að segja svolítið?
1: Já
0: Nei
1: Gerðu ekki?
0: En þú gerir það
1: Nei.
0: Jú, veistu Jóna Ef það einhver á þessari jarðkringlu sem að drakk áfengislausan bjór og þóttist vera drukkin þá var það Jóna Margrét Guðmundsdóttir og hún situr beint á móti mér
1: Já, ég hef keypt pilsner og hérna orðið kreisi á því tjald

0: Veist þú hvað nýjasta fíknin er?
1: Nýjasta fíknin?
0: Það er ekki sko nikotín eða áfengi eða eitthvað svoleiðis.
1: Eða eiturlif?
0: Nei, það er neseril.
1: Hvað er neseril?
0: Heitir þetta ekki neseril? Svona hérna sem að sprautur upp í nefið?
1: Nefspray?
0: Ótrifil eða eitthvað?
1: Nefspray?
0: Já, nefspray.
1: Já, já,
0: Fólk þetta er... Fólk er sjúkt í nefspray.
1: Þetta er ekkit nýtt, sko.
0: Hvað er af? Þetta er ógeðslegasta sem ég veit.
1: Já, sko, ég skal segja það, Jónu Margrét, og þetta er ekki grín. Vinu minn og kærasta hans fóru bæði í meðferð út af nefspray.
0: Þetta er svo lúðalega neysla.
1: Já, já, þetta er það sko.
0: Ég ekki djóka, ég á þrjá vini sem eru háðir nefspray.
1: Nei, og þetta nefnilega, þetta var að gerast úr kona mína. Hún nefnilega var í Asíu svo lengi, þá þurfti hann að nota mér rosa mikið að nefspray. Og hún verður svo háði að hún er búin að vera bara tróða upp í sér nefspray bara til að halda sig gangandi.
0: Já, því fólk hættir að geta andað.
1: Vistu, já, já.
0: Vistu, hérna kona mín er sko...
1: hérna út af því að það búið að lokast nefið út að hún ekki að nota nefspray lengur
0: Já, nefið þitt verður vant þessu
1: og þarf ekki lengur
0: að hættir að vinna sína
1: Akkurat
0: Ég ekki að djóka, ég hef einu sem sett nefspray upp mig og það var þú veist alveg einhver ár síðan Ég mér aldrei, þetta bara frekar ég bara kvefið sko
1: Já, ég er aðeins farin að venjast þessu Ég mitt fyrstu skipti sem ég prófaði nefspray Ég held ég var að deyja sko
0: Maður fær eitthvað svona aftan í heilan
1: já,
0: Veistu hvað tilfinning er að tala
1: sko.
0: Aftan í hausinn svona Ógíslegt bragð af þessu
1: Nei, ég gerði það svo mikið í leikritinu Þá vandist ég þessu
0: Er það?
1: Þá var ég alltaf með nefspray
0: En af hverju allir með nefspray?
1: Af því það er allir með stíflu nef
0: Og er þetta bara það?
1: Já.
0: Þessi, er þetta ekki verkjalið eða eitthvað?
1: Nei, þetta er bara nefspray, þetta er bara losar stíflur.
0: Er
1: það svona virka allar vör eins og til dæmis sjampó og hárnæring?
0: Ég veit það.
1: Úst, þrýfaður hári, þá hættir náttúrulega líka minna framlega efni sem þrýfur hári sjálft. Ástand okkur stelpur alltaf að segja að stráka sér með svo flott augnhár, það því við notum engin efni á augnhár nokkar.
0: Ég veit
1: það. Það er nefnilega máli, sko, því ofta sem þú setur maskar á augnhárin, því minna hættir líka minna að viðhalda þessu sjálfur.
0: Ég veit það.
1: Ég veit það
0: Ég veit Svona Vistu bara svo áhugaverð neysla Nefspray
1: Ekkert eðlilega áhugaverð neysla
0: Þú ert ekki eitthvað hérna About last night
1: En veistu hvað er aðeins áhugaverðar samt?
0: Segð mér
1: Þessi örstnöku skilabú hér
2: Í samstarfi við Erasport og Sólbaðstofuna Smart
3: Hæme og Gúmmi Alla föstudaga frá 2 til 4 Á FM 957
0: Við erum ekki með sömu tímuna
1: Ekki?
0: Nei, við erum alls ekki með sömu tímuna Þú veit sko lítinn mann
1: Ég vil hann ekki lítinn
0: Minn en þú, það er lítið sko
1: En ég vil hann ekki, ég er ekkert eitthvað ef hann herri niður á degi
0: Jú,
1: nei, það bara,
0: hávaxin
1: Það bara passar meira við mitt look You wouldn't know about it, en þú veist, ég svona build svona petite, beautiful, svona angel look
0: Er ég ekki beautiful?
3: Hæme og Gúmmi, alla föstu daga frá 2 til 4 á FM 957
2: Í samstarfi við Sænskart og Orku
4: Enski barinn með happy hour frá klukkan 4 til 7 alla daga. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
5: Sæll, Þórður hérna hjá ferðum og list. Þú varst að byggjum safari ferð með mikið að ljónum, smá flóðhestum, gaselur, antilópur, allsenga krokodíla og dassavöpum. Þó ekki górulur, var það ekki rétt? Já, og morgumat, sko, ég fór og skoða þetta allt og ég búin að finna alveg æðislegan stað.
6: Föstudagspotturinn stefnir í 17,2 miljardar. Eurojackpot breytir lífinu tvisvarum viku. Loksins er boltinn farinn að rúlla í bestu deildinni. Koma svo, mætum á völlin og styðjum okkar lið með Pepsi.
7: Svara bara glæný og tryllt bjöllaspurningakeppni með Herði og Pétri á fimmtudag í Keiluhöllinni. Tryllur bjöllu á núna.is
8: Horfðu á boltan í beinni á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
9: Sittiði, skráðu þig á súsinámskei hjá Mami Súsi á núna.is. Talaði við þig.
10: X-Peng, opið alla virka daga og á laugardögum. Kontu og reynsluaktu. X-Peng.
11: Varahlutir í vörubíla, vagna og rútur. Vélanest.is
12: Komt í HR. Sagt grunnnám í Háskólanum í Reykjavík fyrir 5. júní.
13: Happy Hour byrjar eftir hálftíma á dönsku kráni. Den danske kró.
6: Hann stefnir í 17,2 miljardar. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
13: Happy Hour byrjar eftir 3 sekundur á dönsku kráni. Den danske kró.
14: Leyskynir, vinnur þú ferð til New York á sjálfan úrslitaleikinn á HM í New Jersey, fáðu þér leys og skannaðu kóðan. Og hver veit, það getur allt gerst í fótbolta með leys. Opinberum styrtaraðila FIFA World Cup 2026.
15: Þolir þú hita, reyk og alvöru pressu? Við leitum að besta grillara landsins. Kynntu þér málið á barbecuefestival.is. Víking léttöl.
16: Body Fuel fæðubótrefni. Fáanlegt í Netto, Hagkaup, Prís og á bodyfuel.is. Body Fuel. Fylltu á líkamann.

0: IKEA PS dregur andan. Við hlökkum til að sjá þig. IKEA.
1: Freeze peppermint, smooth mint mini eða crisp mint. Brjóttu ísinn. Ice.
2: Vilt þú verða háeringur? Umsóknarfrestur til 5. júní. Sjáumst í Háskólum í Reykjavík í haust.
3: Segðu mér frá Skítamorall, græna hattinum, föstudags og laugardagskvöld.
4: Trafíkin

0: Við ætlum að henda okkur yfir í síðustu gullkistu minningana í dag, Jóna Margrét.
1: Heldur betur,
0: Pétur. Já, ég get nú sagt þér það.
1: Já.
0: Og það er svolítið svona eitt af mínum uppáhald. Það frá 4. mars.
1: Já.
0: Þá ert þú að segja frá því hluti sem þú hefur gert því þú varst skotin í einhverjum. Þetta nú meiri djöfus viðbjóðurinn.
1: Ég veit.
0: Og varst að kaupa pilsner og senda á gaura. Maður alveg crazy. Maður bara heima fullaleg crazy. Fá mig að heyra það hér.
2: Gullkista minninganna Gullkista minninganna
0: Segðu mig nokkra lígar, Jóna Margrét, sem þú hefur sagt til þess að komast í augun á strákum sem að, já, kannski 90%, 95-78% að lífi á nú, hafðu nú ekki áhuga á þér Geturðu gert
1: já,
0: það fyrir mig?
1: Já, ég skal gera það Við höfum alveg farið yfir helling
0: Já, heilan helling, Jóna Margrét
1: En þetta meira svona ekki gjörðir núna heldur meira svona eitthvað svo sem ég bara svo logið skilur upp Ég veit ég hverju þeir að hnerra svona mikið
0: Bara þegar við erum í beinni Það er aldrei hnerrandi ekki í beinni
1: Já, eða eitthvað svona innri barni mitt er að byggum að haldi þessu bara fyrir mig En bara þetta meira svona astanil hlutir Þú veist, þetta ekki, ég ekki að fara í hlutina eins og hérna þykist að fara í hjarta að gera þessa major dæmi þar sko, þetta miklu svona minna En bara svona fárlega hlutir sem ég gerði daglega Einhvern tímann Ég laug í heilt ára Ég væri svakaleg fótbolta svona bulla.
0: Ertu ekki að djóka?
1: Ég var alltaf að horfa á leikinn.
0: Hvaða liði þóttustu að halda með? Manchester United?
1: Nei, Liverpool.
0: Liverpool, já.
1: Og ég á moment, það sem að ég sko, ég alltaf að finna svona Liverpool leiki.
0: Ég er að sjá þetta sem ekki fyrir mér.
1: Og senda myndir. Leikurinn í kvöld.
0: Í treyju.
1: Já, leikurinn í kvöld. Og hérna, og einu sinni var ég catchuð, veit að þá var einhver svona fótboltagaur, svakalegur, mikill Liverpoolgaur, sem svona, ég ætti nú samt bara gamalt. Atrið, eða skilur
0: Varst að fara á netið að skoða gamla leiki
1: Þetta
0: fatta þeir það
1: YouTube.
0: Þeir eru með upp á tíu hver að keppa hvenar Varstu böstuð
1: Já.
0: Að horfa á gamlan Jóna Margrét
1: Guðmundsdóttir
0: Topp 5 heimskasta versta sem þú gerst
1: Já og þetta svona moment sem að hélt fyrir mig vöku
0: Já ég trúi því ég er ekki að fara að sofna í nótt
1: Þetta svona smá ógislegt sko Og ég man sko ég var að læra utan nöfnin á öllum Ég var bara að vera með próf heima Svo fór ég einhvern tímann Já ég fór heim til eins Og hérna
0: Sleik
1: Já og eitthvað svo leið svo var að þylja upp öll nöfnin á gaurunum í liðinu til að hann heillan
0: Var hann heillaður?
1: Já, drullu sama
0: Já, hann bara fór gælu í sleik og hún bara eitthvað Messi Ronaldo bara eitthvað við talandi með eitthvað fótboltakalla
1: Já, einu sinni Guðjarsfóri þá var ég að hérna snappa eitthvað svona vörubílstjóra
0: Vörubílstjóra? Hvað varst þú gömul?
1: Já, þú veist, það var ekki þannig mikið eldri
0: Hvað var hann 43 ára?
1: Nei, þú getur verið vörubílstjóra 22 ára sko held ég
0: Hvað var hann gamall?
1: Þá, hann var svona 4 mann meldin í eitthvað
0: Hvað varst þú gömul?
1: Ég verið svona, rákar ég líka að segja þetta svona, þetta svo astalegt
0: Varst ekki... þú tvítug?
1: Nei, ég var svona 19 kannski
0: Hann 23 ára?
1: Já
0: Hann var eldri
1: Nei, en hérna fór ég inn í vörubíl og lét svona eins og ég væri vörubíl að gæla
0: Oi, þetta er birtingarmynd pick me
1: Ég veit það
0: Þykjast vera vörubíl að gæla Hvað gerður, hverju hefður ekki logið til að fá athygli frá strákum Nei, þetta er hvað sem er Hefur einhvern tímann þóst vera gamer girl
1: Já
0: veist, Það er engin endi að fá Hefur þóst vera hestastelpa fyrir strák
1: Ég hef sent, já, mynda mér á hest fyrir...
0: Hefur þóst hafa áhuga á iðnaði fyrir strák
1: Ég hef alveg sendt vídeo á mér og myndir það sem að ég er eitthvað svona byggja og þykjast vera að gera eitthvað svona með slípur okkur eitthvað
0: Þetta hefur tekur engan endi
1: Nei, ég veit
0: Hvernig að... þóttustu vera gamer girl?
1: Sko, það er mikið í fjölskyldinu minni svona, það er alveg spila svolítið í fjölskyldinu minni
0: Já, náttúrulega krútaðasta sem veitum er að mamma henni er hérna alltaf að lana í World of Warcraft þegar pappi henni á sjó
1: Jeps,
0: og... Mér langar genuinely að taka World of Warcraft kvöld með mömmuðinni
1: Já, og sko, systir mínar eru líka í þessu og svona Og ég datt einhvern tímann í þetta Og svo datt ég bara úr þessu Því að mér fannst þetta ekki það skemmtlegt Og ég kynni strák sem spilar Vó
0: Já
1: Þannig að ég fór að þykjast
0: vera
1: Hérna Og fyrir að þykjast vera svaka mikið að spila Vó Og hérna, ég var ekki lengur með leikinn í tölvunni Þannig að ég fór á YouTube Fann svona
0: Gameplay
1: Jeps Jeps,
0: þetta,
1: jeps
0: Þetta tekur engan
1: enda Nei, ég veit þá, þetta er agalegt Og þessum er ég svona góð í dag, sko Ég myndi ekki ljúga einu en einu dag Til að reyna heilla einu en einu
0: Nei, ég veit það Og ég stend með þér í því Og ég veit ja. Og ég get nú sagt að þú ert ekki að þessu ennþá í dag Og þess vegna getur við líka rætt þetta
1: Já
0: En Jóna, þetta er fyndast sem ég heyrt og þetta ekki einu svona lí.
1: Nei, og málið að þú hefur alveg fengið að sjá mikið af þessum snöppum af því ég seyfa allt.
0: Já, þú seyfar allt sem þú sendir.
1: Og hérna, og ég var nú að segja frá þeim daginn þegar ég tók mynd af einhverju fjórhjóli sem ég fann út á götu og var að láta skrifa þessu svona dagur í dag. Já, þetta

0: gleymi ekki tímanum þegar þetta lag var í Power spilinu FM 957. Þetta er Feel the Love með Rudimental.
1: Já.
0: Þetta er svona tíminn sem að ég var rosalega harður út að skomur heima. Ég var rosa mikið heima í Playstation að hlusta á FM og svona.
1: Já, FM 957.
0: Rétt, þá hlustaði alltaf á FM milli sko 4 og 6 á virkundugum heima í Playstation.
1: Já.
0: Það er það sem gerir það sem mikið heiður að fá að sita hérna.
1: Ég segi það.
0: En Jóna,
1: já,
0: við höfum mikið verið á tæknivaktinu upp á síðkastið, en nú ætli ég að kynna fyrir því nýja þjónustu og ég er til í þetta. Ég er svo gjössamlega til í þetta og ég er ekkert jóka.
1: Okay.
0: AI hlaðvarp þig. Pældi hans í þessu. Amazon var að kynna nýlega uppfærslu hjá Alexa, hey Alexa, það dæmi, sem getur núna búið til heilt AI hlaðvarp á nokkrum sekundum með gervigreindar þáttastjórnendum sem tala saman eins og alvöru fólk. Nýja þjónustan kallast Alexa Plus og getur svara spurningum með útskýrt ákveðin málefni með því að láta tvo AI hosts ræða saman í svona podcast stíl. Í kynningamyndbandi heyrist til dæmis AI hlaðvarp ræða nýjustu tónlistatrend og hvernig tónlistasenan sé meira fragmented og diverse en okkur svona fyrir eitthvað svona. Amazon segir að kerfi notu upplýsingar frá stórum fréttamilum eins og einhverjum bara fjölmilum og svona. Það er verið að ræða annað sem að svona stóð hvað frekar upp úr. Það er að sko Alexa Plus getur fylst með e-mailnöðinum, dagatalnöðinu, skilabóðunum, innkaupalistum og alls konar upplýsingum og daglega lífiðinu og það sem þú ert að spjallum og svona.
1: Já.
0: Sem þýðir að Alexa getur bara búið til hlaðvarp þig. Þú getur bara hlustað áfattaru góðan daginn og eru velkominn í lífi og númargetar það brjálega að gera hjá hann í dag. Hún mætti á fund og það gekk svona askúti vel og bara svona pínu recap af deginum og hvað ertu að fara að gera á morgun.
1: Þetta hljómar eins og leiðinlegasta hlutur í heiminum.
0: Þú hatar allt nýtt.
1: Nei, þetta er bara þetta er
0: ég
1: bara...
0: væri svo til að AI væri að hlusta á allt sem ég geri og öll e-mail og allt svona og væri svo bara að segja mér svona herðu, þetta er crazy þegar Guðjón fór á fundi í dag og var bara skammaður.
1: Já,
0: þetta er pínu svona main character vibe sko.
1: Mm.
0: Er ég ekkert að selja þetta? Ég er ekki dæla hrifin sko.
1: Nei, þetta finnst mér ekki spennandi.
0: Þetta er ekki vilja prufa bara fá eitt þátt á dag þig.
1: Nei.
0: Og svona hvað geti gert helgina.
1: Nei, þú veist alveg hvort það gerir við daginn.
0: Nei,
1: þú ert að upplifa, þú ert ekki hlusta á líka.
0: Já, en ég hlusta ekki bara hlaðið upp til að læra eitthvað.
1: Svo mun seinna koma að vera að gera bíómynd bara upp úr þínum degi.
0: Já, það væri geðveitt að fá sitcom.
1: Það var ekki nóg það að þú sést sko að
0: hún að upplifa daginn.
1: Hlusta hann, það vartu líka að sjá hann.
0: Pældi hvað það væri gaman að koma heim og það er sitcom þáttur lífið þitt í gangi. Hvað sem ekki snilt væri það?
1: Já, nei, þetta kveikir ekki mér.
0: Þetta kveikir í mér.
1: Já,
0: ég var nú til að prufa þetta. Ég held þetta sé skemmtilegt. En klukkan er einmitt að detta í 4 þar með þá sem við
1: put the pedal to the metal.
0: Hár rétt, en fyrst ætlaðu að fá smá topp tónlist. Við erum alveg inn yfir í Post Malone með lagi Circles, ekkert eðlilega gott stoff. En fyrst, glænýtt, Bubbi Mortens, Friðrik Dór með

0: 8:05 hér í traffíkinu á FM 957.
1: Já.
0: Það eru þau Guðjón Smárin og Jóna Margrétin sem að sita hér í fallegu samstarfi við Body Fuel,
1: American Bar,
0: Sólbaðstofuna Smart
1: og Erasport.
0: Og ætlum við að halda því áfram hér í 2 klukkutíma við Bot af því að við erum hálnuð með þáttan okkar.
1: Já, þetta rosalega fljótt að líða.
0: Þetta ekki, mér líður bara eins og klukka sé 6:02 sko.
1: Já.
0: Það bara svo það að margt sem við þurfum að gera fara mitt yfir hvað ætlum að gera hér næstu 2 klukkutíman í dag, það eru símaöt saumaklúburinn, heitasætið við spyrjum hvort annað heitasætinu,
1: já, við þurfum að gera
0: það ekki?
1: Jó, gerum það,
0: auðvitað gerum við það hendur fyrst í örstnögg skilaboð, mætið tilbaka eftir 1 mínútu og förum betri yfir næstu 2 klukkutíman okkar saman í dag
2: í samstarfi við American Bar og Body Fuel Guðjón Smári og Jóna Margrét Traffíkin á FM 957
1: Það að sjálfsögðu traffíkin með þér Jóna Margrét og Guðjón Smári á slæginu 4 og 2 klukkutíma eftir í fallegu samstarfi Body Fuel
0: American Bar
1: Sólbaðstofuna Smart
0: og Erasport og þannig nú máli að það gír í dag
1: Það djús gír í dag
0: Ert að grínast, við erum alveg inn í símat og við erum að fara að ræða svefnvenjur og saumaklúburinn mætir
1: og ég baðum

0: fá nostalgíu hljóðin aftur?
1: Já, það, já, já, já, við getum komið því í lag.
0: Er það ekki?
1: Við getum fundið út úr því.
0: Já, það, það er alveg svolítið skemmtilegt. Við fórum við það í gær og það var nú djöð stemming.
1: Það var...
0: Það var djöð stemming.
1: Það var djöð stemming í þessu maður.
0: Og Xbox það... og Playstation og...
1: Hvað heldur þú að drauma dagur karlmannsins væri?
0: Að ég myndi fara að spila Xbox með honum.
1: Xbox?
0: Playstation.
1: Nei, bara, ha, þú myndi fara að spila Playstation með honum.
0: Já.
1: Ég er að segja, ef þú verið kall,
0: já,
1: myndi verða kall í dag,
0: já,
1: og ætlaðir að reyna að upplifa drauma dag hins almenna karls,
0: já,
1: hvað myndirðu gera?
0: Ég myndi fá með burger og bjór og ég myndi hérna fara upp í sófa,
1: já,
0: spila Playstation, sopna í sófanum,
1: oh,
0: og
1: panta
0: pítsu,
1: já,
0: pítsu,
1: panta pítsu
0: og taka svo annan bjór og tuða svo í konunni minna því að hún kláraði súkkulaði mitt sem ég opna hann væri skúffinu minni,
1: já,
0: og meðan konan væri að svæfa þá væri ég fram að horfa leikinn.
1: Þetta er bara geðveiku dagur. Þetta er ekkit eðlilega gott. Jú, spurðu mig.
0: Svo, ja, hver heldur þú að sé drauma dagur minn, eða svona sétt konu?
1: Vakna snemma og setja sem make-up. Mikið að make-up og finna fullkomið outfit sem samsvarar make-upinu og svo gælar þið, setur ylvatn og fyllir budduna af einhverju allskonar varalit og svitalittareyðir og allt sem útilokar lykt sko, og ylvatn náttúrulega, svo ertu með svona vörur, hreingetningavörur og neðst niðri þar eru hérna túrvörur og allskonar skemmtilegt og lítill spegill. Og þú fyllir alveg af þessu og þá ertu komin í stemmingu, þá fer út í bíl og opnaði lítinn bodyfjúldrykk og keirir í vinna á Hyundai hérna í 10 eða Toyota Yaris-nuðinum og ert bara að gælla.
0: Já.
1: Ert með sólgleru inni og ert bara að gælla og nýbúin í neglum og nöglum og það þarf ekki meira. Am I right?
0: Já.
1: Er það ekki?
0: Jó, bara
1: þekki ég hvern heiminn betur en þekki ég hvern heiminn betur en þið sjálfar?
0: Veit ekki hvort þú myndir segja betur.
1: Nei, nei, kannski aðeins ykkur og svona.
0: Við hittumst okkur með einasta degi.
1: Já,
0: Þú veist alveg hvað, þú veist.
1: Þú dælur ekki samt ekkert fyrsti kvennaður sem ég hengi í kringum, sko.
0: Nei, nei, ég er að segja að þetta fer ekki framhjáður, sko.
1: Heyrðu, lagi á leiðinni heim er bara eitt af þeim bestu í dag.
0: Já, segðu mér meir.
1: Lagi á leiðinni heim, ég hugsaði með mér, þetta er fimmtudagur, við erum að fara í helgafrí, ég þarf eitt svona... Þetta lag til ykkur föður mínum.
0: Takk, Guðjón.
1: Já, veistu, Jónu Margrét verðir að
0: takk
1: góðu.
0: Takk fyrir.
1: Traffíki með þið til klukkan 6 í dag. Hér næst ætlum við að henda í

0: er það er traffíkin í þráðbeinni útsendingu hér á FM 957 Guðjónsmárun og Jónamarketinn og það komið að svona okkar uppáhalds samveru stund bara.
1: Já, það eru símaötin.
0: Þetta er hérna sem við kynntumst á sínu tíma þar við tókum bara símaötin og pælingin í dag er svolítið að það er appelsínugul viðvörun og ég meina þegar þetta símaöti teki upp það ekki snjókorn á sko á timbri eða hvað sem maður segir. En við ætlum að hringja í fyrirtæki og spurja eitthvað svona, já, er maður eitthvað að mæti í vinnu í dag? Ja?
1: Já, bara svona þú ert alveg í hámarki letinar.
0: Hámarki letinar að reyna að fá manneskinu og hinni línu til að segja, nei, þú þarft ekki að mæta.
1: Já, kannski helst að því að núna veðri allt í góðu og þú átt að vera mæti í vinnu eftir hálftíma.
0: Já, já, já.
1: Er ég eitthvað að mæta? Er ekki bara spávondu veri og er maður eitthvað að treysta sér út í þetta?
0: Er ekki bara kósi heima?
1: Já, já, já.
0: Ég byrjar að hringja í mannu.
1: Þessi segja á sér komið plöðin að spila Fortnite Boys.
0: Já, þetta Georg. Þetta hugarheimur eitthvað.
2: Halló?
0: Hæ.
2: Hæ.
0: Herðu, hver þetta?
2: Ragnar.
0: Já, hæ, heyrðu, þetta Georg hérna. Ég nú að pæla sambandi við veðrið í dag. Erum við að mæta?
2: Þú ert að örgla tala að vera ranga manneskjur, sko.
0: Nei, hérna, er þetta ekki upp í hérna hugarheim?
2: Já.
0: Ég að velta því fyrir mér, ég nefnilega tiltölu að nýbyrjaður að vinna hérna og það að spá í hræðilegu veðri. Ég á sumardekkjunum og þú veist bara svona milli okkar þá ég nú bara líka bara að gera önnur plön. Veist, ég bara að gera ráð fyrir því að við séum ekkert að þú að mæta í dag?
2: Já, ég mæti.
0: Oh, er allir að mæta það?
2: Tekur ekki bara hoppjól?
0: Nei, ég nenni ekki út í þetta viður.
2: Nei, come on, hvaða næstu?
0: Hvers, ég bara hérna á Selfossi.
2: Þetta var Selfossi?
0: Já, ég var að vinna á Selfossi.
2: Já, þá ertu veðraður.
0: Nei, ég bý núna í Kópavogi.
2: Það gali, sko, þú ert veðraður eftir alveg að komast gegnum þetta.
0: Nei, ég bara treysti mér ekki í það, ég sá svona fyrir mér einhvern veginn að myndi bara falla niður dagurinn og myndi bara einhvern veginn að vinna upp á morgun, þannig ég hef búin að gera plön og allt, sko, ég veit ekki hvað ég var að pæla.
2: Já,
0: þar.
2: Ok.
0: Bara sorry,
2: þetta er svo mikið bull.
0: Nei, ég er að segja.
2: Ég er alveg að lesa í gegnum þetta.
0: Nú?
2: Já.
0: Hvað eitthvað?
2: Já.
0: Þetta er bara rugl.
2: Já.
0: Já, það er bara svo það er.
2: Hver að taka þetta upp?
0: Hvað sérðu?
2: Hver að taka þetta upp?
0: Jóna.
2: Já, ok. Jóna er með þetta.
0: Jóna er með þetta, það er alveg hreinu.
2: Ok. Þannig að það er allt komið.
1: Á hvernig að blanda mér inn í það?
0: En ég kem ekki í dag.
2: Það fyrir ekkert að hringja í sálfræðing og reyna að taka hann.
0: Nei, sko, ég verð að viðurkenna, ég fann bara eitthvað númer á jápunktur svo ég var bara að vona það besta, sko.
2: Og veistu það, þú ert ömurlegur í þessu.
1: Já, ég alltaf verið að segja hann það, sko.
0: Nei, nei.
1: Já.
0: Ég ekki dægilega góður í þessu. En takk samt fyrir spjallið.
1: Já.
2: Herðu, sömu leiðir.
0: Ok, bye. Hvað ætlir þú ringja?
1: Ég skal pröfa núna. Ég til að ringja í hérna, kannski.
0: Krónan skrifstofa?
1: Já, Krónan skrifstofa. Hann bara skemmtilega við þetta. Þetta virkar ekki alltaf.
0: Hún sagði líka að vera lélegur í þessu.
1: Já, það var mjög fyndilega, hringi sálfræðing.
3: Hæ, takk fyrir að hafa samband við krónuna.
0: Ekki málið.
3: Þetta samtal gæti verið hljóðrita.
0: Já, sömu leiðis.
4: Króna, góðan daginn.
1: Já, Króna, góðan daginn. Og ég bara svona velta fyrir mér út af veðrinu og svona, eru við eitthvað að mæta í dag? Það er náttúrulega rauð viðvörun og eitthvað og hérna, ég bara svona velta fyrir mér hvort maður sé að legg í það, hvort maður eigi, hvort það sé hvernig að verður hjá okkur í dag, er alveg opið og svona.
4: Já, verður það, já.
1: Vistu það svolítið skrítið að vera að hætta starfsfólki út í þetta veður?
4: Það er ekkert veður eins og er.
1: Nei, en það kemur, já, ég ætlaði nú bara, já, ég er ekki, já, það er svona, fella niður skóla og svona eitthvað það sem ég ætlaði að skrítið að vera að hætta starfsfólkinu sín út í þetta veður. Trampolín að fjúka á eitthvað.
4: Já, ertu að vinna í kvöld,
1: já? Já.
4: Hvað áttu vægt?
1: Hvað sérðu?
4: Klukkan hvað áttu vægt?
1: Klukkan hvað? Að ég er að taka þarna auka, við erum að mæta klukkan 6. Við erum bara svona stubur.
4: Í hvaða verslun?
1: Mósu.
4: Ok, hvað er nafnið þitt?
1: Mitt?
4: Já.
1: Það er Karen.
4: Það er nafnið Karen. Ég ætla að reyna að tengja bara vaxtra.
1: Já, takk.
0: Fullkomið. Þið vilja
1: þetta
0: góð í
1: Nýbyrjuð.
0: Getið fengið gelgjuna sem henni gær?
1: Já.
0: Skemmtilegt lag.
5: Halló.
1: Æ, svona fulla engar svara. Nei, ég segi svona, Heyrðu, ég var að tala við þau hérna upp í hérna skrifstofunni. Ég er sérst þeirra svona tiltölu að nýbyrja hjá okkur. Og ég var bara svona velta fyrir mig hvort að sé mæting í dag út af veðrinu og svona hvort að maður sé eitthvað að hætta sér út í þetta veður eða hvernig að verður hjá okkur.
5: Maður sjá, áttu vakt í dag.
1: Já. Ég er tiltölu að nýbyrja bara að taka auka á einhverju Facebook-grúpa sem að vera að skipta við öftum milli sín.
5: Þetta hringið upp í Mosó.
1: Já. Og ég bara svona velta fyrir mig verið opið hjá okkur í dag og ef fólk að mætast þeir eru að hætta okkur í þetta veður. Það náttúrulega alveg rauð viðurinn eða appi sinni gulega eitthvað, ég man ekki hvað þetta eitthvað svona repo.
5: Við lokum allavega ekki.
1: Ok, og það þá alveg starfsfólk til þess að mæta?
5: Já, ég myndi halda það.
1: Eða sko, ég ekki á bíla en eitthvað svoleiðis og ég býða þarna upp í hana skeletangunum og maður rölda þetta eða hvort maður fjúk ekki bara á leiðinu eða hvernig það sko. Er ekki allt í sjálfsörum og...
5: Maður getur ekki mætt.
1: Já, en meir út á veðrinu sko, meir út á veðrinu sko. Maður ekki kannski að leggja í þetta á veður sko.
5: Það er opið þetta, fyrir hvað tókstu vakt?
1: En þetta Gretar?
5: Ég held að þess að hringja vittlaus.
1: Nei.
5: Það er
1: Gretar eða Gunnar eitthvað, ég man ekki tala eitthvað neitt gíslega, ég man ekki gíja eitthvað.
5: Og að þú kemst ekki, þá var að láta vita en það engin á vaktinu sem byrja með gíja og við erum ekki með Facebook síðu.
1: Nei, þetta er bara eitthvað svona krakkarni byggur til, eitthvað svona hópsíða, það er bara svona tjatt.
5: Það er nefnilega inn á festi.
1: Já, festi, já. Heyru, ok, ég hérna, ég ætla að skoða það eins.
5: Yes.
1: Ok.
5: Já, bless.
0: Þú ert bara að skapa einhver sko Þú ert að skapa vandamál bara
1: já,
0: í krónunni í Mosfellsbæ
1: Já, ég er bara hvað?
0: Greið hérna kona sem er bara þið geti ekki þér að tala ykkar á milli
1: Facebook group chat
0: Þið þurfum bara að nota festi
1: Já
0: Þessu þannig að þú líka já, festing, já, einmitt Ég þarf að nota það bara

0: Það er trafíkinn í þráðbeinni útsendingu hér á FM 957 Guðjón Smárin og Jóna Margrétin og jú, herðu, ég ætla að henda okkur aðeins yfir í gamla og góða saumaklúbin
1: Já
0: En það búið að taka út bettan
1: Saumaklúbsbettan?
0: Fyrir að taka út saumaklúbsbettan
1: Það nú frekar leðilegt
0: Býtu, ég þarf að hafa
1: Þetta er þetta hafa hann inn
0: Já, hérna Hann hljóðar einhvern veginn svona Verið velkomin í saumaklúbin Þessi vandamál samtímans eru tekin fyrir og Jóna Margrét svarar Hæ stelpur Ég langar bara að vita hvort þessi eina manneskjan sem myndi vera smá pyrru yfir þessu. Maður minn nýbyrjaður í gólfi. Ég stutti það alveg í byrjun, fannst það bara fínt að hann ætti hobby. En nú þetta bara þannig að hann tala bókstaflega ekki neitt annað. Hann vaknar og skoðar golf TikTok, horfir á golf á YouTube í vinnunni og þegar ég spurði hann hvað hann vildi gera saman helgina staðan, við getum farið með mér á æfingasvæðið. Það fór satt mest í mig þegar ég var að koma að staðan að við keft sér nýtt golfset á 340.000. Hann sagði nefna það við mig. Ég spurði af hverju hann sagði ekkert og hann svaraði Ég vissi að það myndir ekki skilja þetta Nú ég farin að vera genuinely afbrýðisum út í golf Er ég dramatísk eða þetta smá disrespectful þegar maður á barn og sameilan reikning?
1: Já
0: Hvað má ekki allt lengur eða?
1: Ef það ekki bara, þú veist, hérna allt fjúkandi bara, ef það ekki bara nóg til þá þetta alltaf bara mjög disrespectful, sko
0: Er það málið?
1: Auðvitað
0: Hvað má ekki spila golf lengur eða?
1: Jú, þá má alveg, en hérna, ef þú ert með sameilan fjárhag og ert að halda einhverju svona felum það náttúrulega bara ekki hvorki sanngjarnt né heiðarlegt sko
0: auðvitað, ég sammála
1: þannig að ég mjög sammála henni, já, ég var brjáluð
0: Stelpur, please segi mér hvort þetta sé eðlilegt kærasti mín obsessed af því að lesa reviews áður hann kaupir eitthva ég ekki að tala stór kaup, heldur hvað sem Við langum að köpa brauðrist og hann eitti bókstæðlega tveimur tímum í að lesa Reddit-træði, horfa YouTube comparison-vídeós og bera saman crispy consistency á brauði. Ég held fyrst að þetta væri bara fyndi en svo fórum við út að borða og hann byrja að lesa Google Reviews upphátt áður hann pantaði sér desert. Núna treystir hann ekki einn skoðunum lengur nema einhver gaur á netinu með username eins og Toastmaster 92 hafi samþykta fyrst. Eru þetta orðið heila bílun af internetu eru fleiri með svona menn? Þú að lesa review mikið?
1: Nei, ekki neitt, sko, ég lesa ekki, ekki dóða, nei
0: Nei, ég rosa mikið í þessu
1: Og ég segir af hverju?
0: Af hverju?
1: Vegna þess að það fólk að núti sem að finnst þorramatur góður Og það fólk að núti sem finnst skata góð og steinbítur
0: Já
1: Þannig ef að fólk fer á veitingastað og gerir review að þessu gott Ég get ekki verið sammála því, sko
0: Nei, ég er ekki að gera þetta með mat, sko Ég rosa mikið að gera þetta bara með einhverja tækni græjur
1: Já, ég skil það enda
0: Þú veist, ef þú ert að kaupa linsu fyrir myndavélina Það kostar hellingspening Það þarf maður að vita hvað maður að kaupa, sko
1: Já, ég er alveg sammála því en Þetta má náttúrulega kannski ekki heldtaka sambandi, sko
0: Heldtaka sambandi, ég veit mann sem að sko Þau skildu því að kallinn var svo fastur í Excel Þau gátu ekki fengið Netflix áskrift Nefnum að hafa búin að setja það inn í Excel og sko taka, sko, reikna hversu miklum tíma og þarft að eyða á mánuði Já. Í Netflix til þess að sjá hversu mikið þú ert að borga í hvert skipti og hvort að borgi sé að vera með Netflix. Myndur þú nennið þessu?
1: Nei.
0: Nei, það nefnilega akkurat málið og með því förum við yfir í Jason Derulo.

0: traffíkinni þennan fimmtudag, það komin helgi.
1: Það bara basically komin helgi sko.
0: Það komin helgi.
1: Jóna Margrét komin í helgafrí.
0: Já, það var komin helgi gær þegar sólin lét sjá sig.
1: Ég veit það.
0: Veistu hvað ég gerði í gær?
1: Hva?
0: Ég búin að sjá sko í gegnum alla mína tíð sem ég búin að vera samfélagsmiðlum að þá hef ég séð svona þegar gott veður þá safnast allir saman á Austurvelli.
1: Já,
0: svolítið. American bar og þar sko.
1: Já, já, American bar svæðinu.
0: Heyrðu, ég lét garðinn sko ég málaði garðinn rauðan í gær
1: Nú.
0: Og gerði svo fræg og prófaði að fara á Austurvöll. Í sólinni.
1: Já, og endaði það á áfengisdrykkju?
0: Ég fór á American Bar.
1: Já.
0: Og ég kefti mér einn drykk.
1: Já, þetta endar alltaf með áfengi.
0: Já, en ég var bara í svo góðum hóp og hérna og þetta var æði, við sátum bara í grasinu beint fyrir utan American Bar á túninu og hérna vorum alltaf bara príla inn og sumir að fá sér kannski eitthvað í tána, aðrir ekki sko, aðrir ekki, en þetta var æðislegt. Já. Og þetta var svona eins og hérna þetta var svona, ég horfði á allt fólki, ég var allir einhvern veginn bara í nærbólum með sálgleru og þetta var bara
1: sálgleru.
0: Þetta var eins og ég var bara mætti þjóti
1: Soltið sko, ég hef einmitt, þetta er fyrir okkur sveita túturnar að koma til Reykjavíkur og upplifa stemminguna á Austurvelli þegar það sól úti
0: Já.
1: Það immaculate
0: Þetta rugl sko
1: Og þú veist pældið, þú getur farið inn, fengið nachos á Amerikan bar, tekið með bara fyrir utan
0: Ég gerði það
1: Jesus,
0: Ég fekk með nachos
1: Þú ert að ljúga
0: Nei, ég er ekki ljúga, ég fekk með nachos Og mjög sann allastangir
1: Hvernig fannst þér?
0: Geðvikt.
1: Þetta náttúrulega rosalegt. Það mændi okkur yfir í Örsnögg skilaboð, mæti tilbaka hér eftir örskamma stund, það Sabrína Carpenter og Somber á leiðinni.
2: Í samstarfi við Erasport og Sólbaðstofuna Smart.
3: FM 95 Blö. Alla föstu daga á FM 957.
4: Bárðarson, jú, jú, þú veist, ok, skelltir í þetta og ég fíli þetta núna aftur, hann bara svo sé að liggja Lion King, það rosalega sjá
5: Já, já, og en, þannig að þeir eru góðir
4: Ég með háreikundin, það enginn að sakna þess nema kannski kona mín, sko, hún kallar þetta vörusvíkina þegar var svo dimmt og austur þá maður kynnast, sko Ha, hún gert bara í alvörin að þetta var með hnaustíkt hár, sko En já, sko. Var það alls ekki
2: FM 95 Blö Í samstarfi við Keiluhöllina og Pepsi Max Máltíð dagsins í boði alla daga Gríptu með þér Subway á næsta sölustad Sjáumst á Subway
6: Snickers vinnuföt færði hjá Hægi EHF Stórhæða 37 Í vefverslun okkar Hægi.is og í öllum verslunum Bíkó
7: Ertu á leið upp í bústað? Kiptu með þér kjörvara, einnig mest seldu viðarvörð landsins fyrir íslenskar aðstæður. Máling, það segir sig sjálft.
8: Góðan og blísaðan daginn. Blís Zero.
9: Gerðu meira úr sumrunu. World Class. Bætt heilsa, betra líf.
10: Bílson, sérhæft og votta þjónustuverstaði sem uppfyllir allar ströngustu kröfur Volkswagen og Skoda. Bílson, Klettálsi.
11: Ok, þannig að hann heitir sér að Tom... Þú ert ekki með þetta nafnið, ég skil, og hann að gera besta fish and chips í heimi. Aha, hann hafna hverfinu þarna í Liverpool. Einhversta, ok, já, finna hann, þennan Tom. Já, koma með hann til landsins gera fish and chips fyrir saumaklubbin. Já, já, ég hlýt að græja það.
12: Föstudags potturinn stefnir í 17,2 miljarða. Eurojackpot breytir lífinu tvisvarum viku.
13: Er mamma þín með tribal tattoo? Skítamorall á græna hattinum föstudags og laugardagskvöld.
14: Íha!
15: Gefðu tímalaust augnablik. Mikkelsen 1909, Hafnartorgi.
2: Traffíkin fyrir ólega.

0: það er að sjálfsögðu traffíkin með Jóna Margrét og Guðjón Smári og Guðjón Smári.
1: Já.
0: Nú langum við, nú ætlum við bara að vera hreinskilin.
1: Já, já.
0: Við erum alveg smá dómhörð og ég held að flestir séu það.
1: Það eru allir dómharðir inn
0: í beinið. Það dæma allir kápuna út frá bókinni, bókina út frá kápunni. Og það bara sem við gerum, við dæmum líka þegar ég að fara á myndir, þú veist, þegar að skrá líka Netflix eða eitthvað. Ef að cover catchum ekki, þá ekki fyrir að horfa á þessu mynd, sko.
1: Auðvitað ekki.
0: Ég þarf alltaf að fókus svona juicy cover, svo ég nenni að horfa á myndina.
1: Já, já, eitt gamalt kennari sagði við mig uppáhaldsbók, hann sagði, aldrei að dæma bókina frá kápunni, því uppáhaldsbókin mín mynd af traktor. Og ég sagði, já, ég mun bara, ég vil ekki heyra meira.
0: Nei,
1: ég bara þú sko.
0: Já, já.
1: Mynd af traktor, ekki alltaf að heyra með þeir. Já.
0: Og svo líka sko sérstaklega bæk var við erum 12
1: sérstaklega
0: bækurnar sem eru ekki með mynd framan á
1: já, já, svona, og heit eitthvað
0: svona kannski svona bara eins og gardína í minstrið eru eins og gardína og svona lítill svona kassi og það stendur kannski Íslendingabók 1973
1: já, ég mun ekki lesa þessa bók
0: nei, þetta mun ekki gera það
1: ég, sorry, dómharður, ég 12 en það bara leiðilegt að lesa bækur
0: það, ég sko
1: Kona mín heima að lesa bók
0: Já.
1: Og hún bara, hún að horfa að lesa bækur sko hérna dreka, svona eins og Game of Thrones nema þetta eru drekar sem, og þetta er svona kynferðislega bækur og hún alveg límt við þetta
0: Já.
1: Og ég svona, ég tók sko blaðsíðu og svo
0: Já.
1: Þegar ég var búið með fyrstu fjóra línar þá ég hættur að lesa
0: ég
1: og ég bara horfa á línar og hugsa eitthvað annað og dett út
0: Já, já, ég er það líka og ég er farin að lesa sömu línuna aftur og aftur og aftur
1: Reina sem, náði inn
0: Já, svo er ég alltaf menir að lesa en ég hugsa með mér þú ert að lesa, verður meðvitum og svo ert að lesa
1: Þá dettum maður út, já
0: Og þá dett ég út
1: Við erum alveg saman í þessu
0: Veistu hvað þetta er?
1: Hvað?
0: Ég held að þetta sé bara, sko.
1: Já, heldur það.
0: Ég held það.
1: What?
0: What?
1: What?
0: En ég hérna, þú veist, þetta alveg, já en þar sem ég kom inn á, hérna, við séum svolítið dómhörð og fólk það nú bara, það eru það allir Hvað það fyrsta sem þú dæmir í fari fólks?
1: Já, stundum klæðaburður
0: Já, auðvitað og
1: Ég sá mann úti á þann, ég var að keyra hérna í vinnuna og maður sem ég sá í svona ílöngum regnjakka, svörtum
0: já.
1: Og hérna með húfu og það var sko, ég var svitna það var svo heitt úti,
0: já.
1: Þá var ég svona hvað þetta gera?
0: Ég sá mann á Austurvelli í gær með hatt, pípuhatt og hjálm yfir pípuhattin
1: Nei,
0: Jú.
1: Hvað meinar það með því?
0: Ég sá
1: Af
0: mann...
1: hverju, var hann að passa upp á hattin eða hausin á sér?
0: Ég veit það ekki, hjálm yfir hattin Ég sá mann með pípuhatt og hjálm yfir pípuhattin og ég hugsa með hvað
1: Dæmdur hann? Dæmdur hann?
0: Já, ég kannski gera það smá
1: Já.
0: Ég kannski fussaði smá og sag En svo náttúrulega bara á maður að horfa fram í svona hlutum En ég
1: auðvitað, það er máli sko
0: En ég dæmi líka sko talandan hjá fólki
1: okay.
0: Það er að fyrst sem ég dæmi
1: Ok, eins og hvað?
0: Sko bæði ef að fólk talar og svo hátt
1: Já
0: Og svona lætur taka fyrir sér Og hérna
1: Svona kalla
0: Já, svona Frökun!
1: Já
0: Þú veist, alveg, þú veist
1: Þetta er eins og bróði pappa míns
0: Já
1: Hann er búinn að búa núna í færiðum í 40 ár Mm-hmm. Og ég hef heimsótt hann tvisvar það hefur ekkert með málið að gera
0: Fóið.
1: En út af einhverjum ástæðum sem enginn skilur
0: okay.
1: þá byrjaði hann að tala svona og hann var hann svona rósa mér og því okay. ég var búin að vera mikið veikur þetta var á sjúklingatímbilum mínu
0: já.
1: þá var hann að taka mér svona pepspjall
0: já.
1: Og ég hélt hann var að drulliði mig
0: já,
1: þá var hann að segja að væri duglegur og taka þessu með elju
0: já.
1: Og hann var duglegur og svona skammaði mig
0: já.
1: Og ég skil ekki þetta vertu bara slakað á Hvað er það að geta?
0: Já, það er ein svona Bra. Kona í minni fjölskyldu
1: Er það ammaðinn?
0: Ég ætla nú að fara við það
1: Það er ammaðinn
0: En það er ein kona í minni fjölskyldu sem að Talar svolítið svona
1: og hérna, Svona ákveð
0: Já, svona ákveð, sko Og hún, hérna, þegar hún er að tala um mig, sko Við erum að fara að gera eitthvað, þú veist Þá er þetta alltaf einmitt, sko, svona Jónumakett!
1: Nú er það bylgjum en alveg brjálaður og öskrinu
0: já,
1: sko
0: Já, þeir með að það alveg Hérna og ég svona já en,
1: Þetta er svo fyndið og svo segir þú já, þeir með að það alveg Svo myndir þú koma og segja eitthvað Fyrirgefið
0: Nei, hérna Já, það er þetta réttur En sko, svona Mikið ertu fín í dag Og ég svona, er það? Þetta hljómar ekki þannig, skilur
1: já, já.
0: Þetta er eins og vera bara Ég elska þig
1: Já, þetta er svona
0: Það, elskar mig,
1: þetta er svona sama og segja veist, Ef ég segist ekki elska þið þá bara þýðir að ég geri það
0: Því
1: þarf ekki að minna alltaf á það
0: Já.
1: Hefur þú fengið það?
0: Já.
1: Já, ég líka
0: Já.
1: Það er fallegt
0: Já, það er slett
1: En hvað dæmir eru meira í sko persónleika fólks? Eins og til dæmis, þetta er mjög obvious og mjög lélegt teikja mér því, og það er svolítið augljóst en svona dónaskapur
0: Já, auðvitað dæma það, það má
1: Þú veist, eða eitthvað sem ég finnst óheillandi ef maður er að deyta gælu eða eitthvað svo les og hún er dónaleg við þjónustu fólk
0: Já.
1: Það finnst mér fólk vera fólk sem á
0: skilið
1: þjónustu starfsfólki
0: Nei, gæluna
1: Já,
0: nei, þú veist Mikið reyð
1: Mér finnst sko þjónustu starf vera svo göfug starfsgrinn
0: Já
1: Þú átt að vera kurteis
0: Og ég segir, þú veist, allsamalagur Og ég segir eitt hot take hjá mér þarna
1: Já
0: það sem ég dæmi í fari fólks og kannski er það vegna þess að persónuleiki minn er á við 17
1: okay.
0: Þú veist, það er svo margt í gangi haustum á mér skilur og það er svo margir og ég þarf svo margt sem ég þarf að segja og stundum kemur bara ekkit út um mér út af því að ég er að segja 16 orða sama tíma
1: okay.
0: Og það er svo margt í gangi og hérna margar stóra tilfinningar að ég næ ekki vel til fólk sem er feimið
1: Já, ég held að gera það nú enginn og það sé bara hluta því að vera feimin sko Hvað heldur einhver sem bara get feimin og þú bara vóið Sitt hvað ég tengi mikið við þig Akkur þú ert svo feimin og segir ekki neitt og einhvern engi stemming í þér
0: Á svona þurfur
1: að
0: segja
1: Heldur það sé ástæðan okkur og nærði ekki til fólk sem er feimis og þau gefi ekki af sér
0: Nei, ég bara fór að hugsa því að þú veist
1: Jónumar geti farin að hugsa Viltum að hendi smá topp tónlist Katy Perry, mín allra besta kona sem mætu betur eftir öskama stund

0: Nú hefur oft komið inn á það að ég svona, er svolítið barn í mér Já, og ég er ennþá svolítið barnaleg í mér og hérna margt sem að þú veist kallar á barnið inn í mér
1: og já,
0: hérna
1: horf á svamp
0: Já, horf á svampin og svona á sveppa og, en ég fór svona að hugsa því ég held að séu svona barnalegi taktar í öllum
1: Já, já
0: og ég held að tengi allir við einhvers konar barnalega takta og ég
1: til dæmis
0: barnalegi taktar sem að ég ger ennþá í dag er þegar ég sé til dæmis ég er heima með mamma og pappa og ég er búin í mat og það komið að því að vasku upp þá já. Læti ég mig hverfa
1: Já, já, ég er sammála sko ég er svolítið í þessu
0: já.
1: Ég er rosa fljótur einhvern veginn og systi mín ketsa mig alltaf hún segir alltaf við mig, sko eldri systi mín þegar maður fara að ganga frá þá alltaf hérna, Guðjón, já
0: þú veist,
1: við erum að fara að taka til þarftu á klósettið alltaf þegar við þurfum að taka til þá alltaf herðu, já, alveg rétt, ég þarf að hérna hoppa þess á tólaran aðeins að vara að skreppa, sko
0: já. Þetta er barnalegt
1: þetta er barnalegt
0: mjög barnalegt
1: hvað finnst þér vera barnalegast sem ég geri?
0: Sem þú gerir
1: Já, vertu bara brútal í honest og ég ætla ekki að móðgast
0: Ok, barnalegast
1: Lestu yfir mér
0: Já, barnalegast sem Guðjónsmári gerir er að halda því fram að hann hafi rétt fyrir sér þegar hann hefur ekki rétt fyrir sér Þú ert gleymin, manst ekki neitt
1: Já.
0: Og hérna, sem er svolítið erfitt fyrir því vegna þess að ég man allt og það er þannig í alvörunni
1: sko, þú og kona mín seg, nei, sko, þú og kona mín er alltaf að tala
0: Vastu, þú ætlar ekki að móðgast
1: Já, fyrir ekki
0: Hérna, þú ert óbáslega gleymin og núna ég sem svona þráungi kona sem gleymi engu,
1: Já.
0: Engu aldrei að þá eru þess að erfitt þegar þú ætlar einhvern veginn að fara að blabba út úr einhver út af því þú ert að ímynda þær eitthvað sem að gerist ekki, sko
1: Já,
0: það finnst mér mjög barnalegt og mér finnst barnalegt að það hangi la búbú drasl í framrúðuna bílninum
1: Þetta er þú að vera ópos
0: Nei,
1: ekki tekið þátt.
0: Nei, þetta er þú að vera hérna, að reyna að vera töff
1: Já, þetta er svo mikið
0: já,
1: Nei, þetta er svo hárrétt
0: Þú ert held ég svona komin á hann aldur út og þetta í miðaldurinn að vera miðaldra
1: Það eru svo að reyna að berjast
0: við það Þú ert að reyna að vera one of the young kids
1: Krakkar, eru ekki allir meðlega búbú? Allir löngu búin að gleyma þessu
0: Löngu búin að
1: gleyma þessu Þá er ég með þetta í bílnum sko já. Ég er með annan heima núna
0: Já, þú ert svona mótrú á röskun þegar kemur svo hlutum
1: En ég hef samt alltaf verið ungur í mér
0: Já, já, en þetta er, þú veist, slaka
1: Já, en þú veist, ég get ekki bara
0: slaka.
1: En hvað myndirðu gera ef ég myndi alltaf taka labúbú úr bílnum og labbin með skjalatösku
0: Bara, veistu það, ég myndi bara gefa þar high five
1: Kjaftæði
0: Ég hefði mjög gaman að því Þú veist, og sixpensin kannski og,
1: Ég á sixpens heima og ég koma á morgun sem hérna bara einhver svona maður frá 1930
0: Já, takk
1: En er það barnalegast að vinni? Ég myndi halda að segja tölvan
0: Það er líka tölvan og hvað spila mikið tölvuna Og hérna og það er líka barnalegt hvað þú borðar bara pizzu Alltaf bara pizza, ostaslaufa, pizza
1: Já, ok, nei þetta er hárrétt hjá, ég er búin að bara tvær ostaslaufur í dag Það er súkkulega snúðurinn í bíl og svo er mögulega pizza í kvöld Ég er ekki grínast Svo, nei, veistu hvað málið er?
0: Sem?
1: Ef ég á bara alveg hinskilin
0: Já
1: Ég get ekki fitnað
0: Ég veit það Ég myndi borða líka bara pizza
1: Og mér finnst pizza svo góð Og læknirinn minn sagði við mig Þegar ég var 16 ára, þá var ég 48 kíló, þegar ég var svo mikil sjúklingur
0: mm-hmm.
1: Og hann sagði þá, Guðjón, mér er alveg sama hvað þú borðar Borðaðu bara mikið af því og ég er búin að gera þetta síðan
0: Já, ég, þú veist, bara rétt vittu til ef ég myndi ekki Ef ég væri sömu stuð og þú, þá myndi ég bara pítsalinn daginn og nammi, sko
1: Já, ég er eitthvað, sko, ég er nammigrís, en bara þegar ég byrja ég finn bara, sko, ég er ofta ef það er til nammi heima, þá hætti ég ekki að geta það, en ég kreifa aldrei nammi nema bara þegar það er til, sko
0: það er þetta rétt hér, þú ert engin nammigrís, sko
1: ég er engin nammigrís,
0: ég er alltaf eitthvað hérna, ó, með okkur hlaup
1: og já, ég skil, þetta er það barnalegast við þig, það er svo vinnu sem með þín
0: já.
1: Frá A til Ö, er það barnalegast við þig,
0: hvað
1: menur Þetta er ekki barnalegt, en veistu hvað við mest í taugatunum við þig?
0: Nei.
1: Við ætla bara að hendis út fyrst við erum að opna okkur Þú opnar alltaf yngkomur og segja Hæ er trafíkin?
0: Já
1: Hæ er Djöfull fyrst mér að ég fæ alltaf þetta er ógeðslega máliskra Það kemur Hjördís kvaran í mig
0: Já,
1: og bara hætti þessu
0: Það er trafíkin,
1: þú kemur alltaf Hæ er trafíkin?
0: Já, ég skal passa mig því
1: Segðu fyrirgjöðu?
0: Fyrirgjöðu
1: Nei, en hérna þegar þú ert frammi að vinna mm-hmm. þá byrjar á því að setjast Þú ert með alls konar,
0: Já.
1: Þú ert með fullt að einhverjum pillum og fullt að einhverjum svona dóti
0: Já.
1: Viktina og brúsa og annan brúsa
0: Tíafræ
1: Svo ertu með myndavila dót Þú veist að kveikja nú bara myndavilinni í vinnunni í fyrsta skipti í dag Þú er búin að eiga þessa myndavél og myndavél að greiða frammið og það notar í vinnutilgangi í fyrsta skipti í morgun en það allt í góðu sko svo ertu bara að skamma allt í kringu þig hvort sem það tölvan eða ég eða yfirmennirnir okkar
0: þá situr
1: þú bara það reyndar alveg vel gert sko svo situr bara svona búin að beygja þig mikið aftur og bak
0: og
1: ert bara að drulli við tölvuna þína þú situr bara í kannski 3 klukkutíma að bara, hvað okkur ég virkar að geta drast og þetta svona, berja á tölvuna þú ert með MacBook Pro sem fyrst frýtt frá vinnunni og alltaf þá að lemja hana og skamma hana fyrir að virka ekki og þú er ekki hundsvitt hvernig að vinna tölvu
0: Nei, ég veit það, og veist ég vildi bara óska að við værum bara með blaðapenna og bækur
1: Við það var svo pygg mý Þetta ekki að grínast það
0: Leita í bók af umræðefni
1: Nei, þetta bara vitleysa Fáum með alvöru lag Tom Grennan, Joel Corry, Lionheart sem mætu betur eftir öskamastund

0: Sko, það á planinu hérna að henda sér yfir í heitasætið
1: okay.
0: og þú sagðir við mig ef það ein spurning hvort að mér finnist ég fræg þá bara lappa ég út
1: og ég ekki djóka
0: og ég búin að eyða þeim öllum
1: okay.
0: og ég bara komið alvöru spurningar
1: okay,
0: sem
1: ég
0: langar að vita þig
1: ok, vilt þú byrja og ég byrja?
0: Veistu hver ég var til að byrja á?
1: Örstnöks skilaboð
0: ég var til að henda okkur yfir í örstnöks skilaboð og koma tilbaka eftir svona 36 sekúndur og fara betur við síðasta klukkutíman okkar saman í dag
1: til ja
2: í samstarfi við American Bar og Body Fuel
3: Svara bara glæný og tryllt bjöllspurningakeppni með Herði og Pétri á fimmtudag í Keiluhöllinni tryllur bjöllu á núna.is
4: Kollab með vassmelónu og kaktusaldin bragði komið í verslanir Kollab Kollagen, koffín, sykurlaust
5: Við leigjum þér vélarnar til byggingaframkvæmda. Lyftur, lyftarar, mót, kranar, gröfur og margt fleira. Fáðu nánar upplýsingar á armar.is eða í síma 565-4646. Armar.
6: Vertu klár fyrir nýja tímabilið hjá Boost. Fyndu allt smá þart innan tísku, barnaveru, íþrótta, snyrtiveru og heimilisvara í dag. Og fáðu vörurnar afhentar innan 2-3 daga þegar þú verslar á boost.com.
7: Frábært úrval hágeða Yamaha golfbíla fást hjá okkur. MHG verslun, Víkurhverfi 8 og mhg.is.
8: Þetta hefði geta verið flóknara. Bliss Zero.
9: Ekki komin tími á að vinahópurinn hafi dálítið gaman? Okki, hlökkum til að sjá okkur.

0: Hann stefnir í 17,2 miljardar. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
1: Ef þú ert snjall, forðastu fall. Fallvarnir og fleira hjá Vinnupöllum. Vinnupallar, örugga lausnir. Vaffpallar.is
2: Ég eiginlega spenntastur að henda okkur beinti yfir í hérna heitasætti og fara svolítið á alvarlegu nóturnar. Ég er erfiða spurningar fyrir þið sko.
3: Er það máli?
2: Ekkert tengt eitthvað svona Hvað finnst þér þú fræg?
3: Nei,
2: Ert
3: okay.
2: þú leysir konan sem fer mannana á milli?
3: Okay.
2: Eða hérna
3: Ok.
2: Heldur er ég bara með spurningar til að leifa hlustendum að þess að kynnast þig betur.
3: Mjög gott.
2: En áður með hendum okkur yfir það, þá spyr ég, hvað ætlum við að gera næsta klukkutíman okkar saman í dag?
3: Heyrðu, við ætlum að fara í alls
2: konar... Já, þú segir nokkuð.
3: Alls konar umræður. Við ætlum með alveg að tala um hefnisvefn.
2: Já.
3: Og hvað er það?
2: Hefnisvefn er eitthvað sem ég glími við.
3: Nú,
2: og þetta er í alveg og ég segja það frá því núna
3: Já, ætlar að kynna okkur fyrir þess eftir?
2: Já, nei, þetta snýst basically sko þessi tilfinning að klukkan orðin 12 og það allir farnir að sofa þá finnst þér eins og þetta missa af ef þú fer að sofa, þú heldur þið vakandi bara til þess að vera vakandi
3: Já Ok, fyrir mig þetta eftir
2: Þetta er algengt sko
3: Ég held að vera að meina sko
2: Hefna sín
3: Já, ég hef farið svona, hérna Ég færi rosa ofta að sofa í mínu lífi til að hefna mín á einhverjum.
2: Hvað meinaru? Byrju,
3: Þá kannski á ég kærasta, segjum sig svo ég á kannski kærasta. Og við erum konum brúman og segir allt í lagi hana. Ég segi já, ég bara flott, bara góð. Jóna mín, ég var að það saman. Nei, ég bara góð, allt í góð, heyrðu, ég hérna bara góða nótt.
2: Vá, ég get ekki ímynda mér að sko... og þú oft sagt eitthvað svona, að ég er ömuleg kærasta og svona. Ég held að þú setur rosa skemmtilega og góð kærasta, en þetta myndi, ef ég fengi þennan, ég væri bara búin að hætta með þér
3: já, auðvitað
2: eitthvað svona
4: ég bara í fílu, bara bless
3: já, þess vegna ég náttúrulega ekki við Karlmann kent en við ætlum að fara hérna líka yfir ég ætla að fara yfir hérna málefni með þér í dag hvort að þú hefur þóst líka við einhvers konar tónlistarsmekk til að heilla einhvern
2: ég hef gert
3: það á ég astnalega sög og
2: ég líka
3: já, við förum yfir það hérna eftir
2: já, ég get ekki beðið
3: Þannig... og shit, það var svo leiðileg tónlist er eitthvað leiðileg að hlusta og leiðileg tónlist
2: nei, hann komið eitt smá dæmi
3: það hvað tónlist þetta var
2: já
3: þetta var eiginlega svona má ekki indie svona eitthvað svona alveg
2: já, svona glata. Hérna indian
3: já
2: ekki indian eins og indvest
3: nei,
2: heldur svona indie
3: tónlist
2: indiana
3: Já, eitthvað svona Hommanalammarimbarero
2: Hommanalammarimbarero Ég kann að gera throat singing
3: Er það?
2: Sem er svona Indian hérna Svona Indian throat singing
3: Ó
2: Ok, veitú Tilbúin
3: Já Vá
2: Þetta er flott
3: Þetta er actually bara mjög törf sko
2: Ég veit
3: Og það er eiginlega eins og svo með tvítóna Það er eins og tvær
2: raddir Þetta er fárullt hvað er góður í þessu
3: Já
2: Ég líka góður að gera dýrahljóð, hvað með dýr?
3: Hérna, með, nei, ha, hvað með dýr, kynna Vá
2: Ég með, fíll
3: Já, var þetta ekki svolítið svo Nei, þetta var ná, pandabjörn
2: Hvernig hljóma pandabjörn?
3: Ég veit það ekki
2: Spurðum kjúklingin
3: Kjúklingur
2: Herðu, þetta er bara rugl
3: Spyrðu mig eitt, spyrðu mig eitt
2: Ok, kóta með úlfin
3: What does the fox say? Býtu, er það refur?
2: Nei
3: Úlfur, já,
2: og
3: úlfur
2: Hvaða hljóð kemur þá?
3: Hérna, býtu, úlfur
2: Úlfur
3: Það er ömulegt dýr
2: Nei, veistu, þetta er bara ömulegasta útvarp sem ég veit
3: Já, farið lag, góð með góð
2: Möndu maður, maður sé aftur
3: farið lag Jesus, ég misti næstu hérna bóttifjúlinu við tölnum mína
2: Neytus mjör myndi líka hata mig svo er það heita sætið
5: Hvað máli? Mér skiltir sjö sári 5000 manns í

0: óhefbundið heitasæti hér í trafíkinu á FM 957 og allt saman í fallegu samstarfi við Body Fuel
1: Amerikan bar
0: Sólbaðstofuna Smart
1: Og Erasport
0: Og með því ætlum við að, já, byrja þetta almennilega og viljum að fara í persónulegu hliðina hér
1: Já
0: Og við erum með fimm erfiða spurningar á mann og við verðum bara að svara
1: Já
0: Vilt þú byrja að spyrja mig þig og ég að spyrja þig?
1: Ég skal byrja að spyrja þig, fyrstu spurninguna
0: Endilega
1: Guðjón Smári
0: Já
1: Hvað er stærsta turn off hjá þér?
0: Kynferðislega eða bara svona í sálinni
1: Nei, sem að þú gerir
0: Sem ég geri
1: Já. Hvað er það ógeðslegasta og mesta turn off sem þú gerir eitthvað í þínu fari
0: Eitthvað sem, ég, eitthvað sem kona mér myndi horfa og hugsa bara, heyrðu, ég,
1: Eitthvað sem fara... þú myndir ekki svona segja konuninna og gerir
0: Ok
1: Við erum alveg að tala skilur þetta alveg veist, Hvað gerir á baku lukta dyr
0: Ég hef gert eða ger ég
1: Bara bæði og Þú veist
0: vá, þetta maður þurfti kannski smá undirbúning fyrir þetta
1: Ég veit, en þetta svona meira on the spot svo þú segir bara sannleikar Því ég veit út með eitthvað sem dettur í hug en þú vilt ekki segja það
0: vá, ég bara
1: Það reyna, eitthvað á, ég veit það
0: Já, já, 100% ég bara reyna einhvern veginn að finna eitthvað
1: sem eru við hæfi
0: Nei, bara eitthvað sem þetta tala mig útvarpi ekki bara eitthvað svona
1: Heyrðu,
0: ég bara hérna fekk milnsnur á gólfið ég veist, þetta var að vera eitthvað svolítið
1: já,
0: juicy
1: Já, ég að pælast þetta borða hórið
0: Nei, ekki borða
1: hórið Þú gera það víst
0: Nei, ég, alls ekki ég,
1: Þú setur hérna, það upp í þig
0: Hættu nú og hérna
1: Guðjón, gerir það?
0: Nei
1: Lofaðu?
0: Hversu mikið þarf ég að lofa?
1: Bara, þú veist, það allir lægi, ég ekki dæma, ég held að allir geri það
0: Nei, það gera það engin og ekki, ég heldur, bara þú horið þitt
1: Nei
0: Nei, við erum í, eitthvað, grunnskóla ódvarpina, tala hór Ég, sko, mesta turn off sem ég geri er að, hérna, stundum hlusta ég á svona emo lög í bílnum
1: Já
0: Svona emo
1: Svona rock and roll
0: Nei, meira, er það jesús
1: Já, fyrir ekki
0: svona. Nei, þetta meira svona, hérna, viltu heyra?
1: Já
0: Þetta svona stundum finnst mér gaman Þetta ég veit ekki hversu mikið turn off þetta ég hlustaði stundum á hérna hljómsveit sem heitir hérna Asking Alexandria ég get ekki verið að spila þetta í radiónu sko, og þú veist, þetta svona lög veit, ég veit ekki hversu mikið turn
1: Já
0: Ég hlustaði rosa mikið á svona emo tónlisti með úlingur
1: okay.
0: Og ég fyrst stundu tilbaka og hlusta á sig gömlu lög, þetta algjör viðbjóðu sko Það svo gaman að heyri þessu lög
1: Já, ég verð alveg bara að brála í skapinu að heyra svona tónlisti
0: Já, já, við tökum einhvern mann rockring
1: Nei
0: Jú, jú, en ég skal hugsa eitthvað betra á meðan við förum yfir
1: þetta Nei, ekkert stress, þetta var bara gott
0: Já, ok Herðu, okay. Jóna,
1: já.
0: Það var það fyrsta spurningin út að ég tók fyrstu spurninguna sem var, sagt, fyrsta spurningin var hvort að þú myndir halda að hinn almenni meðalmaður í bæ myndi finnast þú þekktari en kannski systir þín En ég ætla ekki að spurja því. Ég ætla að spurja, hver er staðan á ástarmálum Jónumargetar þessa dagana?
1: Herðu, ég og Andri erum náttúrulega bara að slá okkur saman.
0: Ég að reyna að fara, já, ég til dæmis, ég vil byrja á því líka að spurja hérna. Það var hringt í mig í dag af ungum aðdáanda sem var að spurja, er Jóna og Andri í alvörunni saman?
1: Já, það er náttúrulega búið að vera senda líka svolítið skilabóðum þetta.
0: Já.
1: Mér er svo gaman þegar fólk hefur áhuga á ástarlífinu manns.
0: Og ég spyr, ert þú, förum í einlagnina,
1: okay.
0: ert þú og Andri Björnsson að slá ykkur saman?
1: Mögulega.
0: Mögulega?
1: Mögulega.
0: Ok. Þetta er cop out.
1: Hvað þýð það?
0: Þetta er svona losnaðu öllega.
1: Já, þetta er það kannski.
0: Já.
1: Kannski, kannski ekki.
0: Hvað er að frétta á ástarmálum Jónumargetar?
1: Herði það nú ekki mikið að frétta þar.
0: Nú?
1: Nei, ég bara, hérna, ég bara, þú veist.
0: Ertu að ljúga?
1: Nei. Ég ekki að ljúga, kannski ég að ljúga, ég veit það ekki, þetta er mér óþægileg spurningu
0: Já, ég ekki að spurja hvað þú ert fræg, þetta bara með eitthvað sem ég langar að vita og kannski hlustendum Og það mikið verið að spurja, það í alvörun að meina, það hringdi stelpa í mig á þann
2: Hæ, Jóna og Andri saman?
0: Og ég sagði já
1: Já, já
0: En hvað?
1: Já, já
0: Ert þú og Andri saman?
1: Nei, við erum ekki saman
0: Eru þið eða að slá ykkur saman?
1: Mögulega
0: Er það? Er þetta þægilega leið til að komast fram í spurningunni? Herðu, höldum áfram bara, spurðu mig
1: Já, ok, Guðjón Smári
0: Já
1: Við getum allan að sagt að Jóna er kannski smá skotin
0: Jóna er kannski smá skotin í einhverjum
1: Einhverjum, kannski andra
0: Kannski andra
1: Herðu
0: Já
1: Hvað er það svona mest krindsaða hlutir sem þú hefur gert fyrir krössið?
0: Fyrir krössið mitt?
1: Eitthvað sem þú er ekki talað með trafíkinni
0: Ég baði einu svona stelpu sem ég var ástfangin af um að hérna, láta mig fara í hérna, fjallgöngu svo ég geti sýnt henni hversu mikla ást ég ber til hennar Ég veit ekki alveg hvað plani var en ég sagði við hana bara ef þú beðir mig um angus ég gerir hvað sem ég fyrir bara ef þú segir mér að fara upp á fjall þá ger ég það svo er bara segir mér að fara upp á fjall bara, nei, ég ætla ekki að gera það
1: já,
0: ég segi, jú, segjum bara að fara upp á fjall og ég geri það, og ég ætla að gera það hún bara, nei, nei, ekki að fara upp á fjall fyrir mig, það bara skrítið ég segi, já, ég líka að djóka, en ég man ég var að meina það sko.
1: Já, ætlaði bara svo hlaupi fjallið fyrir hana
0: ég ætlaði bara að fara upp á fjall og sína, ég geri þetta fyrir þig
1: Új.
0: Þetta er ógeð, sko
1: er alveg glata.
0: En ég var líka 18 ára þegar ég gerði þetta Jóna,
1: já.
0: Er stór ástur fortíðni sem voru hugsastundum til er til einhver hjá Jónu Margréti sem mætti sig kalla svona the one that got away hugsar að stundum með þeir einhvern svona einhvern strákur fortíðan og hugsa demar, þetta hefði ekki orðið eitthvað stort
1: Nei Ég held ekki sko
0: Engin Engin strákur
1: Sem ég hugsa tilbaka
0: Og þeir eru hugsa tilbaka þá svona Hann gaurinn sem átti að vera eftir
1: Nei, nei, engin sem átti að vera eftir eitthvað sko En hérna Já, ég Nei
0: Engin tínd ást í lífi Jónar
1: Jónar Nei, Margrétar. Það það ekki sko
0: Það nú gaman fyrir strákana sem að hlusta
1: Strákana
0: Hvað bara fyrirverandi kærastana þeirna sem að hlusta?
1: Já, ég meina það samband hætti af ástæðu, skilurðu?
0: Já, en ég bara spyrja sko.
1: Og veist, maður hættir ekki sambandi sem maður á að vera í.
0: Nei, það rétt. Eigum að taka eitt lag og halda svo fram?
1: Það gerum við það.

0: Þetta er glænýtt í spilun, það er Gleymerey með Bríet og Káká, þegar ég er hrifin.
1: Já.
0: Ofboðslega er ég hrifin.
1: Já.
0: En hér áðan vorum við í heitasætinu sem á einlaugunótunum, bara hluti sem við genuinely forvitin með.
1: Já.
0: Og ég var til að halda því áfram aðeins.
1: Til, já.
0: Og ég ætla að spyrja Jóna Margrét.
1: All right.
0: Þetta er eiginlega spurning sem ég langar, sem kemur frá hlustendum.
1: Ok.
0: Ert í alvörni stundum, og ég spyr líka, ert í alvörni stundum að gráta og horfa því í spegil, er þetta grín fyrir the radio?
1: Nei, þetta er alvöru.
0: Þetta er alvöru.
1: Bara dagsatt.
0: Og hvenær gerir þetta síðast?
1: Hvenær gerir þetta síðast? Ég held að sé kannski 2-3 dagar.
0: Já, ok, þú ert bara að stunda þetta. Og hvað, þú veist, af hverju grestu fyrir 3 dögum?
1: Ég var að guppa svo mikið.
0: Æ, og horfðu.
1: Ég tárast svo mikið þegar ég guppa, því ég vorkinni sjálfum svo ógstlega mikið.
0: Og ertu að horfa þau bara, óslei.
1: Já.
0: Ok. Já, bara að geða þetta.
1: Og ég vildi óska sig, ég veist, nei, ég
0: veit ekki fólk spyr mér alveg.
1: Já.
0: Stundum segir svo grillaða hluti sem þetta, að fólk er alveg að spyrja með svona, þú veist, hún ekki alvörin að segja að gaurum án sér dauð. Jú, hún er að gera það.
1: Já. Og sko, ég veit alveg áttum alveg á því að sumta þessi hljómar
0: eins og lígi. Eins og maður segir þetta bara fyrir the radio.
1: Já, en það er bara því miður ekki þannig.
0: Við líka segjum satt í svona þetta.
1: Já, og sko, hérna, og það er bara eins og þú við séð svo margar staðrendir sem að styðja þetta á bakvið þetta.
0: Já,
1: þú við séð vídeo og myndir og tjött og allan andskotan.
0: Já, ég veit þetta er satt, sko.
1: Já, ég var kolklikkaðu krakki.
0: Ég nefnilega, mér langa svolítið að gera sko seri á TikTok fyrir Traffickar fans.
1: Já.
0: Sína þessi myndir og vídeo sem þú ert búin að gefa mér það sem ég bara svona, ok, þetta er Jóna Margrét þetta er klippa þegar hún talar þetta hérna, það er þetta hérna
1: Já, algjörlega sko
0: Má ég það?
1: Já, já
0: Takk.
1: Hvort myndir ykkur Jónsbari, halda framhjá eða verið haldið framhjá?
0: Ég myndi halda framhjá
1: Já, myndir þú gera það?
0: Já, ég held að sé betra sko
1: Heldur þú það?
0: Já
1: Ok, hefur haldið framhjá?
0: Nei, ég get ekki sagt það
1: Nei, ok
0: Ég held að sé betra
1: Hefur hugsað það að halda framhjá?
0: Í gegnum ævina?
1: Já.
0: Já, já, maður hefur hugsað það, auðvitað hver hefur ekki hugsað, hefur þú ekki hugsað það?
1: Nei.
0: Kjafta, það hefur kvartlað af öllum.
1: Ekki mér, nei.
0: Ég hef alveg verið í óhamingjusömum samböndum.
1: Ok.
0: Og þú veist það sem maður hugsa, en ég maður ekki tegur eitthvað svona, nú ætla hún þar ég að gera það, sko.
1: Þannig að þú vilt frekar særingun heldur en að vera særður?
0: Nei, nei, ég nú bara segja eitthvað, þú veist, hva er betra að láta halda fram hjá sér?
1: Það er spurning, ég er að spyrja þig.
0: Kemstu upp það?
1: Að þú hélst framhjá?
0: Já.
1: Já, já.
0: Ok, þá læt ég halda fram með mér.
1: Kemst ekki upp með það?
0: Þá held ég framhjá.
1: Ok.
0: það er ekki rétt leið til
1: Nei,
0: að svara
1: ég
0: þessu.
1: Nei, ég veit það.
0: Hvað myndir þú gera?
1: Núna,
0: Láttu að halda framhjá mér.
1: Nei, ég myndi örglega halda framhjá.
0: Já, já.
1: Ég má ekkert við því að það sé haldi fram mér aftur, sko.
0: Jóna,
1: já.
0: Hvenær hef ég farið mest í taugatar á því sem þetta? Er eitthvað atvik? Þannig varst bara, fuck, þessi gæi pirrandi maður.
1: Já.
0: Hvað var það?
1: Það er alveg mörg atvik, sko. Auðvitað, ég meina við erum saman alla daga, alltaf.
0: Já, það var skrítið,
1: þetta var sískinni, sko.
0: Var skrítið, þetta var allt sunshine in Lally, perhaps.
1: Já, það er svona þegar við erum að kýtast.
0: Já.
1: Og hérna, maður finnur að reiðin er komin í alvöru.
0: Já.
1: Og við erum farin að svona, hérna, svona þeyta í hvort annað. Og þetta er ekki lengur bara grín og glens.
0: Þetta er bara orðið bara rífrildi sko. En hefur aldrei komið momenta sem ég langa að berja mig.
1: Jó, þegar þú byrjar með döfisins tala með fulla munnin og þetta drast sko. Þá verði ég alveg gerinlega pyrruð. Og þegar þú kemur leiðilega liði líka.
0: En svo, það er það bara gerist. Maður er líka bara verið mig í 4 klukkutíma á dag.
1: Auðvitað.
0: Þá stundum segjum við eitthvað og ég er eftir og bara, er þetta að fókið leiðilegt
1: maður?
0: Já, ég skil ekki hvað það er.
1: Ég bara, mér finnst þetta svo leðilegt.
0: Mér finnst þetta, það fyrir taugarnar á mér, hvað þú vilt ekki tala kynlíf, þetta er bara hluti af dag. Þetta er ekki einu sinni ég er að fyndin, þetta er bara svo mikill hluti af lífinu sem fólk fílar að hlusta á.
1: Já.
0: Svo ef maður bara, heyrðu, það var hérna, fólk gripið á stundar kynlíf, jæður, hvernig heldur þetta?
1: Já, ég veit það ekki, mér finnst bara að þetta ekki vera vettvangurinn til þess.
0: Mér finnst þetta vera vettvangurinn til þess.
1: Já, ég er að segja það sem fyrir taugarnar á mér við þig.
0: Já, sömuleiðis.
1: Já, ok, vá. Sér, þetta er það sem þú gerir þú varst að spurja þú farir bara að svara og þú ert að vera í sömuleiðis verður svona alveg pyrrar þá er ég alveg bara, já herðu, tilbúin næstu
0: já.
1: Hvort myndir þú degja að kona einn deyr?
0: Konan það er svo margt sem ég eftir að gera
1: og hvað heldur að konan er miklu yngri en þú sko
0: já, ég veit að hún er einhvern veginn búin að fara til Asíu og hérna, var í heimsæðsum daginn búin að eignast, geggja að kærasta já, ég myndi vilja lífa Ég myndi senda hana í gúlakið
1: Aha.
0: Já, já.
1: 100%.
0: Já, ég er ekki að fara, ég er ekki að fara að deyja sko.
1: Þetta er konan.
0: Já. Okay. Ég vel mig.
1: Okay.
0: Jóna.
1: Já.
0: Hefurðu séð, þetta er svona tvær spurningar í lokin. Hefurðu séð eftir því að hafa sagt eitthvað í traffíkinni?
1: Góð spurning. Já, já.
0: Hvað hefurðu séð eftir því að segja?
1: Eitthvað tíma kvíðakast
0: ég get ímyndum mér, þú voru það mikil kvíðabjessi ég sé bara fyrir mér þegar við erum nýbyrjuð í útvarpinu og ég er alltaf að segja einhverja vitleysu og þú alltaf nei guð og nei ég, varst þú bara vakandi á næturnar til að byrja með?
1: Já, manstu ekki þér hringdi grenjandi
0: já, já, sagði ég, þú ert alltaf svo hrættum að vera búin að særa einhvern en varst kannski bara að tala leigubíl
1: já, hérna, já, já og ég hef alveg sagt kannski hluti sem að þú veist sagði nú einhvern tímann í útvarpinu að ég átti einhvern tímann fyrir löngu síðan kærasta sem að ég elskaði nú ekkert sko
0: já
1: það einhvern veginn fréttist þá líti ég ekkert mjög vel út sko
0: nei, það er ekki gott
1: fæ spurninguna og svona þú veist frá fjölskyldum elum svona elskaði hann ekki minnst svolítið lélegt og ég svona
0: þetta er samt bara lífið, þetta gerist alveg
1: já, þetta er bara líka ég bara, þú veist Ég þarf bara að tala frá hjartanu þegar ég að vinna í útvarpi, skilur við Ég þarf bara að segja frá öllu, ég fyll í 4 klukkutíma dag, skilur
0: við Já, já, það nefnilega málið Ég hef náttúrulega sagt endalaust sem að ég hef ekki átt að segja Ég hef verið tekin fyrir á netinu oft og mörgu sinna Jesus, þetta er bara
1: að
0: hluta
1: þessu Jésus, þú hefur bara verið ræstu hérna ástafir því að við fáum ekki að vera í loftinu, sko
0: Já, já, það er,
1: veist,
0: en hérna, en það er hluta þessu, það gerir þetta spennandi
1: já, en hérna, Já, kannski eins og ég fekk hérna, þeir voru ekki sáttir með mig í mötuneytun í dag.
0: Nei, þú varst skömmuð af mötuneytun, þú varst að drulli við matinn í gær og þeir voru að hlusta.
1: Nei, nei, þetta var sko þannig að það var náttúrulega sko 30 gráður og logn og ekkert skýi í gær og ég segi, það má ekki vera fokkings fiskur á svona degi,
0: steindur
1: í pestói.
0: Já, já.
1: Og veist, og hérna ég var ekki alls átt með að sko það var ekkert með þá að gera, þeir gera geðvika mat sko, þetta
0: já,
1: er mötuneytir ástæð fyrir því að ég fór að telja kaloríur út af því að ég bara
0: respekt
1: get ekki hægt að geta þetta
0: respekt á mötuneyti á sín
1: þeir voru ekki sáttir með það að ég væri að hérna drulli fiskin
0: nei, neðlilega ekki
1: nei.
0: Það er bara svo það er
1: seinasta spurning frá mér til þín Guðjón Smári hvað er your toxic trait?
0: Já, ég veit alveg hvað það er Það er, ég ætla ekki að taka eitthvað svona Ég gleymin eða eitthvað þannig
1: mm-hmm.
0: Að því það mitt raunverulega toxic trait sem ég það bara vinna í sko, er að ég hef rétt fyrir mér Ég hef alltaf rétt fyrir mér
1: Þetta er your toxic trait
0: Þetta er, ég veit það, ég veit ég gerir þetta en ég er meðvitaður það Það er bara,
1: Það er bara svo stúpid að vilja halda þig fram og hafa rétt fyrir þegar þú ert gleymnasti maður sem
0: ég Það er ekki máli, máli er bara, þú veist, ef að mér finnst þetta, þessi brúsi vera flottur þá er hann flottur, það skal enginn segja neitt annað og það er rétt það sem ég segi
1: Ég búin að breyta, það er að sem fyrir mest í taugarnar á mig
0: Er það ekki? Jú, ég get ímynda mér Og þetta myndi fara í taugarnar á þér Ég veit að þessu Og maður er meðvitað, sko
1: Það er fyrsta skrefið
0: Getum ekki setið á blaðrunni allan dag Hendum okkur í smá örsnögg skilaboð Svo ætlum við að tala betur hefnisvef
2: Í samstarfi við Erasport Og Sólbaðstofuna Smart Í samstarfi við American Bar Bodyfuel og Sólbaðstofuna Smart
3: Star Wars dýr aftur á hvítatjaldið The Mandalorian and Grogu
4: Gangsters, war criminals I'll take out every bad guy in your deck of cards
3: Upplifðu máttinn á stærsta skjánum sem völ er á.
4: The old protect the young and the young protect the old. This is the way.
3: The Mandalorian and Grogu er komin í bíó.
2: Gæða upplifun í hverjum sopa. Veldu Icelandic Glacial sótavatnið.
5: Sæll, þú vildi bóka köttin á Kattahótel og meðan þið værið á Flórida. Sko, ég er búin að finna eitt afskaplega gott í Zürich. Jú, 5 stjörnu Kattahótel og spa... Dagleg feldbustun, nutt, veiðihárólja og peti. Já, já, ég fylgi og verð með honum allan tíman. Á öðru hóteli samt.
6: Föstudagspotturinn stefnir í 17,2 miljarða. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
2: Nýr dagur, nýtt bragð. Kollab með vassmelónu og kaktusaldinbragði komið í verslanir. Kollab. Kollagen, koffín, sykurlaust.
7: Byrjaðu daginn rétt með hydration og kreatíni frá Bodyfuel. Fæst í Netto, Hagkaup, Prís og á bodyfuel.is. Bodyfuel. Fylltu á líkamann.

0: Huggulegar svalir, notalegur pallur eða stór garður. Í IKEA finnur þú fjölbreytt úrval af útihúsgögnum, púðum og teppum. IKEA.
1: Viltu rúlla eins og fagmaður? Skráðu þig á Sushi-námskei hjá Umami Sushi á núna.is.
2: Umferðin sem stoppar aldrei. Traffíkin.

0: Ég er með grein fyrir fram að mig
1: okay.
0: vegna þess að þetta er eitthvað sem ég tengi ekkit eðla mikið við
1: okay.
0: og þetta er sem sagt revenge bedtime procrastination. Sífellt fleiri eru að viðurkenna að þau séu viljandi að vaka langt fram eftir þó þau séu gjörsamlega búin á því. Trendi kallast hefnisvef og snýst í raunu að hefna sín á deginum með því að stela smá tíma aftur fyrir sjálfan sig. Fólk lýsir svo þannig, dagurinn fer í að vinna, veri í skóla, kannski með börnin, svara skilabóðum og stressast og svona, svo þegar klukkan slær svona hálf tólf þá gerist eitthvað og það býst engin vininu frá þér. Allt í hennu farið að vera í friði og getur bara yeah. verið í símanum að chilla okay. að það ekkit annað sem átt að vera að gera okay. og bara svona, ég get ekki fara að sofa alveg strax ég þarf að nýta hana tíma í bara að vera til Gerir þú þetta?
1: Nei
0: Í alvöru?
1: Nei
0: Því nei, ég ekki tjóka ég kannski búin á því ég geri þetta öll kvöld
1: Aha.
0: komin upp í rúm kannski 12 ég svona meða við að fara upp í rúm milli 12 og 1 sko
1: Já.
0: Svo bara hérna, konan sofandi hliðin á mér og ég búin á því þá bara, ég ætla ekki að sofna Ég bara held mér vakandi til þess að fara aðeins í síman í eitt símaleik, smá TikTok scroll, Instagram, bara því ég ætla ekki að sofa strax.
1: Í alvöru?
0: Já, ég alltaf vakandi í klukkutíma eftir að kona mín fara að sofa, að því ég bara verð að fá minn tíma þar sem enginn að pæla í mér.
1: Já.
0: Og bara, fólk að gera hvað sem bara horfa random YouTube-vídeó, scrolla á TikTok, eða bara panta eitthvað á netinu.
1: Já.
0: Sálfræðingar segja að þetta sé sérstaklega algengt á fólki sem upplifir það að hafa enga stjórn á tímar sinni yfir daginn. Að reyndar ég tengi við það Heilin reyni þá að búa til frelsi á kvöldin þótt að eyðileggi svefnin alveg og það finna að fólk veit alveg að það verður örmagna daginn eftir
1: Já
0: En þetta er bara svo þess virði
1: Já, ég Ég get ekki haldið mig vakandi bara til að halda mig vakandi sko.
0: Nei, það bara það sem ég geri sko.
1: Ég vil vera að gera eitthvað sko. Ég er alltaf annars verið bara alltaf auðarlaus sko.
0: Í alvöru.
1: Já.
0: Ég nefnilega sko, ég teki eftir því, ég tók eftir þessu í fluginu núna þegar ég kom heim frá hérna Austurríki um helgina. Fatta ég, gamla kallalega, ég kom með eitt svakalega miðaldra, Jóna.
1: Aha.
0: Alveg hrikalega miðaldra. Mér finnst svo gott að gera ekkert.
1: Já, þú ert bara
0: Þetta alveg, ég er
1: að fara að labba í gröfuna.
0: Ný, alvöru, það eins og ég sé með sko eitt fótinn í líkistu og annan á bananahýði, ég svo gamall.
1: Já.
0: Þá finnst mér svo gott að sita bara í flugvél, horfa út á gluggan og hlusta podcast. Gera bara ekkert.
1: Þúsund
0: ára. Mér finnst svo gott að liggja upp í rúmi með ekkert sem ég þarf að gera, smá kalt kannski undir sæng á brókinni og bara eitthvað svona hafa eitthvað í gangi og bara pæla.
1: Þetta er
0: en gamal mennt sko, þetta er alveg gali dæmi sko.
1: Þetta er en gamal mennt.
0: Já, heldur betur. Það er hefnisvefn og ef að þú tengir við þetta bara eitthvað, ég veit ekki hvað það að gera. Fara að sofa.
1: En óvalt að sofa ekki.
0: Kemur og röðustu
1: Hvað menurðu?
0: Jóna, þú ert

0: Hvað er stærsta lýgin sem að þú segir sjálfur?
1: Að ég byrja á morgun. Ég er, Jóna Margit, ég skil svo sagt það, mínir kvillar, þeir snúast leti, þeir snúast að fresta og vera illa skipulagður og tvíbóka mig. Já. Þetta eru hluti sem ég hata við mitt líf og ég geri mikið þessu öllu.
0: Já.
1: En þú?
0: Mín mesta lýgi sem ég segi sjálfur mér, það er að ég sé að fara að byrja fullotnast og taka þess til í fjármálunum mínum.
1: Herðu.
0: Og hérna að ég
1: byrja að gera það.
0: Já, eða stýra meinist, ég er svo sem alveg bara
1: að þínum álum
0: sko, en þú veist, mér langar alltaf eitthvað svona verða svona smá séni.
1: Já, fara fjárfesta.
0: Já, eitthvað svo rögt þannig sko. En hérna, og svo ég sé að fara að byrja mánudaginn í eitthvað svona heilsudæmi sko.
1: Þú ert nú að gera það samt.
0: Ég veit að þetta er samt alveg stærsta lýgi sem ég segi sko.
1: Já, já.
0: Ég held að með rosa kröfur svo kemur mánudar og ég svona svo vinn ég vinnu sem er helvitis kökur alla daga, alltaf
1: það er alltaf kaka
0: það vinn ekki eins og svona margir á sér að hæ
1: nei, það er kaka alla við
0: annarkvæm dag það
1: er kaka núna frammi
0: það var kaka í gær,
1: já.
0: Kaka hinn
1: og í síðustu viku
0: kaka
1: nei, ég veit það en þetta er svona, já, þetta er svona stæðstu lýgum sem ég segi við sjálf á mig það er sko bara, ég ligg upp í rúmi að klippa vídeo og hugsa á morgun ætla ég að mæta heim, ég ætla að fara út að skokka svo ætla ég að þrýfa, svo ætla ég að vinna svo ætla ég að hitta vini mína og svo ætla ég að fara í place og bara gleymdu þessu
0: já, ég líka,
1: svo fer ég bara heim og legg mig og gera eitt vídeo fyrir svo
0: já, sko það sem að ég líka stærsta lýgin sem ég segi við sjálf á mig er ég ætla að fara að vinna í tónfræðin, ég búin að vera aðeins að fara í tónfræðina sko
1: ekki,
0: í fjögur ár
1: Það er ekki að læra meira tónfræði sko
0: Nei, ég veit að þetta er eitthvað svona sem brukar þrá ekki hjá mér
1: Er það?
0: Fara aðeins meira í tónfræðina
1: Tónfræði,
0: þú erum fjögur ár alltaf að fara meira í tónfræðina
1: Já, og ég er líka búin að vera núna að reyna að skrá mig í PR núna í eitt ár Búin að senda 10 e-mail, fá þetta svar og byrja ekki
0: Já
1: Ég ætla að læra á píanó.
0: Já, já.
1: Það er alveg á hreinu.
0: Já, það gerist einhvern tímann. Það er svona þín stærsta lýgi kannski.
1: Áttu eina lýgi viðbót?
0: Einhverja lýgi sem ég segi sjálfri mér.
1: Já.
0: Og ég verð nú bara að vera alveg hreinskilin. Ég líka sjálfri mér að ég sé sæt þegar ég ekki búin að fara á sólbústunum smart.
1: Já.
0: Og það er ekki satt.
1: Það er lýgi.
0: Það er lýgi. Maður er sætari
1: þegar maður er tanaður.

0: Sabrina Carpenter sem á heiðurinn á síðasta lagi traffíkarinnar þessa vikuna.
1: Já, algjörlega.
0: Pældi því, helgin er komin og bara margt mannin, hvað ætlaðu að gera um helgina?
1: Herðu, við erum að fara í starfsmannapartí á morgun.
0: Herðu, er ég spenntur og svo Jóhanna?
1: Og svo Jóhanna 30 á sunnudaginn og ég hérna ætlum svo að gera eitthvað skemmt út að leika á laugardaginn.
0: Herðu, erum við ekki að fara að leika á laugardaginn?
1: Jú,
0: við erum ekki planað date.
1: Við erum að gera það.
0: Glæsilegt.
1: Padel og fara í fótbolta.
0: Áttu við ekki?
1: Bordtennis.
0: Ætlum við ekki að fara að gera vídeo?
1: Á laugardaginn.
0: Já, ertu búin að bóka með einhvern og ert ekki að mæta?
1: Hvaða vídeo að gera á laugardaginn?
0: Vídeo, burt á klúbnum.
1: Já, við ætlum að gera það á laugardaginn.
0: Ertu búin að hætta við það?
1: Nei, við erum bara að gera vídeo á laugardaginn.
0: Þú þurfum að gera það.
1: Já, gera það.
0: En annars er þessi vika búin og ég vil byrja því að taka Botti Fjúl.
1: Amerika
0: fyrir sín.
1: Já, fyrirgjöðu.
0: Gríftu fram í. Þetta er það sem ég þóleg. Nei, og fljóður af. Ég vil byrja því að taka Botti Fjúl fyrir söltin.
1: Já.
0: Söltin, af því að ég vakna oft svona líður eins og sé þunnur, af því að ég er ekki búin að fara svo nógu snemma, þá fæ ég mér söltin, blandaði kannski við orkudrykkin hjá Botti Fjúl. Þá er ég helvíti feskur. Hvað er þú þakklátt fyrir?
1: Ég er þakklátt fyrir drykkin og nachos og mozzarella stangirnar sem ég fékk á Amerikan bara
0: í gær. Jesus. Af hverju er ekki verið að tala meira um nachos og

0: eitthvað Amerikan bara gerð.
1: Jesus. Ég, af hverju ekki verið að tala meira nachos á Amerikan bara? Það geðviki.
0: Já, ég líka þakklátt fyrir Erasport galla minn sem gerir mig hot as fuck.
1: Ja, rétt og ég vill náttúrulega líka sjálfsögðu þakka Sólbaðstofunni Smart fyrir að gera mig tanan og sexy fyrir helgina.
0: Yes. Jóna, takk fyrir okkur.
1: Takk fyrir vikuna. Ja, kannski hvað fannst þér skemmtilegast þessa vikuna? Þurfum að taka meira svona recap og blaður.
0: Já, gerum það. Ég margt veðrið án gríns.
1: Það skemmtilegasta sem við tölum í traffíkinni í vikunni, þegar við tölum veðrið.
0: Nei, hvað heldur ég muni það, við tölum 4 klukkutíma á dag.
1: Takk fyrir
0: vikuna. Muni eitthvað hvað við tölum
1: Takk fyrir vikuna.
0: Takk fyrir vikuna.
2: Í samstarfi við American Bar og Bodyfuel.
3: Vaknaðu með brennslunni.
2: Virka morgna 7 til 10.
4: Já, svo skemmtilegt líka að við komum bara með 4-5 ára guttana og alla í þetta sko þetta bara,
5: Ég var einn sem að taka Reykjavík og þá gaur sem var hjólust og sem fæk mátt í lappi þar sem lappaði á danskólu Og alvörun á undan því Slakaði á Reykjavík
3: Skemmtilegasti morgun þáttur landsins
2: Í samstarfi við Subway, Ice Nikotínlaust og Valdklass
6: Kokkarnir veistluþjónusta Brúðkaupsveislur. Farðin á kokkarni.com

0: farsími frítt fyrsta mánuði. Kosmos.
1: Skapaðu þér nýjan starfsvettvang eða forskot í starfi á skömmum tíma. Kynntu þér gagnameistaran, kerfistjórnun, forritun, bókald eða netöryggi. Starfsmiðanám, samhliða vinnu. NTVAF Próment.
2: Við opnum klukkan 8, alla virka daga og aðeins setna helgar. Klukkan 9 á laugardögum og klukkan 10 á sunnudögum. Sólbaðstofan Smart, birtan í tilverunni.
3: Vertu klár fyrir nýja tímabilið hjá Boost. Fyndu allt sem að þarft innan tísku, barnaveru, íþróttar, snyrtiveru og heimilisvara í dag. Og fáðu vörurnar afhentar innan 2-3 daga þegar þú verslar á boost.com.
4: Hann stefnir í 17,2 milljarða. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
5: Okkar meyjar, okkar peyjar, okkar út í eyjar. Okkar farði ekki á mis.

0: Speaking með Guðjóni Smára og Jónu Margréti. Virka daga frá 2-6
1: á FM 957.
2: Og þetta er svona lítil gátubók á við eins og hér. Veist þú af hverju fólk selur alltaf dótið sitt á Facebook Marketplace?
3: Það veit ég ekki.
2: Vegna þess að þau eiga ekki hans en að nóg dót til að setja þetta til að opna búð.
0: Trafíkin á FM 957 í samstarfi við American Bar, Bodyfuel, Sólbaðstofuna Smart og Era Sport.
4: Er mamma þín með tribal tattoo? Skítamorall á græna hattinum föstudags og laugardagskvöld. Íha!
5: Vertu klár fyrir sumarið með vinnupöllum. Álpallar, stálpallar, sala og leiga á vaffpallar.is.
6: Hvernig væri að fara út með viðar? Gott fyrir pallinn og allt hitt tréverkið. Og gott fyrir umhverfið. Þú færi vistvætni viðar hjá Slippfélaginu.
7: Svarabara er glæný og tryllt bjöllaspurningakeppni með Herði og Pétri á fimmtudag í Keiluhöllinni. Tryllur bjöllu á núna.is.
8: Sæll, Þórður hérna hjá Ferðum og List. Þú varst að byggjum safaríferð með mikið að ljónum, smá flóðhestum, gaselur, antilópur, allsenga krokodíla og dassavöpum. Þó ekki górulur, var það ekki rétt? Já, og morgumat. Sko, ég fór og skoða þetta allt og ég búin að finna alveg æðislegan stað.
9: Föstudagspotturinn stefnir í 17,2 miljarda. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
10: Hvað eru bestu púðarnir? Eru það sykurpúðar? Eru það silikonpúðar? Eru það ekki bara æs? Nikotínlausir púðar. Brjóttu ísinn með æs.
11: Nú styttist í næsta leik á þínu liði í bestu deildinni. Koma svo! Mætum á völlin með Pepsi.
12: Let's go!
13: Pop tónlistarstöðin.
14: Þetta er FM.
15: Pop, pop, pop, disco. X on

0: föstudags og laugardagskvöldum breytist FM í stærsta klúb landsins. Partíð hefst á slæginu 6 og lifir langt inn í nóttina. Fáðu óstöðandi danstónlist beint í æ með FM Party, föstudags og laugardagskvöld frá klukkan 6 á FM 957.
1: Vertu klár fyrir nýja tímabilið hjá Boost. Findu allt sem þarft innan tísku, barnaveru, íþrótta, snyrtiveru og heimilisvara í dag. Og fáðu vörurnar afhentar innan 2-3 daga þegar þú verslar á boost.com.
2: Á Subway.is getur þú pantað veisluplata fyrir fundin, veisluna, hittingin og hvað eina. Kynntu þér málið á Subway.is.
3: Bremsur, bremsur, bremsur, bremsurnar í lag. Hemill, skemmuður átján kópói, blágata, beintri neðan bíkó.
4: Hemill þjónar þér.
5: Gleðilegt vor. Þú fær garverkværi með 15-20% afslætti í apríl og maí. Verslanir Sindra allt land og sindri.is.
6: Vistvætni viðar pallaolía og

0: Viðarvörn kemur pallinum og tréverkinu í sumarbúning. Þú færð vistvætni viðar hjá Slippfélaginu.
1: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í VATT Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
2: Spjótlyftur, skæraliftur og skotbómulyftarar. Örugar og traustar vélar. Nánar upplýsingar á armar.is eða í síma 565-4646. Armar.
3: Skapaðu rétta andan fyrir notalegt sumar á útisvæðinu. Hjá okkur finnur þú fjölbreytt úrval af útihúsgögnum, teppum og púðum. IKEA.
4: XPeng. Allt sem þú þarft í búnaði og ofur röð hleðsla. Komdu og reynslu öllu. XPeng.
5: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.

0: í kosningapartí og endað reyður og græður?
1: Nei, næsta spurning fáið þú.
0: Helvíti, hirra nei að það
1: er. Ég held ég sem búin að vera í þessum sömu spurningum sem 2013. Það er eitthvað ekki í læg.
0: Þú voru í kosningapartí, reyður og græður. Málega, ég hef ekki farið í mörg kostingapartí og ef ég hef farið í þá er bara að vera heldur léttur sko.
1: Já, ég er bara léttur líka.
0: Okay.
1: Næsta spurning, takk.
2: Okay. FM 95 Blö í samstarfi við Blesiro og CPT Reykjavík.
3: Frábært úrval hágeða Yamaha golfbíla fást hjá okkur. MHG verslun, Víkurhverfi 8 og mhg.is.
4: Skartgripur í útskriftagjöf. Kíktu á okkur í Silfursmára 8 eða skoðaðu úrvalið á byl.is. Byl. Skartgripur by Lovisa.
5: Nú geturðu borgað með Netgíró í Atlantsolíu appinu. Atlantsolía. App lykillinn að lægra verði.
6: Ertu í bílahugleiðingum. Byl.is.
7: Bókaðu einkasamkvæmið þitt á Dröng Rabbit, Austurstræti 3.

0: að jafn fljótlega. Okki kannski bara máli.
1: Skapaði framtíðina í HR. Frábær aðstaða, tengslu atvinnulífið og persónuleg nemendaþjónusta. Sæktu nám í háskólum í Reykjavík fyrir 5. júní.
2: X-Peng, opið alla virka daga og álegaðum. Kontu og reynsluaktu. X-Peng.
3: Blakk og dekkar dagar í húsasmiðinni. 20-40% afsláttur af öllum verkfærum, garðverkfærum og sláttuvélum. Húsasmiðjan og Blakk og dekkar.
4: Með öllum markskiptum glerjum fylgir annað par í sama styrklega. Optical Studio.
5: Enski barinn sýnir alla helstu íþróttaviðburði í hæstu gæðum. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.

0: bakarameistari síðan 1977.
1: Sæll, Þórður hérna hjá ferðum og list. Þú varst að byggjum safaríferð með mikið að ljónum, smá flóðhestum, gaselur, antilópur, allsenga krokodíla og dassavöpum. Þó ekki górulur, var það ekki rétt? Já, og morgumat. Sko, ég fór og skoða þetta allt og ég búin að finna alveg æðislegan stað.
2: Föstudagspotturinn stefnir í 17,2 miljarða. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
3: Lífgaðu upp á pallinn með Kjörvara. Íslensk framleiðsla fyrir íslenskar aðstæður.
4: Þegar tími verður að gjöf. Mikkelsen 1909, Hafnartorgi.
5: Súsinámskeiðin eru byrjuð hjá Umami Sushi. Skráningar eru á núna.is.
6: Þolir þú hita, reyk og alvöru pressu? Við leitum að besta grillara landsins. Kynntu þér málið á barbecuefestival.is. Víking léttöl.
7: IKEA PS ruggar, rúllar, kíkir og bakkar. Hún snýst gagn og gaman og færir hverstasleikanum gleði. Skoðaðu IKEA PS í versluninni og á IKEA.is.
8: Heimanet og farsími. Frítt fyrsta mánuðin.

0: verður strik. Haltu þínu striki og þú dælir frítt. Nánar á orkan.is. Orkan.
1: Háskóli meir en hús, upplýsingar og fræðsla. Háskóli samfélag. Umsóknarfrestur í Háskólan á Akureyri til 5. júní. Gríptu tækifæri núna á unag.is. Háskólin á Akureyri.
2: Trampolínin eru komin. Tvær stærðir, traust og góð, geggjað verð. Húsasmiðja.

0: föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.
1: Við erum ekki með sömu tímuna.
2: Ekki?
1: Nei, við erum alls ekki með sömu tímuna. Þú ert sko lítinn mann.
2: Ég vil hann ekki lítinn.
1: Minn en þú, það lítið sko.
2: En ég vil hann ekki, ég er ekkert eitthvað, ef hann hærri en ég á degi.
1: Jú,
2: nei, það bara,
1: hávaxin.
2: Það bara passar meira við mitt lúk. You wouldn't know about it, en þú veist, ég svona build, svona petite, beautiful, svona angel look.
1: Er ég ekki beautiful?
0: Hæme og Gúmmí. Alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.
3: Í samstarfi við Sænskart og Orku.
4: Star Wars snýr aftur á hvítatjaldið. The Mandalorian and Grogu.
5: Gangsters, war criminals. I'll take out every bad guy in your deck of cards.
4: Upplifðu máttinn á stærsta skjánum sem völ er á.
5: The old protect the young and the young protect the old. This is the way.
4: The Mandalorian and Grogu er komin í bíó.
6: Svara bara er glæný og trillt bjöllaspurningakeppni með Herði og Pétri. Á fimmtudag í Keiluhöllinni. Trillur bjöllu á núna.is.
7: Haltu þínu striki með orkuleiklinum og þú dælir frítt. Nánar á orkan.is. Orkan.
8: Mannauðsstjórnun, verkefnastjórnun og stjórnun og leiðtogaferli. Verkefnamiðaðar og krefjandi námslínur í fjarnámi fyrir stjórnendur og sérfræðinga. Diplóma í boði. NTVF Próment.
9: Snickers vinnuföt færðu hjá Hægi EHF Stórhöfða 37 í vefverslun okkar hægi.is og í öllum verslunum Bíkó.
10: Kjúklingabitar, kjúklingabitar. 6 eða 10 bita fjölskyldupakkar með frönskum sósu, salati og gosi. Kjúklingastaður í Suðurveri, alltaf góður.
11: Lifandi tónlist, öll kvöld. Danska kráin, Ingólfsstræti 3. Den danske kró.
12: Sæll, þú vildi bóka köttin á kattahótel og meðan þið værið á Flórida. Sko, ég búin að finna eitt afskaplega gott í Zürich. Jú, 5-stjörnu kattahótel og spa, dagleg feldbustun, nutt, veiðihárólía og pedi. Já, já, ég fylgi og verð með honum allan tíman. Á öðru hóteli samt.
13: Föstudagspotturinn stefnir í 17,2 miljarda. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
14: Heilsudínur, vöggudínur, barnadínur, dínur í hjólísið, tjaldvagnin eða í sumabústaðin. Við hjá Vók fyrir heimilið framleiðum allar gerðir dína. Vók fyrir heimilið, íslensk hönnun og framleiðsla á dínum í meir en 70 ár.
15: Fjörukráin. Heimilismatur alla virka daga frá 11.30 til 15. Fjörukráin.
16: Sumarið er tíminn. Njóttu þess með okkur. World Class.

0: Vertu klár í næsta golfhring. Þú finnur allt fyrir golfið á betra verði í golfskálunum Bílstöða 16 og á golfskálin.is.
1: Ok, þannig að hann heitir sér að Tom, þú ert ekki með þetta nafnið, ég skil, og hann að gera besta fish and chips í heimi. Aha, hann hafna hverfinu þarna í Liverpool. Einhversta, ok, já, finna hann, þennan Tom. Já, koma með hann til landsins, gera fish and chips fyrir saumaklubbin. Já, já. Ég hlýt að græja það.
2: Föstudagspotturinn stefnir í 17,2 miljarða. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar um viku.
3: Þegar skart á skipta máli. Sign. Sign.is.
4: Taktu spjalli við þjónustufulltrúa Sparisjóðsins og farðu við fjármálin. Nánar á spar.is. Sparisjóðurinn fyrir þig og þína.
5: Óskum eftir Toyota og Lexus bílum í umboðsölu. Mikil sala, mikill áhugi. Betri notaðir bílar. Toyota, Kauptúni.
6: Star Wars nýr aftur á hvítatjaldið. The Mandalorian and Grogu.
7: Gangsters, war criminals. I'll take out every bad guy in your deck of cards.
6: Upplifðu máttin á stærsta skjánum sem völ er á.
7: The old protect the young and the young protect the old. This is the way.
6: The Mandalorian and Grogu er komin í bíó.
8: Er komin tíma á framhaldsnám? Líftu tækifæri núna. Við tökum vel á móti þér í HA. Umsóknarfrestur til 5. júní á unag.is. Háskólinn á Akureyri.
9: Nú spýran opin á kvöldin til klukkan 20 alla virka daga. Komdu við og borðaðu hjá okkur eða taktu með. Spýran, heiðarlegur matur.
10: Happy hour alla daga, milli 4 og 7. Lebowski Bar.

0: Haydi.
1: Conta algo, ¿vale? Como já, það er smá þessi föstudagur, hann byrjar í smá brasi sko.
2: Minn, ekki
3: Skemmtilegasti morgun þáttur landsins
4: Í samstarfi við Subway, Ice Nicotine Laust og World Class
5: Öll sem eru með viðbótalífeyrissparnað skráðan hjá Landsbankanum og skrá sig í sumarleikinn á landsbankin.is eiga kost á að vinna 100.000 aukakrónur í lok sumars Hækkaðu sumarlaunin Landsbankinn
6: veistla framundan. Þú finnur allt sem þarf fyrir góða veistlu hjá bakarameistaran. Skoðaðu úrvalið og pantaðu á bakarameistarin.is. Bakarameistari, síðan 1977.
7: Þú vilt ekki þurfa að díla bara við einhver dúta á til bæ. Fáðu 5 stjörnu giggara á Giggo. Með rafræn skilríki og allt á hreinu. Giggo. Góð redding.
8: Einfalt og þægilegt með appinu. Nánar á spar.is. Sparisjóðurinn fyrir þig og þína.
9: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.

0: Vertu klár fyrir sumarið með vinnupöllum. Álpallar, stálpallar, sala og leiga á vaffpallar.is.
1: Ertu búin að skoða erasport.is eða kíkja til okkar í Holtasmára 1? Erasport, þar sem þú finnur gæðafatnað fyrir alla fjölskylduna.
2: Með útimálingu frá Slippfélaginu fær heimilið þitt nýtt líf. Slippfélagið, við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.
3: Komdu og splittaðu genu á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
4: You said you wanted it. FM 957.

0: fáðu óstöðandi danstónlist beint í æð með FM Party föstudags og laugardagskvöld frá klukkan 6 á FM 957. Formúla 1 er komin aftur. Eftir hlé stilla liðin sér upp á ný og á toppnum er eitthvað sérstakt í uppsiglingu. Þrjú lið ráða ríkjum í top 6. Getur Mercedes haldið dampi? Tímabilið er rétt að byrja. Horfðu á Formúla 1 á Viaplay.
1: Arion, Vörður og Stefnir láta fjármál og tryggingar vinna saman þannig að viðskiptavinni njóti þess í betri þjónustu og betri kjörum. Arion, Vörður og Stefnir.
2: Snickers vinnuföt færði hjá Hægi EHF Stórhöfða 37 í vefverslun okkar hægi.is og í öllum verslunum Bíkó.
3: Nám sem laga sig að lífinu, ekki öfugt. Fjarnám í frelsi veitir þér aðganga kennsluefni við skráningu. Þú lærir á þínum hraða og hefur alltaf 6 mánuði til að ljúka námi. Þú hefur aðganga kennara á meðan á námi stendur. Kynntu þér fjarnám í frelsi. NDVF Promen.
4: Framúrskarandi Ricaro barnabílstólar. Nýjar gerðir og litir. Þýsk gæða framleiðsla. Verið velkomin í Bílasmiður HF Bílsöða 16. Bílasmiðurinn.is.
5: Ertu á leið upp í bústað? Kiptu með þér Kjörvara, einni mest seldu viðarvörð landsins fyrir íslenskar aðstæður. Máling, það segir sig sjálft.
6: Þegar ég segi net, segi þið gíró. Þegar ég segi þægileg, segi þið greiðslulaust. Þægileg! Akkurat. Atlantsolja, app lykillinn að lægra verði.
7: Gefðu þér tíma, Boli, léttöl.
8: Góðan og blísaðan daginn, Bliss Zero.
9: Sumarblómamarkaður, 20-30% afsláttar af öllum sumarblómum, húsasmiðun og blómavall.
10: The Irishman Pub er með lifandi tónlist öll kvöld. Komdu á Irishman Pub við klappastík í kvöld.

0: Pólitíkin með Guðjóni Smára og Jónu Margréti. Virka daga frá 2-6
1: á FM 957.
2: Og þetta er svona lítil gátubók á við eins og hér. Veist þú af hverju fólk selur alltaf dótið sitt á Facebook Marketplace?
3: Það veit ég ekki.
2: Vegna þess að þau eiga ekki enn að nóg dót til að setja enna til að opna búð.
3: Já.
0: Trafíkin á FM 957 í samstarfi við American Bar, Bodyfuel, Sólbaðstofuna Smart og Era Sport.
4: Hækkaðu sumarlaunin. Ef þú skráir þig í viðbótarlífeyrissparnað þá færðu sjálfkrafa launahækkun. Kynntu þér viðbótarlífeyrissparnað. Við erum betri saman. Landsbankinn.
5: Haltu þínu striki með orkulyklinum og þú dælir frítt. Nánar á orkan.is. Orkan.
6: 20 stöðvar, 10 sundlegar. World class. Bætt heilsa, betra líf.
7: Blakk og dekkar dagar í húsasmiðinni. 20-40% afsláttur af öllum verkfærum, garðverkfærum og sláttuvélum. Húsasmiðjan og Blakk og dekkar.
8: Nú geturðu borgað með NetGyro í Atlantsolíu appinu. Atlantsolía. App lykillinn að lægra verði.
9: Þetta hefði geta verið flóknara. Bliss Zero.
10: Boltinn í beinni á 22 sjónvörpum og breiðtjöldum. Rif, hamborgarar og kjúklingavængir á matselinu. American Bar, Austurstræti.
11: Ertu í sölu hugleiðingum? Bíll.is
1: Númer 1 í topp tónlist.

0: leigjendur vélarnar til byggingaframkvæmda. Traustur vélakostur og úrvals þjónusta einkun sem við erum stolt af. Armar, sími 565-4646.
1: Gríftu tækifærið á veitingastað IKEA. Nú á matseðli nautaloka ásamt meðlæti á 895 krónur og grísasnitzel með meðlæti á 1495 krónur. IKEA.
2: 100% nautakjöt. Fitumagnið sérblandað og brauðin sérbökuð. Ekki ástæða lausu að Lebowski hamborgarnir þeir bestu í heimi. Lebowski bar.
3: Lifandi tónlist. Öll kvöld. Danska kráin Ingolfsstræti 3. Den danske kró.
4: Vertu klár í næsta golfhring. Þú finnur allt fyrir golfið á betra verði í golfskálnum Bílstöða 16 og á golfskálin.is.
5: Máltíð dagsins í boði alla daga. Gríptu með þér Subway á næsta sölustað. Sjáumst á Subway.
6: Grillbúðin á afmæli. Við fögnum með sjóðandi heitum afmælistilboðum í allt sumar. Húsasmiðjan.
7: Mikið úrval af sólgleraugum frá Prada og Miu Miu. Optical Studio.
8: Morgun blandan þín, hydration og kreatín, bodyfuel, fylltu á líkamann.
9: Ekki sækja ef þeir eru sama framtíðina. Landbúnaðarháskóli Íslands háskóli lífs og lands. Sæktu fyrir 5. júní.

0: 5-7. Bárðarson, jújú, þú veist, ok, skelltir í þetta og ég fíli þetta núna aftur, hann bara svo sé að leikja Lion King, það rosalega að sjá.
1: Já, já, en, þannig að þeir eru góðir.
0: Ég með hári einhvern veginn, það enginn að sakna þess nema kannski kona mín, sko, hún kallar þetta vörusvíkina þegar var svo dimmt og austur þá maður kynna, sko. Ha, hún gert bara í alvörun að tjáttar með hnaustíkt hár, sko. En já, sko. Var það alls ekki.
2: FM 95 Blö, í samstarfi við Keiluhöllina og Pepsi Max.
3: Byrjaðu daginn rétt með Hydration og kreatíni frá Bodyfuel. Fæst í Netto, Hagkaup, Prís og á bodyfuel.is. Bodyfuel, fylltu á líkamann.
4: Hæ, þetta Raggi í Of Monsters and Men. Við ætlum að halda tónleika í Kaplakrika 17. oktober. Miðasala hafin á tix.is.
5: Freeze Peppermint, Smooth Mint Mini eða Crisp Mint. Brjóttu ísinn. Æs.
6: Skartgripur í útskriftagjöf. Kíktu á okkur í Silfursmára 8 eða skoðaðu úrvalið á byl.is. Byl. Skartgripur by Lovisa.
7: Í Duett getið þið verið með sameiginlegan reikning, borgað kröfur, séð rafræn skjöl og nú safnað saman í Bauk. Indó. Ekki banki, ekkert gull.

0: Enski barinn er með happy hour frá klukkan 4 til 7 alla daga. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
1: Háskólinn í Reykjavík tekur vel á móti þér. Sagtum fyrir 5. júní.
2: Steinsægi. Þú finnur réttu steinsöguna í verkið hjá okkur. MHG verslun, Víkurhvarf 8 eða inn á mhg.is.
3: All the hits.
4: Þetta er topp tónlistarstöðin.